0: сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийнх нармай хөдөлмөрөөр шуугдсан бас хувьсан, сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
1: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа Алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
2: Хангайн сайн ирээ. Нэгдүгээр бүлэг. Хатан шонхорын байрлалт. Нэг. Ноён сангийн тэмээчийн ширвгүй борооотын ангар дагсан ирээчнуудаар бот харган дагуулан бэлчээсэн нэг сүрэг сувэ тэмээдээ цуглуулах гэж бараг хагас өдөр шогшлоо. Хаврын заснаас хойш зуны 6 сарын агас болтол дусал хур буугаагүй хангаан өндөр нутаг шарлан хатаж гангийн наран галтай шарахын дагуу гайтай хар салхи бараг өдөржин бужгинч хар салхи хатуу гангийн гам шиг энэ нутагт бараг чийхтэй юм алга болсон байлээ. Гадрын хөрс гандан урамшиж хадны ногоо хаагд хүртэл хатан улай гаад ногоо юмны бараа харагдахгүй нөөтийн юмны чийг үнэрдэхгүй болж огшин тэмээдийн юлмас гуртал хужирдан хатаж цайрн цагар гэлжээ. Шаруугай ясан дээр нөмрөөсөн хөх үдээр тэддийл болсон турунхай тэмээдэй хараад сэтгэлэн эрэхгүй шимширч. Хөрхүй даа. Алавны тийн гэдэг болвоч алган дээр минь арчлагдаж байгаа халуун хошуут мал юмсан. Энийх гамшиг дэрэн үхэж дуусхнуу даа. Гэж бодоо тэмээнийхээ дэргэд хэсэг гэйвэрэн зогслоо. Хур дэлтэй бүдүүн хээр морон бүтүү тарахтай өвөлдсөн болгоч. Эдгээ харин дөрвөлжин хондолтой шүүрэн гурвалж олж. Шардай хайсан ч бүрэн салаадый байгааг ачаад зүрхэн улам шимширэн. Шаравгай цуглуулсан тэмээдээ тогтоогоод хэсэг хард суусна морондон алгуурхан мордож. Борооотын орой дээр гараа тэнгэрийн байдал ажиглавал тэнгэрийн өрнө хаяанаас өтгөн хар үйл маш түргэн хөгдрөн босч үүлэн толгод зөрөлдөн сүрттэй мушгирн эхвэрх үгэд үй үй гэлван гэл алзаж нөсөр нэжгэнэк аюнгийн дүүн юу юугүй ортож тэртэй үүлэнд бороон цайрж эхэлэн. Хатуу ганд хатаж чийхийн үнэрээс зайдсан тул үүл бүрхэн ойрдох тотом сэнгэн үнэрдэх амид чийхийн үнэр овгийн ширвийн цээжийг тэнийлгэх болвоч гангийн бороон хүйтэн ширүүн байдаг бөгөөд мондорч орж болзошгүйг ажиж амдсан овгийн ширв. Үснээсээ салах шахаж нүцгэн завдуу болсон хэддэр ядар тормын хат хөдөө санаа болж хөгчлүүтийн бүлэг дээр ус ууж бие торомтой тэмээ уруугаа явхаар морнохон жолоог эргүүлтэл үүнээс умрш хоёр хөндөнд тэртээ сүндрэлж байгаа харгамтын өндөр оргил дээр нэгэн гайхамшигт том хүн харагдлаа. Тэр хүн харгамтын өндөр оргил дээр яг л эртний баатар хүмүүсийн сийлмэл чулуун хөшөө мэт хөдлөлгүй зогсон. Бүтэн хар бараан морон бие хүүцэд сунгон номхон зогсох бөгөөд эзэн морон дээрээ үл мэддэг хилтгийдүү ташаа алдан баруун гараараа ташаагаа тулан гэдийсгэж суугаад хөх чулуутын булг руу ширтэн зогсон. Ийм бүдүү морттой ийм хөдөр томэр ер нь хаанаас гараад ирэв гэж гайхдаа өвгийн ширв морноосоо бууж шилэнтэн үе түмэн зураас орж юмны дүрс тунгалаг тод харагдхаа болсон муу дурнан авч дурандвал тэнгэр харангуйлан бүрхэж байх болохоор өөрийнхэн хол хараатай болсон нүднээс нь дэмэж дээргүй санагдаж тэр хүний төлөв байдал ховтосны өнгө морны зүсийг ч ялган тодолж чадсангүй. Тэр хүн мөн тэрэл хэвээрээ зогсоор байна. Өвгийн ширв муу дурандаа итгэл алдарч гертэн савлж эгэлтэрхлээд тэр хүн өрөө хандан замлан сууж хэсэг ажиглалаа. Эний хүн бол энгийн нэр биш гэхчийг шаргаа догтолгоо болсон хашир хүний хөвд гарцаагүй ажиллаа. Гэвч эний хүн чухам сайн эрийн

уу, хүчрхэг дээрм юм уу гэдгийг ялгаж чадсангүй тул энэ хүнэ хааш явахын ажиглаж авъя гэж бодоод түүнийг хөдөлхийг хүлээн суун. Гэтэл тэр хүн хөдөлсөнгүй. Инхэж байтал шүрэн борооны өмнөх догшин салхи хуйлдрын эсгэж тэнгэр газар урван хөрөг мэт болж харангүй татлаа. Шаруугаа чавхчин эргэлдэж байгаа мороон тогтон аваад хөгч чулуутад байгаа гэрүүрүүгаа мороо хөтлөн шуурхан сурч гэсэг алхатал борооны бүдүүн дуслууд пичгэн бууж дэми хутлагва усан борлог татан агатар бороон асгал. Өвгөн хүчит салхин өнгөрж бороон сутал хоттой зэрэг борондоо мордон бороон сурч гэрүүрүүгаа хатруулах зуур өнөөх хүнэ байсан харгантын оргол уруу харж үзвэл тэр хүн харин үг оронтой ханьхийн зогссоор байлаа. Энэ явдал өвгөнд нэн сонин санагдаж дахин морносоо буугаад нэвт шивт цохилж байгаа борооныг ч хайхуулгүйгээр тэр хүнийг ажиглан утал зогслоо. Бороон улам ширүүслээ. Гэлван тасраагүй гэлэлзэж аюун гаймшигт нөрчгөн бороон хүй татан асгаж үер хөндөө талгүй царгиллаа. Гэтэл тэр хүн тэрл хэвээрээ тахихын зогсон. Өвгөн ширвийн ойд ойрын өдрүүдийн одны ярааны дийж болсон нэгэн хэрэг гинт бодогдож. Үгүй. Энэ нэрэн шонхор минь буцаад ирсэн гэж юу? Гэсэн сайхан бодол төрж гал нь буурж хөгөрсөн нүднээс нь жахваатай оч гэлэс гэж авлаа. Хоёр. Өвгийн ширв нөтөн хувцсаас олж даасны эрхэнд үзүүрсэн дээл нөмөр нь гэрийнхаа хоймор замлан суугаа тостой халуун цай очлон өгшин орлоон бичхэн шавар зуухандаа ал өрдөн цай бослгон самарха зуур саяын өвгнийхээ ярсан гайхамшигт гүний тох өөрийн бодлоо ярина. Гүй энэ шонхор хүү яваад 4-5 жил сургуй л байсаар хэрэг бусаж ирсэн бол манайхнаар заавал орох ёстойсэн. Энэ цэвийн сагт ямар ч амтан явж байхыг тэр гэхв. Жэмин дээр мэл биш болоосай. Дээрм хулгай мэттийн муу амтад байсан бол тийм шүрүүн борон тэгж зогсгүй нь лав. Үүлний бараа харангуутаал айлд шургасан байх ёстой. Гэж ширавгаа хөгшнөхөө үгийг ноцон үгэлэн. Гүй энэ улсын хэлэлцдэг өнөөх сайн эр байсан болов уу да? Гэж хөгшнөхөө ярихыг ширавгаа харин жөвшөөрч. Би ч гэсэн тэгж бодлоо. Харин тэр сайн эрчин арай манай шонхор биш юм байгаа да? Гэд хөгшин уруугаа асууж байгаа ч юм шиг өөрөө өөрөөсөө асууж байгаа ч юм шиг бодлохширэн үлдэрв. Инхэд өвгөн хөгшин хоёу бол хүмүүсийн ярилцдаг сайн эрийн тухай утал ярилцлаа. Гүй өөрөөс нэгэн сайн эр гарч ирээд япон жолгуудыг газар сайгүй гэмдүүлэн дайрж байна гинэ. Оо, бүдүүн хармарт хүдэр том эргэлсэн дээ. Үнэгтийн ар хаданд цувурж явсан 5 явхныг бүгдийн бүрэн дээр нь цуулан алаад нэг байгаа даргынхын ховцсон дээр. Амьд байгаа самуурнууд эртхэн тонлохгүй бол ийм л тавиланга үзэх болно гэсэн бичигтэй цагаан бүс хадд тавьсан байна гэнтэй. Оо, яфны тагнуулын байгуулгын улаан өдөн сүмбэртэй хэрүүлзад та лам хуарах хүн байгаад юунд инхэж хүний махаар хоололдог харин мангастай найзалж эх нутгийн хаа гэмгүй хүмүүсийг хардаж нүүр хийж яваа юм бэ? Эртхэн хэрэг мэдхгүй бол эргэж надтай уулзахдаа хүзүү толгой хоёроо хэцээж яваарэ гэж хэлээд туулайтын сүмөрөө улаа явганаар хөл нүцгэн хөөж явуулсан гэдэг шүү. Гүй харин хошууны амрыг хамгаалах цэргийн нэг салаана хин хоёр явхан цэрэгтэй хамт өнөөх эриг хавчлийн хаданд бүсэлж яваад ичэстэ
хоёр явхна алуулж арваад хүн тэр ярийн суманд малгаагаа нөхлүүлээд буцаж ирсэн гинэ. Үгүй ээ, өнөөх сайн эрчин хошуу тамгын хүрээнд сөнөөр орж лодё захрагчийн үүдний завсраар та хэрэг Монгол эхгийн ариун сүүгийг хохиж өссөн бол харийн самуурын хар өврөөс мултарж гарч үз гэсэн бич гавжуулаад явсан гэнтэй. Гүй тэр тод бийлэг туслагчийг хөдөөгөрөөсөн хошуу тамгуруу буцаж явхад нь өнөөх сайн эр уулзаж гэнтэй. За тэгээд амар мэндэ асуулцаж морноосоо бууж тамхилах зүур. За туслагч ноён минь, харийн самураад хайрт нутгаан хамаг эргэттэйгээ тушаачхаад нуруу гэдэг чадлаггүй бөхцгэн явдаг болсон шив гэж өнөөх эр асууж гин. Улс гүрэн даяараа ийм болсон хонь үчүүхэн одод ямар чадал байх бидэ гэж туслагчгүй хариулдаг байна. Инхлээр нь өнөөхөр сайхан инегээд танд чөдөл үгүй бол надад чөдөл байна. Харин та миний өөдөөс битгээр хүйтэн ус цацаарай мэдв үү гэж хэлээд салж морджсан гэнлээ. Гэх мэдтийн яриа гатар сайгүй дэлгэрж байсныг ширв хорлоо хоёр настанч алдаг үнэг сонсчод байжээ. Гэвч энэ хэцүү ярийн алдар нэрийг арайхан сонсоогүй тул өвгөн хөгшин хоёулд таамаглахын аргагүй ажээ. Гэхдээ тэд хоёул анхны борооноор айл хотын хүнд иргэд харагдсан гайхамшигт хүний тохой сонь орой болтол ярилцаж суухда шонхор минь болов уу гэсэн үгийг олонтаа дурдсны учир гэвэл, 5 жилийн өмнө Япон орж ирэх үе яг энэ хөгчлүүдийн хөндөд нэгэн харсалт хэрэг гарсанд оршин. Зуны эхнээ цэлмэг сайхан нэгэн өглөө шаравгай бараа бараага харалдсан саахалт суудаг хүүхэн юнд нээд очиж хонь гэргэж байтал хаточ нохоо хуцолдон үемэж айлын зүүн хөтлөөр нэгэн анги цэрэг тэнгэр хатгам улаан тоос татуулан орж иржээ. Тэр цэрэг хүүхэн юмдны хотонд орж ирмэгч үл ойлгохдох итгэ зэхүүн хэлдээр шолгонон хасгар алдаж хонин сөрөгт өлин чон мэт дайран орж арваад хонь барьж алаад урц сэлэм хурэлдуулан хүүхэн юмдныг талайлган байж мах чинүүлэн эцгэ. Энэ бол наран цэрэгчийг мэдсэн шаруугай нэг заваар нь семеркэн гарч гэр өдөө жуутжээ. Гэртэ хараад гэрэгтэй гэсэн боломжийн юм готны захад өргөлжилж бие дэрсэнд аваачиж болж байтал хүүхэн юмдны хотонд үүмэн болж эмэс хүүхэд үйлэн чарлах хонь мал өргөн майл алдах хотч нохойд хутсан гаслалдах зэрэгээр ихэн дэмжэн боллоо. Ширвинхэн сэргэлдээ байгаа айлын ха энэ үүмэнийг бут сундуулын араар нуугдан ажгалбал хүүхэн юмдны хэнийг 3 настай нийлх хүүхэд дал гаргасан хөгшин ээждэн хүртэл бүгдийн хүлж энгэрүүлэн хотны захын бичхэн даварцаг дээр зогсоолоо. Инхэд явханууд тэдний өмнө арзхан нь бужгинж аваад бас нэгэн мөр болон энгэмэгч бууга зэргээр өргөлөө. Энэ үе хүүхэн юмд нь хүлээстэйгээ өсөрхийн ямар нэгэн юм хасгартал явхануудын бүү жигтгэн ижгэнж нэг айлын 7 ам хүн алгуурхан нуран ойчжээ. Японууд айлын хүмүүсийн инхэж хүйс тэмтэрмэгч дахин бужигнолдож 2 монгол гэрийн галдлаа. Шаривгай дахиж харах чадалгүй болж газар элгэдэн гэвтээд өрчөө их хүртэл гашуутан уйлжээ. Нэг мэдхэд эргэдэн гэвтэж байсан эхнэр хорлоо ухаан алдаад хамаг үеийн чичирхэн нь салганч байлаа. Ширв айхаа нэгэнтэй мартаж өсрөн босоод экнэрээ тэнхрүүлж авмагч хүүхэн юмдны хот руу хар хурдаараа гүйжээ. Төвнийг очиход японууд нэгэнтэй арилж ганц хонь хэргалж байсан бэм гэдэг залуул хүүхэн юмдны хин хүүрийн дэргэд сөгдөн суугаад үйлж байлаа.
шаруугаа сандрын

0: Яагаад ийм болсныг асуувал Япнууд алсан хоньно махыг эдж мармагчаа хүүхэн онтна ганц чөдөртө морин дээрэмдэн авчээ. Энхт нь хүүхэн ондон эсэргүүсэж мороо өхгүй хэмээн булаалдсанд Япон оюун сэлмээ суглан алхаар айлгажээ. Энхт нь хүүхэн ондон, та нар намайг албач, би мороо өхгүй. Та нар миний хоньыг чон шиг хятаж идчгээд бас ганц морийг минь аавна гэнийв. Би та нарт өгцөөгүй. Харин та нар миний хоньдыг төрөх ёстой гэж хасгиржээ. Йонтны үгийг Япнууд сонсоо дэлбэртлээ уурлан бүх гэрийн хүмүүсийн бүгдийн баривчлан хүлж нэг дорж ихсан зогсоогоод,
1: Танус, яасан тэнийг амтим? Их наран улсын хүчин эчнээ них байдгийг Танусд үзүүлэн да!
0: Гээд Япн оюун жихүүнээр инээхтэн хүүхэн Йонтн хэлэгнэж, та нар тийм их чадалтай бол зэр зэвсэг атгсан эр цэргүүдтэй үзэлц. Над шиг гартаан төө төмөргүй ядсан малчат эрээн үзүүлгэхгээ ичхүү байна уу гэж хасгиржээ. Энхэдэн Япон оюун өсөрхийлэн хэлэгнэж нэгэрийн хэнийг хүйс тэмтрэн ятжээ. Хөх чулуутын хонд өөг харуутаагаар цэлмэг агаараа бүрхүүлж урсах улаан цуссаар торгон хөрсө бодуулж, хар аюул харунгүй зовлон энэ нутгийг бүрхлээ. Хүүхэн Йонтнэ хин 8 амтай хүнсан. Эдгээ хөгшин залуу 7 ам нь хүнгээлт Японд хятагдаад, аштин ерөөлөө 50 үлгэж архудгийн сүмд лам болгох нөхсөн ганц гүн л үлдэжээ. Гэтэл галын аюулд дайрагдсан хүнийг бас усны аюул хөмөрнө гэгчээр үлдсэн ганц хүүд нь бас өхлийн аюул ойртож гин. Архудгийн сүмийн шав асман санж гэгч танхаа байнд Япныг орж ирмэгч сүмд суухаа болж, Япнтай сүлвэлдэн хошуу захрагчийн тушаал шинэхэн орсон лодой захрагчийн хойгур өмнөөрөн гүйсэр байгаад туулайтын сүмдэр байгуулсан Япны тагнуулын байгуулагд ороод зөлээд сэдэм хоёрыг зөрүүдэн зүүж жороо маруунсан хэцүү хүмүнэ нэг нь болжээ. Асмун санжийг тагнуул болоод сортоолж байх үе Япон цэрэг хүүхэн Йонтны нэгэрийг хүйс тэмтэрсэн хэрэг гарч олны дунд ойлт үйсэн, ямар болсон чи Япон цэрэгтэй л халдаж болохгүй гэсэн яриа дэлгэрж байлаа. Яг энэ ташармаар Асмун санж алдар нэрэн Япон оюунд таниулах аятай завшаан оллоо гэж бодоод туулетийн тагнуулын байгуулгын төрөв Шихмрэ гэдэг Япон оюунд очиж, та нар хүүхэн Йонтны хэнийг бүх гэрээр нь хүйс тэмтэрлээ гэсэн чин дутуу шүү. Түүний нэг хүн архудгийн сүмд банд сууж байгаа гэж Семиркэн гэсэнд Шихмрэ нүдэн Семилгэн хэсэг бодол хийснаа. Чи тэр хүүхдийг таних уу гэж асуулаа. Танихаар барах уу? Бид нэг зандаанаа шавнар шүү дээ гэж Асмун санж давшин өгүүллээ. Шихмрэнүүд хэдэнт залтай эргэлдсэнэ. Бид хүүхэн Йонтны хэнийг заавал

0: Энхтэн шикмрэ тэптэр алдан учааралж санжиг
1: ар
0: гэж хойж гаргажээ. Гэвч асман санжиг гармагч улаан нүдэн сүмбэргэгч том улаан нүдтэй сэнтгэр тарган толгойтой эрүүгэ ногтулсан бүтүү хар сахалтай тарган ламыг дуутан авчраад чи энэ шөндөө мордож аргуудгийн сүм ороод хүүхэн юмтнаа хүү шонхор гэдэг вандийн байдлыг ойлгоод ир гэсэн тушаад өгч явуулжээ. Асман санжи яагаад хүүхэн юмтнаа хүү шонхорыг ингэж ховлсон бэ гэвэл нэгэд тун саяхан тагнуул болоод аятай гавья байгуулахад завшаан ирж байсан болохоор энэ хэрэг тус болж магадгүй гэсэн өслийн үүднээс. Хоёрт хүүхэн юмтнаа хүү шонхорыг архудгийн сүмд шав болон очихтон асман санжи нэгэнтэй баян тарган байнд нарын толгойлогч болж нэг сүрэг зодоочныг захирч байсан болохоор шинэхэн ирсэн хүүхдүүдийг санаан таваар нь зодож даралдаг байжээ. Инхэд нэг өдөр шонхрыг төлөө өөрөөд ирж явхад нь асман санжи дэргэдүүрхэн зөрж гарахдаа шонхрын төлөөний араас угзран татаж унгаажээ. Шонхор ууртайхан гүйж босоод чи яасан дүрсгүй байна дим чигээрээ яваа хүнийг даралх гэе юу гэж учаарлав. Надыг ахмууд санж гэдгийг шинхэн ирсэн шалдарах уу арайхан таниагүй байна юу? Хожим ахтайхаа ингэж уулзвал амар ярьж сөхрөх хэрэгтэй шүү. Хэрэв тэхгүй юм бол гэж асман санж нуруугаа өөрн шажун аашлахт нь шонхорд эсгэлгүй үгийн тасалж хэрэв тэхгүй бол яана гэж хэтэрлэв. Моцоос чи үзэж байна уу? Ахын чамааг сарсан бүрвэн дээр чин өшгөж шалдан өвдгөрч мөлхүүлээд үүний доогуур шургуулна да гэд алтсайн зогсож салттай доогуура заажээ. Энхэж дээрэнгүй аашлахыг хараад шонхор үүрхөрч ухасхан давшиж асман санжийг заамдаад хүчтэйхэн угзран ганцхан тассанд санж хийс авагдан шороо юмхээд хамар магнайн улаан халзан болжээ. Санж босонгуудаа шонхор өрөө ноцогсон болгоч шонхорын төлөөний хадвар яг өмнө нь гялалзаж байсан болохоор зөрхлөн хөдөлж чадсангүй зөвхөн нүрийн хац усыг ханцуугаар арчих зур. Цаха чи чин харни нээдээд тарттай хөхөд байгаа хэрэг үү? Ах чин чамайг хочин мэдээ да гэж хүйтэн ин ямсгэд нь хэг зүн хэдээд зайлжээ. Түүнээс хойш асман санж шонхороос өшөөгөө авахаар нэлээ зэгсэн болгоч боломжийн эв ер доколдсонгүй мөртөө хоших цохох наадам шагаа харуха наадам зэрэг нийтийн тогломдоч олон удаа хонжигдож нүйрэн барж явсан болохоор ихэн өшөө зангадсан байжээ. Иймээс энэ удаа өшөөгөө түүштэй авах завшин оллоо гэж баярлсан байлээ. 3 хоногийн дараа улаан өдөн сүмбөр буцаж ирээд шонхор сүмээс оргож гараад хагас сар болж байна гэсэн чимээ авчиржээ. Шекмрэ энэ чимээг сонсмогч асман санжиг явуулж тэмээчин шервийн зэрэг ойр сахалт айлуудаар нь сургалуулсанд мэдэх хүн нэгж гарсангүй. Гэвч үнний хэлбэл шерв өвгөн шонхорын хаашин явсныг сайн мэдэж байжээ. Гэр өрхөн сүйтснэ 5 дахь өдрийн үдшин бүрийгээр шонхор хүү шерв гайгийн ирсэн. Энхэд гэр өрх эцэг эх нь яаж сүйтсэн тохой шерв гайгаас нарин тодорхой сонсч бараад дөлмсөн арчин нөсөр бодолд хэсэг сууснаа. За айлын авах минь. Би одоо холхон зайдаж өшөөгөө авах эрдэм сурхаар явах болно. Намайг хааш явсныг та хэндэж битгий хэлээрэй гэж насанд хүрсэн эр хүн шиг кэсник ширв хорлоо хоёр цээжилж байна. Энхэд үргэгээртэл ярилцаж хааш

0: тэнийг эрэхээр явхаан ширг байтай нарин зөвлөөд өөрийн цагаан гэгээн суунагалж байх үе жижигхэн хатчиг өргөнд багсаа хүнэс ховдос зэргээ хийж үрээд хараавоотын уул руу гарсныг ширв хорлоо хоёрч бат цээжилсэр байлээ. Инхэж явснаасаа хойш 5 жил огт сурггүй тул шонхорхүү сайн эр болоод гуцаж ирсэн болов уу гэдэг бодол хоёр настны сэтгэлийг догтлуулсаар байна. Гороу 10 хоног үргэлжилсэн анхны бороонд ган бүрэн тайлагдаж газрын хөрс даастай дэвтсэн боловч төлөш дуусч гал алдсан айлч олон гарчээ. Тэдний дотор тэмээчин шаравгайгийн багтаж байлаа. Борооны дараа хурцнаар нь сорикын тойнж байгаа нэгэн өглөө шаравгайг гэрийн хаар хатан дээгүүр нарийн түдэд элгэн хатаа зогсдол. Ижилхэн хоёр хөх бор морын нэгийн унж нэгийн хөтөлсөн богонхон шөргөслөг баятай бондхор борцрээтэй тогтбургүй гялалдсан хурц төгрэг нүдтэй хавирган сар шиг нарийнхан хар хөмсөгтэй шаакам залуу эр уяан дээрин ирж буулаа. Энэ бол эндээс хойш дими холгүй байдаг хонгор ямаатын айлын жаахан донаа гэдэг залуу болохыг ширвгүй харангуутаа таньлаа. Жаахан донаа гэрт орлогүй урдаар ширвгай гинд иргэд очиж амар мэнд мэдэлцгээд. За ширв авгүй. Боронтой гуртай боцгай сайхан болж саалтя саптай сайхан зусч байна уу гэж бэдэг дэвхэлж байртай сайхан. Бараг олж хараагүй ширвгайч даган байсч. За яах, бурхан тэнгэрийн авралаар бороон хур бууж ган тайлан газрын хөрс сэргэдээ дээ. За хөөмин гэрт ор гээд донайг дагуулан гэрт орно. Гал алдсан айлд халуун цай хаанаас байх вэ? Хорлоо гөгшин эрхнэг дээрээс тэмээнэ чигмэг аруул зөөхийт авч донайн өмн тавиад. За хөөмин цагаан идэ идэ. Бэдэрсэн бид хоёр чинь зусландаа төлөш муутай байсан болохоор энэ вороноор гал алдаж орхолоо. Өрийн нутгийн хүүхэд байна, юуна хамаа байх. Цагаан идэ идэч гэж арга нь варагдсан байдалтай ярилээ. Зүгээрээ ээж.
1: Би
0: мэдэ идэ.

0: За.
1: Ушгүй юм багчаа.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

баярлснаа, хурдан илэрхийлэхээс илүү яаралтай ажил гэж байхгүй. Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо? Дууны цангуун нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Энэлжийнхээ нэвтрүүлгээр та бүхэнд микрофоны араа дуу муутай хүн, ээжийн тухай дуу, чи нэг л тийм өөр хамгийн сайн. Алтан шаргал нутаг Алашиа. Чон тотойн гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Эхлээд та бүхэнд Rocket Bye гэх тулхт нарын дуулсан микрофоны ард гэсэн дуу хүргэнэ.

Архим сонсогчдоо манай нээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хэлбэл байна. Таны дуу хоолой манай радиод цоорьяа дэлгэсгэж байна. Миний радио шоуд төрүүлэх гэж байна. Радио.
1: За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт үзэгчдэд сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. За ингээд 106 сарын сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Өдөр бүр өвтрөх юмртай байдаг та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхны хүсэн илгээгээд энэ цагийн миний радио шоуд нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Би энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Зуула. За ингээд саяхан бол 6 сарын 1-ний багцад хөөгтийн бас баяраа бэлгэлэх сайхан хөөрхөн дэлхийн багцад хөөгтийн баярын өдөр тэмдэглэж тохиосон байгаа. За ингээд бас өс хүрийн багцад хөөхөт маань маш ихээр баярлалж, бас өөрийнхөө уравьясаа үзүүлсэн сургуулийн хүрээгээр олон сайхан ингээд тоглолтууд хөөхтүүдийн сайхан ингээд уравьясаар бас бялхсан нэгэн сайхан өдрүүдийг манаас бас бичлэгээс олж харж байлаа. Ингээд маш их баярлж байгаа. Тэм хөрхөн ус хүрийн залуу жоохон хөөгдөсөө эхлээд л олон зүйлийг сурсан, бүжгэлж байна, дуулж байна, шүлгэлж байна, хөөгжмдэж байна тий. Тэгэхээр ямар сайхан ирээдүйтэй, ямар сайхан авьяастай багчад хөөхд билээ. За ингээд та нартаа хожим хоштийнхын өндөр амжилтыг хүсье, ажил үйлсэн бас тэгэд урлаг соёлн улам илүү игээд яг одоо байгаа ийм хөрхөн итгэлтэй энэ цагаараа улам илүү игээд өргөн дэлгэрэнгүй давшиж хүн бүгдийн санаа сэтгэлийг улам илүү олон сайхан авьяасаараа баясгараа гэж урайлж эхэлмээр байна. За ингээд 6 сарын 1-ний сайхан ингээд тэмдэглэсэн болохоор бид одоо нөх хөрхөн хүүхдийн дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлгэн болсон байна. Хүүхдүүдэд зориулъя. Ингээд бас бүх хүмүүсийнхээ бага насанд нь зориулъя. Ингээд хөрхөн дуучин сархай гэдэг хөрхөн дуучин хүүхэн байдаг те. Тэр хөөхнийхээ дуусан энэ сайхан дуугаар та бүхэндээ 6 сарын 1-ний баярын мэнд хүргэе.

0: За, игээд нааша нааша гэд найзуудаа намаадагаа дуулаарай бүтээрэй гэд хөөрхөн сайхан шинэ барга зүүн хошуугаар нутгтай цагаан болгосон баяу бол гацаагаар нутгтай энэ сайхан хөөрхөн хөөхөн саргаа багсаргуул байхдаа бол дуулсан байна. За, ингээд энэ сайхан дуугийн та бүхэндээ хүргэлээ. Одоо залгаад бас нэг хөөрхөн хөөхтүүд шүлэг уншсан байгаа. Энэ сайхан шүлгээс бас та бүхэндээ дамжуулъя.
1: Ихүрийн багчанда хөрөн байсан чингэл цагаан ташрам. Нарлаг байгарын үрчэнд дэлгэр зүн саатан хэн байхад. Нармай монголын хотын садан багцул харгийн хэн байхад. Хороо таны хөөхөл байсан холтоор нарын даяар хөлсөн зараан саны нэгий хөтийн байр хөлчлөө.
2: Арай дүрдэн хөвхөт нас ахаад ашгүй хавахуу нас.
3: Ан хүдүнийн байсаарэ дуулаарэ.
4: Эрээ үүтэрэ өдөөр мэнэ.
5: Мөнхөн сарнай туяанд гөрөлтөн байж байсан жүрхан сарын нэгэн.
6: Мөшөл дүүрэн харваад гөгөн иньодон жүрхо хүхтийн байр.
7: Мөнх тэнгэрийн дор цөцгөс хүртэл цөнгөлдөх жүрхан сарын нэгэн.
8: Мөрөөдөл бидний хүчлэн бүслийн далайгаар айлуух хүхтийн байр.
9: Жүрхан сарын нэгэн бол аав ээж нар иньод бүлэнсэн хүхтөрөө хархож
10: ачит багснаар өрдөн бүлгэлсэн сурагч дараа нь тахтөх гэрэлт мөч
11: өр нүнгүй сайхан 6 сарын нэгний хүүхдийн байрын мод төшөдий
12: оо хаа юу

0: Үсгүрийн багшнд хөрөн байсан.
1: За тийм ээ, юу сайхан хөөхд сайхан, юу сайхан хөөхд нас сайхан, юу сайхан хөөхд насын хөөрхөн инээд сайхан, юу сайхан хөөхд насын хөөрхөн сэтгэл сайхан. За ингээд эн сайхан шүлгийг бол шинэ барга баруун хошуугаар хошууны бах сургуулийн хөөхдүүд хамтын шүлэг боловсрчдаа багш нь сайхан санаа багш нь бичсэн байгаа. Тэгээд бас олон сайхан үзэгчд сонсогчд та бас өсвөрийн үе нэгтэй сайхан хөрхөн багчууд хөөхт дүүнартаа ах эгч нартаа зориулж 6 сарын нэгний бүлгийг нөхөж явууллаа. За ингээд бас им хөрхөн авьяаслы хөөхтүүдтэй их хэлээр сайхан ингээд шүлгэлж гадна урам хайрлаа баяр хүргэе. За ингээд бас нэг сайхан бүтээлийг бол одоо бид дууныхаа сайхан бүтгэлээр та бүгдийг нь миний араач шууд нэвтрүүлгээр хүргэж байна. Орчимхон урт насаа хах бид хоёр бол бас та нартай хамтын найрал дууны боيو бас одоо 60 наснаас дээших настай чууд бол сайхан ингээд бичлэг явуулаарай. Өвөр Монголын энэ сайхан хөдөлгөөнд тэм ба уралдаан тэмцээнд бол бас сайхан ингээд өөрийн бүтээлээр төвшүүлээрэй гэдгээд бас эхлээд байгаа тий. Тэгэхлээрүүл одоо энэ бичлэг үүш та бүр нилээд техникийн бичлэг одоо энэ бол уралдаанд орохгүй харин та нартаа яг энэ сайхан хамтын найрал дуудуулсан урдын дуудуулсан энэ сайхан бичлэгийг та нартаа бас сонсгоё. Та нартаа бас юу сайхан эндээс бас нэг ямар нэгэн зүйлийг бодож авах болов те бас энэ хэлүүрээр ингэж бас бичиж болно шүү гэсэн энэ сайхан үднээс бас та бүхэндээ урдын сайхан тугаа найрал Ахмад Настангуудаа буурлуудынхаа сайхан найрал аялгаугаар сонсоход бас сайхан байдаг. Ийм болохоорос энэ сайхан сэтгэлийг дэвшүүлээд та нартаа нэгэн сайхан урдын дуу хамтын найрал дуугаар бас та нартаа сонсгоно дэвшүүлье.

За энэ сайхан бичлэг бол ахуй талбараас ингээд бичсэн болохоор их бүрэн бүтнээр нь гарч чадаагүй. Харин энэ бол оюун тунгалаг багш маань амьдрын байхдаа сайхан яшин бараг 100 хошууны хаан талбар дээр сайхан настайчуд буурлуудтайгаа хамт бас урдын сайхан дуугаа гээд шингээж үлдсэн байгаа. Энэс та бүхэндээ хүргэлээ. За ингээд та нартаа бас нэг манай сонсогчийнхаа ирүүлсэн сайхан шүлгийг бол уншиж өгье. За нэгэн сайхан шүлэг уншия. Хөгжмө болоод тавьчихъя.

За сайхан зун гэд манай яруу найрагч Хунтан Баатар ахын төвшөсгөн шүлгийг та бүхэндээ дамжуулъя. Сайхан зун Хунтан Баатарын шүлэг. Шил хангай ог юу намын тэлгэртэд Шинхэн ногооны сургууг үнэр сэнгэнэн, шил болоршиг нарны гэрэл төөнэн, уултаал хөнгөн уняар тунэлзаад, уран болж мөр намхан охторгүйд жиргэн, охторгүйн цэгэлд хурган үлэс царна. Цомбон туурайтай адуу ус бараадан ялаархаж, цовоодогжин унаг дааг нойтон элсэнд хүрвэж, голын тохойд хонин сүрэг хураад, голн Орн хөдөлсөн өхөр сөүл үргэн отогн нь бургаас шах шуургаар галуу шувууд ганкналдан бутны сүүдэрт дэлдэн туулай сэрүүцэн. Хотж банхар шүлс савруулан ойгэлж хол ойрын чимээ авч хаяа нэг хуцнаа. Чандган цагаан өргөөд айр гидэ бялхаж чамбай ажилсаг малчад ноос үсгэж яаралдан. Уул аваага тахиж лус савтга байсган амар амгалангийн зүгэнлээ даатхан. Эрийн гурван наадамд морь хүүхэд хийрхэж үн зун болохноо гэж өтхөөс буурлууд бэлгшээнэ. Зөөлөн хураар аяархан хүрс өмдөлж зүлэгний мөлхий гуаглалдан сүү саал бялхаад зон түмний маань итгэл зоргийг хөвчилсэн зурх шиг ганган зун зусаалд саатлаа. Ямар сайхан шүлгээ, гой сайхан шүлэг төгшөссөн Хунтан Баатар ахтай баярлалаа. За, сайхан шүлэг төгшүүлээ. Дараачийн бас нэг гоо жаргалын ээжтэй унших найраг гэж байна. За, энэ сайхан шүлгийг бас тандаад олон сайхан үзэгчэд сонсогчдод төгшүүлье. Ээжтэй унших найраг гоо жаргал. Шүүдрийн усаар цай чанд, чанж танд барьна гэвэл худлимаа ээжээ. Шунхан улнаар, шунхан улаан нарнаас урд уур, зүүдэлж сэрдэг минь үнэн юм аа ээжээ. Бурхан засаж бодлыг тэгшгэлдэг нь ээж юм аа. Бурханд хийгээгүй үйлийг ээж хийдэг юм. Өндөр охтор гойсыг эндэрл ивэлийн тэнгэрийг ээж гэдэг өрөөлийн өмнөөс дэлгэрсэн үнэн ч сэтгэлийг ээж гэдэг. Хаан болгоч ээждээс өхөрч өрөөлөгдөг, хатан болгоч эхийн сургаалаар хөлд ордог. Эс нисэн галын элчээ эхэлдний дарахад ээж билээ. Эрэвгэр үр хань нөхөртөө халамжин туяа билээ. Арх, архал хоёроор амьдрал цогшулсан юм. Ата жүтөө хоёрыг ардаа таягдаж явсан юм. Мөнхийн аршаан байдаг бол ээждээ амсуулгасан мөнхийн яруу найргийг зөндөө уншиж баярлуулгасан. Ямар сайхан баруун үзмчин хошуугаас дэвшүүлсэн гоо жаргалын сайхан яруу найргийг тосож та бүхэндээ уншин тариллууллаа. За ингээд залгаад за манайхны бас нэг одоо хамтын найрал дуугийг бол та нарыг сайхан дэвшүүлсэн явуулсан байна. Тийм болохоор бол бид одоо хамтын найрал дуугийг тана бид одоо энэ дээр бол нэг жахаан хуваалцаж тавья. Тэгэхээр та нартаа сонирхолтой энэ сайхан хамтын дуугаас нь дуу нь бол одоо яг ингээд хөдөлгөөнд бүтээлд бүтээл дэвшүүлэгдэж байгаа шүү.

За ингээд эн сайхан хамтын найрал дооны бүлхэн бол хөлөн байрын номын тал улаан мөчрийн дуучид бол дуулсан байна. За ингээд залгаад бас та бүхэндээ бас нэгэн сайхан найрал дооны дэвшүүлсэн сайхан бүтээлийг хүргэе.

За маш гой сайхан дуулаа та нартаа баяр хүргэе бас амжилт хүсье. За ингээд залгаадуулаа Мэргэл уянг урлагийн бүлгийн төвшөрийн ангийн Сөөхө готлын бүлгмөөс төвшүүлсэн бас нэгэн сайхан бүтгэлийг та бүхэндээ хүргье.

гэд хөөхий гутлаа сайхан туулсан настайчууд та баярлалаа. Та бүхэнд аз жаргал, сайн сайхан бүгдийн өгсөн илгээе, бас амжилт хүсье. За ингээд хайлаарын урлагийн бүлгмөс төвшүүлсэн бас нэгэн сайхан настайчуудын бүлгмийн сайхан бүтээлийг та бүхэндээ сонирхуулъя.

0: За баярлалаа. Ямар сайхан байна. Ястай өрс зөргийн хөвчлээд л сайхан байла. Та нартай амжилт хүсье. За одоо ингээд залхуулаа та бүхэндээ. Нутаг минь шүлэг билээ гэдэг нэгэн сайхан сонсогчий маань явуулсан сайхан шүлгийг та бүхэндээ бас уншин хөргийа. Гоо жаргалын явуулсан шүлэг байж байна. Энэ хүний саяын бас нэг шүлгийн уншин төвшүүлсэн байгаа тийм. За ингээд нутаг минь шүлэг билээ. Гоо жаргалын шүлэг. Аудэйтийн нутаг минь айрг цагаан шүлэг билээ. Асуурын тэнгэрийн дор ам бүхний оршил билээ. Долоон их шиг уян гарсан дорнын сайхан аялгау билээ. Өдөөрөөтэй нутаг минь энэ насны хайр хүсэл билээ. Өрлөг төөх хөрсөнд нь цахисан өвтэй Монголын тулга билээ. Бурхан гойсон ч үл өгөх башигт галтны гэрээс билээ. Хаан явсан ч сэтгэлд уяатай хөрөн зүрхний холбоо билээ. Халуун хүйтнийг зэрэгт нь таниулах хүн байхын ёсон билээ. Нутаг надад хотго байнам, нуруутай явахын төшиг байнам. Нутаг бидэнд өмч байнам, налахын үнэртэй шороо байнам. Он цагийн цөргөлөх байнам, уншаа барашгүй судар байнам. Намар буцаж хавар морилдаг галуудын зэллэг нутах гэдэг. Ширхэг өвс чимх шорайг нандгэндэг малчин хүмүүсийг нутахч гэдэг. Айл айлын тоонн дээр өнхийн нартай өлгий билээ. Усын нувал эхийн бодох үйлжүрчих тангарга билээ. Азар газар гадууд хоригдсан нүүдлийн тоостай амьдрал билээ. Их сөвгдийн дархан голомт үеийн үед шүтэн билээ. Юугарч солихгүй нутаг минь ертөнцийн яруу шүлэг билээ. Нутаг гэж юусэн билээ. Нутаг гэж алт биеийн алдар билээ. Шүлэг шүлгийн гайхамшгийг сэтгэлдээ дээдэлж уншаач хүмүүс минь. Нутаг нутгийн гоёмсгийг зүрхэндээ мэдэрч дуулаач дэлхий минь. Ямар сайхан шүлэг байна. Маш сайхан шүлэг, танда баярлалаа. За ингээд яг нутгийн тухай сайхан шүлэг уншсан болохоор та нартаа бас нэгэн сайхан нутгийн тухай дууг төвшүүлье. За ингээд урдаар бидний дуугаа сонсөе, дараахаар нь бас та нартаа нэгэн сайхан чимээ дамжуулна.
1: Дуулаа шүү.
0: Барахан нутаг

0: Ярила. Бүгд нэг цаг дуулчих уу?
1: За, ингээд Бадам ханд болоод Алтан бүргэд хоёрын дуусан Ай бархан нутаг минь гэдгэн сайхан дуу. Аа, нутаг гэсэн шүлгийг нутаг минь шүлэг минь гэдгэн сайхан шүлгийн уянгалаад өрн ирэхгүй та нартаа бас сонсхийг тавьчлаа. За, энэ дуучин Бадам ханд бол 6 сарын 7-нд яг ингээд төрсэн нутагтаа. А бурята цан түмэндээ бас баргын сайхан цан түмэндээ хүлэн байрцуудаа зориулаад өөрийн бол хов хүний тоглолтоо хийх гэж байгаа. За ингээд бас тоглолтонд нь өндөр амжилт хүсье. Ажил үсийнх нь өндөр амжилтыг хүсье. Бид 6 сарын 6 буюу гаргийн 6-ны шууд нэвтрүүлгээр яг манай шууд нэвтрүүлгээр урт насан ах бид хоёр үл яг энэ Бадам хандыг шууд нэвтрүүлгээд орж бас суулж ил гавж өөрийнх нь сэтгэлийн хуваалц болно аа та нартаа. За ингээд тоглолтоос өмнө бидэн бас шууд нэвтрүүлгээр энэ сайхан уран бүтээлчтэйгээ уулзъя. За ингээд нутгийн тухай дуугуул сайхан ингээд хүмүүс дуулахад сэтгэл сэргээд явдаг. За би эндээс бас нэг сайхан нутгийн дууг та бүхэндээ бурайд зон олон минь гэдэг энэ сайхан нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ сонсгон төгшүүлье.

та сайхан дуу сонсгоос нь тийм бай. Манай бас үйдэ дугаар дээр анхааран болгож байгаа эрхэм болон үзэгч сонсогчдоо урам хайрлж өгсөнд үнэхээр их баярлалаа. Та нартаа бас маш их баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Та бүгд аз жаргал сайн сайхан бүгд өхөсөн илгээе. Манай бол яасан гоё вэ гэд энэ дуу сонсон гутаа бариад зон олон минь гэдэг нь сайхан дуу сонсон гутаа л манай сонсогчдод сэтгэлээ ингэж бичсэнд би ч гэсэн бас баярлж байгаа. За ингээд манай 6 сарын хүүхдийн баяраас залгаад тэмдэглэсээр л байгаа тий. Өнөөдөр бол 6 сарын 2 өн. Өнөөдөр бол одоо яг 6 сарын 1 хүүхдийн баяр тохиосон. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэг явагцгаа болохоор манай сайхан яруу найрагчид маань хүүхдэд зориулсан хөрхөн хөрхөн шүлэг яруу найрага одоо игээ дэвшүүллээ. Хонтон Баатар ах юм бол наади тоглоё гэдэг нэгэн сайхан шүлгийг бол сургач хүүхд нартаа зориулаад дэвшүүлсэн байна. За ингээд энэ сайхан шүлгийг уншин тайллуулъя. Наади тоглоё. Хонтон Баатарын шүлэг. Алах цэцгийн дундуур эрвэхэ тууж наадэ аяг шаачангийн хахархайгаар айл болж тоглоё. Нааша нааша наадэ тоглоё хамтдаа. Номын ногоон талдаа нахилцэн гунхан бүжиглэ. Дэлдэн цагаан бүжин шиг дэгдэж харайж үсрэ. Нааша нааша наадэ тоглоё хамтдаа. Бургаасан морио унаад бутруулан давхулж уралдэ. Бяр чадлаа тэнсэж бүх барилдаж дэвэ. Нааша нааша наади тоглоё хамтдаа. Жагал бидний баяр 6 сарын 1 боллоо. Онц сурлагатнаар шалгарч аав ээжээ баярлуулъя. Нааша нааша наади тоглоё хамтдаа. Ямар хөөрхөн гоё шүлэг байна те. За ингээд хөхөдөө нартаа бас үнэн сурлагынхын өндөр амжилт хүсье. Заавал одоо бол 6 сар болсон. Сургуулийн хүрээний олон сахан хөтөлгөнгүүд бас араараасаа игээд дайчлагдаж явагдаж эрчтэй хүүхдүүдийн бүр урам зоригийг сорьсон бүр сэтгэлийн маш игээд өндөр сахан төвшиндэр баярлуулсан хөтөлгөнүүд бол олон болсон байгаа бах тий. Юуны бай тамирын уралдаан гэж байна. Төл бас 6 сарын 1-ний уран сайхны тоглолт бас болсон. Тэгэх хүүхдүүд өнөр бол сэтгэл их хөөрхөн байсан баха. За ингээд залгаад хөрхөн хөөда би гэсэн бас нэгэн сайхан хөрхөн сэчин тунгалах насны хөөда зариулсан энэ сайхан шүлгийг уншин тайллуулъя. Хөрхөн хөөда би сэчин тунгалахын шүлэг. Айвэждэ бол эрхэх хөөда би ангидаа очивол харин номхон хөөда би далай тэнгис давдаг дуучин хөөда би тархан хүлгээ унвал хэрүүлдэх хөөда би. Дуу аялгау гэвэл дангнуулдэх хөөда би. Дархан хураа хөглөвөл давхуулдэх хөөда би. Соёл мэдлэгийг эзэмших содон хөөда би. Аав ээжийн хайрыг ачлах азтай хөөда би. Ямар хөөрхөн байна те. За ингээд залгуулаад бас барах дээлгэд алгүй мандах ахын дэвшүүлсэн нэгэн сайхан шүлгийг та бүхэндээ дамжуулъя. Барах дээл алгүй мандахын шүлэг. Барах Монгол төмний удамшилт гоёлол байгальда зохицуулж ойсон ховчис. Босоо Монгол

лен ялгагдах гэгэм бахархал байр хөлний өнгөт хөх цэнхэр төрлөг. Хатан ээжийн гайхуулж уралсан өв хамх Монголыг дэлхийд таниулсан засал. Ханхлын өмнөг зоод хим орилсан сүр хаваас эмжэрт гинесийн тэмдэгт барах дээл. Нарны даллагтай болохоор энгэрн зөв, 8 зүгийн хэшигтай болохоор бүсн чанга. Наст нас ерөөл тосдог болохоор хормой урт номын хөх тэнгэрийн бэлэгт барах дээлээ. Урд хойно хормой нь унах хурганы мялаалгатай уралж шагалж ухаан шингээсэн ойдл. Шижир хоргой эмтэр нь сачрах гялбааны ивэлтэй сүү үнэртсэн дэлхий багдах агуу дээлээ. Ясан сайхан шүлэг байна те. Дарах дээлэрэ бахархлаа. Өөрийнхөө сайхан үндэстэн ястныхаа энэ сайхан дээлэр бахархлаа. Энэ шүлгийг уншаад тандаа үнэхээр их баярлаа, талархлаа гэдэг шиг сэтгэлээ бас дамжуулъя. Үнэн нарны даллагтай болохоор энгэрн зөв, 8 зүгийн хэшигтэй болохоор бүсн чанга байдгийн шүү дээ. Монгол дэлийн гоём гоёмсаг гэдэг. Тэгээд бас судлаад барашгүй олон сайхан өв соёлыг тээсэн байдаг. За ингээд алгүй мандах яруу найраг жах та баярлаа. Дандаа ажлын өндөр амжилтыг хүсье. За нөвтрүүлэг маань юу хайггүй л өндөрлөх болж байна. Өнөөдөр үл олон сайхан ингээд шүлгийг та бүхэндээ уншин дэвшүүлсэн. За ингээд бас найрал дууныхаа Дэмбэ Ахмад настан буурлуудынхаа сайхан бүтээлүүдээс бас та нартаа уран бүтээлийнх нь сайхан бүтээлийг та нартаа хүргэлээ. За ингээд нутаг усаа бас сайхан ингээд махтан дулсан шүлгүүд дуунаас бас хүргэлээ. Одоо бас Багийн нутаг гэдэг нэгэн сайхан дуугар нөтрүүлгийг төгсгөл болгож та бүхтээ аз жаргалыг хүсэнхэн дэвшүүлье.

За ингээд энэ багийн нутаг энэ сайхан дууг бол манай шинэ барга зүүн хошины цагаан балгасын галбар нутгаар нутгатай дуучин базар байна бадамшир бодчо гурвлаа дуулсан мөн ч бас галбар нутгийн шинэ барга зүүн хошин улаан мөчрийн морин хуурч оргил морин хуурдаж сайхан бүтээлээ дэвшүүлсэн. За ингээд багийн нутаг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлээ тойровсон дөрвөн уран бүтээлчтэй өндөр сайхан амжилт хүсье. Одоо нэвтрүүлгийн сүүлд цэцэгмаа агчийн нэгэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ жаргая.

За ингээд гариг бүрийн гаригийн хоёр нэ. Эртний 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдах миний радио шоу нэвтрүүлгээ хүлээн болгосон та нартай баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь зуулаг хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн босод програмаас залган сонсоорой. Ингээд та нартай аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээе. Өнөөдөр Баяр жаргалтай тэмдэглэлээрээ.

Манай хорооны мэд Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ардын явдлын ажлын тухай чухал өглөлт болон чухал заавар цохолврын зориг санаагаа гүнзгээд хойшлуулан найдваржуулжээ. 2026 оны бүх улсын ардын явдлын хурл, бүх орны ардын явдлын хурлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг бат эзэмдэхийн тулд 5-р сарын 28-наас 29-ний өдөр болтол ууртай засах орны нийгмийн ажлын өртөг журамжуулан байгуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах боловсрлын ангийг манай хотод явагдуулж бүх орны ил аймаг хотын ардын явдлын товч жичээ нийгмийн ажлын өртөгийн хариуцлагатан тухайлсан ажлын голлогч ажилтан нийт 90 гаруй хүн боловсралд оролцов. Тус удааны боловсрал нь тусгай сэдвээр хичээллэх тухайн талбарт зан сургах, дугуйлан хуваан судлан ярилцахын үйлдэл гаргаар явагдав. Боловсралтын хугацаанд боловсралд оролцогсод Хайлар тойргийн Дүншан зээлийн нийгмийн ажлын өртөө, Жэнян зээлийн нийгмийн ажлын өртөө, жичээ өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны баян тохой болгосны нийгмийн ажлын өртөөгөр тойрон үзэж сахин бараалж харилцан хавсралцах сэтгэлийг дулаацуулах энэ нарийн настайчуудын оюунлыг баян байцаалт оюунч насчлын асрамж хүрт үндэсний онцлогт үйлчилг зэрэг төрөл тэмдгийн ажиллагааны загварын байдлыг ойлгосон байна. Бас нийгмийн ажлын өртөөгийн журамцсан байгууллалт болон үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээний чадварын дээшилтийн тойронд дугуйлан хуваан ярилцаж саналаа гүнзгий солилцов. Ордос хотын нүгэлсэнгүй үйлсийг ахиулах салааны дарга Ван Хоувэн сурвалжилгын хэлэгт. Системд суралцлагаар дамжин би тусгай мэрэгжлийн мэдлэгийн дутагдлаа улам цаашид нөхөрлөн ажлын сэтгэцээ өргөтгөж бусад аймаг хотын боловсронгүй эзгэнэлтийн завхур үйлчилгээний сэтгэц хамаарлын туршилгыг суралцав. Ажлын байртаа буцвал би тус удааны боловсралтын үр бүтгэлийг ажлын бодит үр бүтэмж болгон хувируулж боловсралд дурдсан нийгмийн ажлын өртөг журамжин байгууллалтын буттын шаардлагатай харьцуулж шилдэг өртөөчийн үйлчилгээний загварыг хянамгай шингэн авч хараат орны олон төмний бодит хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлж нийгмийн ажлын өртөгийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлж нийгмийн ажлын өртөг өнөнхөө олон төмөнд үйлчлэх ардын сэтгэлийг нягтруулах ардын явдлын үндсэн шатны өмнө фарантин жагсаалын газар болгон байгуулахар чармайна. Ойлгосноор нийгмийн ажлын өртөөгийн журамцсан хамаарлыг түлхэн ахиулбал нийгмийн тусгай ажлын хүчнийг 1-р фарантад буулгаж олон төмний бачин бэрх хүсэл эрмэлзэлтэй нарилаг онцтойгоор цолгуулж үндсэн шатны үйлчилгээний хүчин буурай үйлчилгээний арга маяг дан цолгоо байх зэрэг дутагдал болон буурай талыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөж дийлнэ. Ойрын жил манай хот үндсэн шатны засалтын үр бүтөмжийг дээшлүүлэх ард олны олон эрчилсэн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар өдөр дөмж болгож намын байгууллалт нийгмийн ажилчин сайн дурын үйлчилгээ 3-ыг уусал цуулсан үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэж нийгмийн ажлын өртөө болон нам олон төмний үйлчилгээний төв шин цаг үеийн боловсныг үйлдлэгжүүлэх өртөөгийн жагсаалын газрыг хамтар байгуулах эх байлгыг хамтар эдлэх үйлчилгээг уусал цуулахыг ахиулав. 2025 оноос нааши онцгой хэргийн үйлчилгээг нийт 769 удаа өрнүүлж, дугуйлангийн үйлчилгээг 877 удаа өрнүүлж, 34 нийгэм тойргийн нийгмийн зохион байгуулалтыг хүмүүжүүлж, 62 төмөн төхөргийн өртөг бүхий нөгөлсөнгүй бэл мөнгө жичээ эд бутсыг зохион байгуулан золгуулж, 202 төм гарын хүчирдэлтийн олон төмөнд шууд ашиг хүртэв. Манай хорооны мэд Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтай нийгэм журмын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан ухуулан туушлуулж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан чухал зааврын зориг санаагаа туушлуулан найдваржуулж онлын ухуулан тайлбарлалтын голдлогын тойронд их талд үйлчлэх үйлдлийг нэг сайн батруулж нэг бүлэг шилдэг онлын ухуулан тайлбарлагчийг хүмүүжүүлэн ил газар ил салаа мөчрийн хэнийг дайчлан дагуулж олон төмний үзэж сонирхох дуртай хэлбэрээр онлыг ухуулан тайлбарлахын тулд 5-р сарын 29-ний өдөр 2026 оны Хөдөнбор хотын онлын ухуулан тайлбарлах уралдаан Хөдөнбор хотын Улаан Мөчр ордонд

авахсан байна. Уралдааны эхний хугацаанд манай хотын Элхошуу хот тойрог хотын шууд хараа суртал ухуулга соёлын системийн нэгч идэх үетэйгээр цуурайтан дагаж өргөнөр дайчлан шат шатаар 24 оролцогчийг сунгон шийдвэр туралдаанд оролцуулав. Шийдвэр туралдааны ахуй талбайд үзэл санааны оч ориглом халуун байлаа. Оролцогчид тал нутгийн үндэсний бүлхэмдлийн сэтгэлийг дулаацуусан үлгэр ярьж үндэстэнүүд харилцан хавцарлагын гүн гүнзгий уулахыг өнгийн үгээр тайлбарлсан байна. Үндэсний шатанд үндэслэлж буттайгаар ажилласан өнгөрлөлтөд хуваалцсан хүчир бэрхшээлээс айхгүй эрэлхэг баатарлагаар урагшилсан Монгол морины зориг санааг тайлбарлав. Нутг усныхаа хөхөмдөг ногоон уул усанд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Манай улсын Умратын чухал амиахгүйн амар төвчний халхавчийг бат цогцлох хариуцлага болон үүргэлд тооччв. Шин цаг үеийн хөдөн байрын эрлхэглэн урагшлах хөгжилтийн сүрлэг сайхан зургийг нэгд нэгэр зургалжээ. Тухайн талбад алга ташилтын дун тасралтгүй цуурайтаж хүмүүсийн урам зоригийг хөвчилсэн байна. Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэр төртэй онлын ухуулан тайлбарлах голлогч хүчнээр бүрдсэн шалгуурлах комиссийн бүлхмийнхэн онлын гүнц өгөхөлний илтгэл тухайн талбай нөлөөлөх хүчин зэрэг талаар оролцогсод нэг бүрд ерөнхийсэн шалган үнэлэлт хийсэн байна. Хулмар хотын ажилчны ерөнхий өвлөлөөс сонгон хүргэсэн шагнал хүртэгч Ван Ичүн сурвалжилганд хэлэхдээ энэ удаагийн уралдаанд би намын дуун болон хайр халамжийг олон түмэнтэй ойртсон арга хэлбэрээр өргөн олон малчин тариачны сэтгэлд дамжуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлдэлэг жүлэгч болохоор чармайхыг сурснаар баггүй бас үлгэрийн ард дэх уг санаа болон хүчин чадлыг гүн сөвөгчлөхийг ойлгосон юм. Би онлын боловсрлаа үргэлжлэн дээшлүүлж, ухуулан тайлбарлах урмэрэгчлээ дээшлүүлэн шилдэг онлын ухуулан тайлбарлагч болохоор чармайна гэж сэтгэл доогдлон хэлсэн байна. Тосуудагийн уралдаан нь онлын ухуулан тайлбарласан үр бүтээлийн төвдрөнгүй үзүүлэг болохоор баггүй мөн ч Элшатны ухуулан тайлбарлах эгнэг давтан боловсруулах ухуулан тайлбарлах хэлбэрийн шинийг өдөх хүчтийн сүвэгчлэлт болно. Нэгч бодол сэтгэлийн хамтын танилтыг нягтруулах, эрэлхэглэн урагшлах хүчнийг нягтруулах амьдлих үйлдэлэг болно. Манай хорооны мэд Ши Цзиньпингийн амиах хүн боловсны үзэл санаагаа гүнзгий үйлдэлэг жүүлжээ. Манай улсын Умратын чухал амиахгүй амар төвчний халхавчийг Лавдунбаттай байгуулахын тулд 5 дугаар сарын 29-ны өдөр Хайлар тойргийн хин албан журмын мод зайлах ажиллагыг зохион байгуулан өрнүүлжээ. Баруун уулын байгалийн хамгаалалтын оронд 2000 гарын загарт нарсан чих зайлсан байна. Зуны эхний Хайларын баруун уулын байгалийн хамгаалалтын орон хөхрөн ногоорж амжилтлын хүчнээр бялхана. Мод тарих тухайн талбайд катер ажилтан ажилч нар ойшуугийн салам өчрийн тусгай мэрэгжлийн ажилтны жолоодлогоор мод зайлж чих суулгаж шорон өмн усалж шинээр зайлсан загарт насны чих цог бадрангүй амжилтлын хүчнээр бялхана. Албан журмын мод зайлах ажилгын амиахын боловсны байгууллалтыг ахиулах чухал үйлдэлэг мөн бас ч бохирдлгүй амьдралын ойлгогт хүнийг санаачлах амиахын хамгаалалтын хамтын танилтыг нягтруулах бүтэмжтийн ач халбар мөн. Тус удааны ажилгын орон бүсийн ногооруулалтын талбайг бүтэмжтэйгээр дээшлүүлснээр баггүй нэгч өргөн олон катер олон түмний мод зайлах ногооруулалтыг хайрлж хамгаалах ногооруулах ухамсарыг дээшлүүлсэн байна. Олноороо илэрхийлэхдээ хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлголт хүнийг бат бий болгон үйлдэлэг чүүлж амиахын орчин тойрны хамгаалалтын ажилд санаачилгаасаа оролцсон дэрэгдэх бохирдлгүй гэр орно ухамсараасаа сайхан хамгаалж хүн бүхэн амиахыг халамжилж хүн бүхэн ногооруулалтад оролцох сайн сайхан уур амьсгалыг үргэлжлэн бий болгож тэнгэр нь нэн цэлмэг уул нь нэн ногоон ус нь нэн тунгалаг үзэсгэлэн сайхан хайлаарыг гар холбон хамтар бүтээн байгуулна гэвээ. Эрхэм сонсогчдоо сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

байснаа хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хурлууч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэл нам. Хурлууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөн барьхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохаас эрхтлэн явуулж ухаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нөтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжи нөтрүүлгээр дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангжин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсно уу. Дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Шатамхагийн уут үрсэн машин тэрэг. Вангжин шигийн удирдсан худаг өрөмдөх анги сар бүр 5 худаг өрөмдөж өрөмдсөн хэмжээ 5000 метрийг давсан бүх улсын дунд хэлбэрийн өрөмдөр машин хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Үүнд Вангжин ши худаг өрөмдөх жанжинхмэн нэрлэгдэж түүний худаг өрөмдөх анги нь ган төмөр худаг өрөмдөх анги хэмээсэн алдар хүртэв. 1959 оны 9 сард Гансу Можийн хөдөлмөрийн жишөөчийн хурал Ланжууд хуралдав. Нэгэнт Можийн хөдөлмөрийн жишөөч болсон Вангжин ши тус удааны хуралд оролцож Ланжууд хамгийн сайн гэгдэх Хэпин нэрмжит жочтын буудалд хондголжээ. Үдшин тэр түүнтэй хамтар хуралд оролцохоор ирсэн ерөнхий инженер Пэн Цуюгийн тасалгаанд хэрэв. Пэн ерөнхий инженерээ таныг гуйж гэж Вангжин ши ихэл бэрхтэн торч тэглсэр таныг гуйж ярааны норог бичүүлэх гэсэн юм а гэлээ. Болноо гэж Пэн Цуюг шулуутхан зөвшөөрч яаж бичхв гэж асуухад Вангжин ши би бол нэгэн мал хариулдаг хөхөд хар тосон хөхөд байснаасаа шин дүнд дулсын нэгэн чулуун тосны ажилчин болчихлоо. Намдаа талархаж мод хэргүүлэгчтэй талархаж байна. Ганц хүн айл болохгүй, ганц мод гал болохгүй гэдэгчлэн. Би хөдийгөр нэгэн худаг хөрөмдөх ангийн дарга болгоч тийм олон худахыг ганцаар цохиж дийлэхгүй. Нэнч бүх улсын тэмдэглэлийг өвтж дийлэхгүй. Энэ бол бүр олны хамтар чармайн ажилласнэ үр бүтэл болно. Бүр эв хамт нам мод хэрэгүлэгчийн зөв удирдлагын сайн болох юм. Бас ч тосны уурхай ба их ангийн оновчтой удирдлагын сайн болох юм. Пэн ерөнхий инженер та надад 4 өгүүлбэр бичээд айлаа. Өгүүлбэр бүрд 7-8 үсэг байвал болчихно. Томоохон шиг бичээд айлаа. Тэгвэл би үзмөгч мэдчихэн гэхэд аа гэж Пэн Цуюу жаахан бодос хийгээд биэр эргүүлэн юмны байдал сайн бүгдөр чармайг ажилснаас сайн намын удиртлаг хийгээд хүмүүжүүлснэ ачаар үхэр хариулдаг хөхөд хөдөлмөрийн жишээч боллоо нийгэм журм сайн гэж цаасан дээр бичиж өглөө. Хөдөлмөрийн жишээч нараас дугуйлан хуван яриа илтгэл хийх үйс Вангжин ши 4 өгүүлбэр бичсэн энхүү цаасаа гаргаж бүхэл 2 цаг ярахад алах таших дун архин дахин нээчгэнж байлаа. Тус удааны Можийн төсийн хөдөлмөрийн жишээчийн хурал дээр Вангжин ши улс байгуулагдсан 10 жилийн ойн баярыг бэлгэлэх ёслолд оролцох төлөөлөгчөөр дэвшүүлэгдэж үүнээ хамт бас бүх улсын аж үйлдвэр замхарлцааны сайд суулын хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдов. Бээжинд хуралд оролцохоор очивол мод хэрэгүүлэгчтэй уцарч дийлнэ. Энэ нь баг учир бишээ. Вангжин шиг хуучин хүрмийн өмсүүлэд очиулж болохгүй. Ингээд байгуулах нэг чинхээс нь мөнгө гаргаж түүнд нэг өвч дүмшан хувчас оюулж өгөн
бас түүний хамгаас бахархдаг Чанжин тэмдэгтэй малгай авч өгсөн байжээ. Түүнээс сүүлэр Чанжин малгай нь түүний бэлгэдлийн шинж

өвчтөнтэй өмсгөл болжээ. 1959 оны 10 сарын 1-ний өдөр улс байгуулагдсан 10 жилийн ойг бэлэглэх их ёслол Тэн амбын талбайд өвтөх шихэр явагдав. Ван Чинши ёслолын тайсан дээр зогсож тэргүн өргөн Тэн амбын асрыг ширтэж эцэст өдөр шөнийн хувинд дурсан санхалцж байсан моо тэргүүлэгч олж хартлаа. Тэрхүү агшинд түүнээ сэтгэл хөксөж нисэн дүүлсээр моо тэргүүлэгчийн дэргэд хурч эхлэв. Моо тэргүүлэгч олж хартлаа. Би энэ насаа зөвхөр өнгөрүүлсэнгүй гэж хэдэн өдрийн турш Ван Чиншигийн баярлан тогтолсон сэтгэлг нь дарагдаж намхаршгүй байж хүн үзвэл хэлж хэрм үзвэл биччил явна. Өнөөдрийн үдийн хойно хурал төр завсарласан тохиолыг амжиж Ван Чинши хийхэд хэдэн төлөөлөгч Тяамнар тойрон зугаарцахаар гартлаа. Чанган зээл хурч ирэхэд хүн хар тэрх хүсэг ягширн цовруулдаж Ван Чиншигийн нүд үүнийг хартал түүний нүзэд амжихгүй болов. Тэр ийш тийш ажиглан аачмар нэгэн хойно хойноосоо жагссан нийтийн машины эхнээ бүдүүн уугт үрчгсэн абалгуурхан урагшлахыг олж харлаа. Энэ чинь чохом ямар юм болчихов? Тэр түүнтэй мөр зэрэгцэн алхалж байсан нүдэн шил зүүсэн төлөөлөгчийг явуурч тэдгээр машин тэрэг юу үүрч байгаа юм бэ гэж асуухад өнөх шилт төлөөлөгч түүнийг шатамха хийгийн уут гэдгээ кев шатамха хийгийн уут гинэ гэж Ван Чинши ойлгож ядан шатамха хийгийн уут нь юу хийдэг юм бэ гэж асуулаа. Уутан дотор хадгалж байсан нь шатамха хий машин тэрэгэнд төлөш хангадаг гэдэ гэлээ. Оо гэж Ван Чинши машин тэрэгэн дээрх шатамха хийгийн уутыг ширбэн энэ нь яг элжих унаад өвсөн бордоо үрч явж байгаатай адилаа. Элжих нь ядарвал өвсөн бордоохоо гаргаж тэжээчих нь гэхэд маш дүрстлэг ярьлаа гэж нүдэн шилт төлөөлөгч энэ ичхэд үнэнд машин тэрэг тос шатаатгаа гэнэ. Ван Чинши гайхаш алдан тэгэхэд яхад тос шатаатгүй юм бэ гэж асуухад нүдэн шилт төлөөлөгч санаа алдчихад манай улс тосоор дутмга гэчээ. Ван Чиншигийн зүрх нь юу нэгэнд зүсэгдсэн мэт болж нийслэл Бэйжингийн машин тэрэг хүртэл тоос олж шатаахгүй бусад газрыг нэн юун өгүүлэх билээ гэж ганцаар дүтнэн ярина. Ван Чинши дахиж асуусангүй. Юу асуухад ахв те? Асуувал өөр юм биеэс асуу. Бэйжингийн машин тэрэг шатамха хийгийн уут үрч ява нүүр улайна. Хоёр хөл нь өргөгдөж хүчэр болсон мэт санагдахад тэр цардмал замын хөвөөг налж замын ирмэг дээр суугаад шатамха хийгийн уут үрч хойн хойноосоо цовралдан өнгөрөх машин тэрхийг үүх дөнгөй сэртэхэд хоолой дээр нь бөөм хар юм тээглэгдсэн мэт бачимтан бохинтэн. Нүдэн шилт төлөөлөгч бас түүнд улс гэр тос дутснаас болж цөөхөн бус машин тэрэг бүр ажиллахаа зогслоо. Цэрэг ангийн танкд тултал зогсчихлоо. Бүтөөлгөр бүтөөж тавсаар төлөөлөх цэргийн байлдааны нисгэл бас нисч дийлхгүй болж хөмөрхөд зогсож байна. Байлдааны онгоц бас гарам дээр зогсож бий. Ганцхан шандунгийн машин тэрэгэр хэлэхэд хагсан зогсонгүйрч эдгээр нь бүр тос дутагдснаас болсон юм. Одоохонд чи юу тос, чай юу тос, нүүрсэн тос нь бүр билээдэд тушигдлан хангагдаж, яг л будаа тос мөтийн идэ нэг худалдан авхад билээд хангадагтай адилаа гэж хэлж өглөө. Юмд байхад Ван Чинши нүдэнд бүр чулуун тос байж, уудлан гаргасан тийм олон тос нь усгэрийн хэрэгцээг хангаж дийлхгүй гэж итгэмээргүй санагдна. Гэтэл өнөөдөр эх улсынхаа бодтой байдлыг өв хүнхүү олж харлаа. Уулын усгэр нь ийхүү тос дутагдаж ийхүү хүчирдэлтэй байсан ачху. Маш олон төлөөлөгчөөс

хамгийн уут үрч явна. Миний энхүү шин дотнод улсын чулуун тосны ажилчин бас худаг үрмдэх ангийн дарга юунэ бас тэрхүүнээ сайчвал хөдөлмөрийн жишээч болох вэ? Ямар нүрээр мотергүлэгчтэй уцрах вэ? Мотергүлэгчтэй нүр уцрахаасаа үнэхэр ичнэ гэж өөр юм бэйд ярина. Жихүн салих үлийн өнгөрхөе Вон Чиншид хацрын новт найтан болсон шиг санагдхуя. Алгаараа арчхад уул нь нюлмсан урсаж байсан бачи. Нийслэлийн машин тэрэг том шатамхай хийгэн уу төрч явх нь юрийн хүний нүдэндээ энгийн үзэгдэл болбочи. Вон Чиншигийн сэтгэлд асар их гутам шиг байлаа. Энэ нь мөн ч чулуун тосны ажилчнэ гутамшиха. Шатамхай хийгэн уутыг хөдөөгөр машин тэрэг үүрч яваа болбоч Вон Чиншигийн цөөжиг харин уулмөт дарчихлаа. Чанган зөөлөөс хонгийн газартаа буцан харсан Вон Чинши сэтгэл санааны хүнд даралттай болж урам хугаран гуншиж яг өөр нэгэн хүн болчихсон мэт үх дуу цөөхөнтэй болчихжээ. Хурал дууссаны дараа тэр тасалгандаа буцаж ханийн буланд атран тамхи татж танил дотн хүмүүстэй хач наадам шог хийх болж шанши шигэнч дуулаха байчихжээ. Түүний тасалгын найз болох Лин Авхан Вон Чинши та яаж гсэн бэ гэж асуухад бачимдаад байна гэж Вон Чинши зовнингүй хэлээд улс гэр тос дутаж байна хүчтэй би чулуун тосны ажилчин бид осолтэй гин битгий бачимдаарэ гэж Лин Авхай Вон Чиншигийн мөрийг нэг давшаад би чамд нэг баярын чимээ дуулахыг зүүн хойд хоронд нэгэн том тосны уурхайг илрүүлсэн байна гэхэд а гэж Вон Чинши өөрийн чих итгэж ятан Лин Авхайг угцам татан том тосны уурхайг нэ гэж лавлан асуун тун баттай чимээ гэж Лин Авхай сунгар ба шармөрний хотхорын сумжи санжин худгаас тос оргилж 10 даншур тоной онцгой том тосны урхайг хайж гаргасан гинэ гэв. Вон Чинши энхүү том баярын чимээг сонсоод аянганд нэргэгцэн мэт мэлэрч эхлэв. Тэр баярлахтаа бүх биен цэцэрхэлэн дагжижээ. Давхын Лин Авхайг тэмхэн авч би одоо хүч гаргах газартай боллоо. Би одоохоро хөлдсийн дарахыг ирч зүүн хойд хоронд очиж чулуун тосны их тайлалдаанд оролцсон гэлээ. Салих шүрхийн үлийн авчирсан шүлэг Бээжинд хуралдах хугацаанд Вон Чиншигийн цээжинд зүүн хойдын том тосны уурхайд очих хүслийн гал унтаршгүй дүрлцэж түүнийг босон сүн тогтмор алдуулв. Дайнд оролцохоор гойчлэн юмны уурхай явдлын товчо хамгийн түрүүнд Вон Чиншигийн дайнд оролцохгүй чаллыг зөвшөөрлөө. Вон Чинши Бэйву 5-р ангиа дагуулан сунгар нунай тал газарт хүрч саяхан Даачингийн тосны уурхай гэж эндэрлэгдсэн газрыг чиглэлээ. Энэ нь улс байгуулагдсан 10 жилийн ойг бэлгэлэх их ёслолын үед илрүүлсэн тосны уурхай болохоор Даачингийн тосны уурхай гэж нэрлэлсэн байна. Урт хугацааны аяллыг өнгөрөөхөд Вон Чинши нар морин довтлоогоор юмнаас Даачингийн тосны уурхайн сартад хүрч ирэхэд түүнийг угтан авсан нь оргилом халуун дайнаа талбар төдий биш байж бас хахир тогшин хүйтэн салхи хийгээд тэгээс доош их 20 хэдэн градусын хүйтэн уур амьсгал байжээ. Галт тэргнээс буухад жолоодох төвд хүрч ирэн нэрмдүүлсэн Вон Чинши ажилтан найз нартайгаа хойхнон шүнгнэх цас шуурханд бүслэгтлээ. Гадаа гарч байдлыг тахинсан сүн юмчин даарч бөөрөөд өрөөшөд хавхын уулсаар буцан ирээд Вон Чиншид хариу мэдүүлэлт хийлээ. Сартан даруй нэгэн зурбас жижигхэн зээл байж нүдөр хүмөхчээ тэртэ талын олоод харчихна.

зөвхөн нэгхэн зочдын буудал, нэгхэн зочлох газар, нэгхэн тэрхнээ буудал байж ойролцоох ардын гэрээр бүр хамтарсан дайлдаанд оролцох их зэрэг буудал бай. Сүнйүн чан хэлж бараад бая дээрх цасаа гөвж нүүр дүрэн бачимдаж бохиндсан байдалтай. Чиний тэр аймхай дүрөө үцтэй гэж Ванг Чинши цас шуурхны дундур гараа хүчтэй хурайлцуулж юунт нь зовчихсан юм бэ? Заавал халуун ханзан дээр унтна уу? Бид нэг газар олж үнэ орыг аргалчихъя. Энэ нэг баг хүчрийг бас төсвөрлөж дийлэхгүй юу гэж хэлэхэд төсвөрлөж дийлнэ гэж ажилчин найз нар нь хасгирлаа. Ванг Чинши инээчхэд дууга өндөржүүлэн явъя. Бид газар олж нөхшөнийг аргалъя гэлээ. Ингээд бухангийн нэгэн эгнэ хүмүүс төмөр замын шуухмыг огтлон эргэлдэн эргэлцээр төмөр замын баруун дэх нэгэн том тэрэгнээ буудлын өмнө хурж ирэв. Хумбархлан эргэлдсэн салхи шуурга энхүү том тэрэгнээ буудлыг бүрхжээ. Нэгэн зурвас бүтэх гэрэл цас шуурхыг нэвтэлж ядан сүмэлцэх нь тэдний хараанд өртөв. Ванг Чинши хүрээнд орж гэр бүлхнийг зах дараалан ачхад бүр хүнтэй болчихсон байлаа. Тэнд нэгэн морин пөн байна гэж Сүн Юн Чэн хүрээнээ баруун хойд булангыг заана. Морин пөн байх чинь болчихно гэж Ванг Чинши олны зүг гар хурайлзуулан явъя гэлээ. Энэ нь нэгэн ханхай хоосон морин пөн байж бүгдөө хүрхийн чихэлдэн орв. Пүх хамар гадам хомоолын шинхэг өнөр сингэнч бас хуугнан догширх өмрийн салхи урагтж навтарсан цонхон цаасыг пүчгнүүлэн дэрбүүлж жихүүн салхи хөв хөйтэн цас дагуулан дотогш шурхлан хурайлцэн эргэлдэн. Пангийн сарвчнаас мөс монцоглож яхал хөнтөд өлгөгдсөн хурц сэлэмнүүд мэтэр салих шуурхны дунд тихэн гэрэл ойлуулж байлаа. Битгий мэлрээд бай. Өвс шаралж мэтийн дөвсөж болох зүйлсийг эрен дөвсөж унтахаар бэлтгий гэж Ванг Чинши олныг шавдуулан хэлнэ. Олноороо морин пөнгөөс чихэлдэн гарч хүрээнээс дөвсөж болох зүйлсийг эрнэ. Хүрээн дотор унаа хүлгийн тэжээл өвс овоолж байлаа. Олноороо бөөмөрлөдөн очиж тэвэрхий завдтал урдаар битгий хөдлөг гэж Ванг Чиншид хориглогдов. Яасан бэ гэж нэг ажилчин найз нь асуулаа. Би буудлын эзэнд хэлээд иргээ гэж тэр хэлээд дэн ноцож би өрөг чиглэв. Тэвэрхэл мэд гэж Ванг Чинши өрөөнөөс гарч ирээд өөрөө төрүүлэн чинээгэр хумин тэвэрхэд олноороо хойн хойноосо тэжээл өвснөөс тэврэн морин пөнг чиглэн явна. Нүдрэмхийн хооронд морин пөнгийн хүсэрт зов зузаан тэжээл өвсө дэвсэгдэж дээр нь хөвтгөд хөвсгөр зөөл мөрт таалмжтай. Эрхэм сонсогчдоо нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсорой.

0: Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3, Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Араачо Тоочис, 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954, 18 цагт Айдоны өргөө, 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагурын мэдээ, 19 цагт Хүлэн Бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу, 20 цагт Үлгэр, 21 цагт Миний Араачо, 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Сая 2-р удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Хэрхэн сонсогчдоо, Хүлэнбэр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух шуудны хоёр саманд 100.8,
0: Баян цагаанд 89.5,
1: Онголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Барах хошуудны Хөхнөр болгосонд 94.1,
0: Өвөнг Сомонд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хошуудны Амгалан болгосонд 91,
0: Цагаан болгосонд 88.8,
1: Жавхан Сомонд 99.2,
0: Өвөр болгод 95.5,
1: Шинэ Болгот 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

Манай хорооны мэт Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ардын явдлын ажлын тухай чухал өглөлт болон чухал заавар цохолврын зориг санаагаа гүнзгий тоочлуулан найдваржуулжээ. 2026 оны бүх улсын ардын явдлын хурл, бүх орны ардын явдлын хурлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг бат эзэмтгэхийн тулд 5-р сарын 28-наас 29-ний өдөр болтол ууртай засах орны нийгмийн ажлын өртөг журамжуулан байгуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах боловсрлын ангийг манай хотод явагдуулж бүх орны ил аймаг хотын ардын явдлын товч жичээ нийгмийн ажлын өртөгийн хариуцлагатан тухайлсан ажлын голлогч ажилтан нийт 90 гаруй хүн боловсралд оролцов. Тус удааны боловсролн тусгай сэдвээр хичээллэх тухайн талбарт зан сургах дугуйлан хуваан судлан ярилцахын үйлдэл гаргаар явагдав. Боловсролын хугацаанд боловсролд оролцогсод Хайлар тойргийн Дүншан зээлийн нийгмийн ажлын өртөө, Жэнгян зээлийн нийгмийн ажлын өртөө, жичээ өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны баян тохой болгосны нийгмийн ажлын өртөөгөр тойрон үзэж сахин бараалж харилцан хавсралцах сэтгэлийг дулаацуулах энэ нарийн настайчуудын оюунлыг баян байцаалт оюунч насчлын асрамж хүрт үндэсний онцлогт үйлчлэг зэрэг төрөл тэмдгийн ажиллагааны загварын байдлыг ойлгосон байна. Бас нийгмийн ажлын өртөөгийн журамцсан байгууллалт болон үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээний чадварын дээшилтийн тойронд дугуйлан хуваан ярилцаж саналаа гүнзгий солилцов. Ордос хотын нүгэлсэнгүй үйлсийг ахиулах салааны дарга Ван Хаувэн сурвалжилгын хэлэгт. Системд суралцлагаар дамжин би тусгай мэрэгжлийн мэдлэгийн дутагдлаа улам цаашид нөхөрлөн ажлын сэтгэцээ өргөтгөж бусад аймаг хотын боловсронгүй эзгэнэлтийн загвар үйлчилгээний сэтгэцээ хамааралтын туршилгыг суралцав. Ажлын байртаа буцвал би тус удааны боловсролын үр бүтгэлийг ажлын бодит үр бүтгэмж болгон хувируулж боловсролд дурдсан нийгмийн ажлын өртөөг журамжун байгуулалтын буттын шаардлагатай харьцуулж шилдэг өртөөчгийн үйлчилгээний загварыг хянамгай шингэн авч хараат ордны олон төмний бодит хэрэгцээ шаардлагатай ойлдуулан үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлж нийгмийн ажлын өртөөгийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлж нийгмийн ажлын өртөөг өнөнхөө олон төмөнд үйлчлэх ардын сэтгэлийг нягтруулах ардын явдлын үндсэн шатны өмнө фарантин жагсаалын газар болгон байгуулахар чармайна. Ойлгосноор нийгмийн ажлын өртөөгийн журамцсан хамааралтыг түлхэн ахиулбал нийгмийн тусгай ажлын хүчнийг 1-р фарантад буулгаж олон төмний бачин бүрх хүсэл эрмэлзэлтэй нарилаг онцтойгоор цолгуулж үндсэн шатны үйлчилгээний хүчин буурай үйлчилгээний арга маяг дан цолгой байх зэрэг дутагдал болон буурай талыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөж дийлнэ. Ойрын жил манай хот үндсэн шатны засалтын үр бүтөмжийг дээшлүүлэх ард олны олон эрчилсэн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар өдөр дөмж болгож намын байгууллалт нийгмийн ажилчин сайн дурын үйлчилгээ 3-ыг уусал цуулсан үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэж нийгмийн ажлын өртөө болон нам олон төмний үйлчилгээний төв шин цаг үеийн боловсныг үйлдлэгжүүлэх өртөөгийн жагсаалын газрыг хамтар байгуулах эх байлгыг хамтар эдлэх үйлчилгээг уусал цуулахыг ахиулав. 2025 оноос нааши онцгой хэргийн үйлчилгээг нийт 769 удаа өргнүүлж, дугуйлангийн үйлчилгээг 877 удаа өргнүүлж, 34 нийгэм тойргийн нийгмийн зохион байгуулалтыг хүмүүжүүлж, 62 төмөн төхөргийн өртөг бүхий нүгэлсэнгүй бэл мөнгө жичээ эд бутсыг зохион байгуулан золгуулж, 202 төм гарын хүчирдэлтийн олон төмөнд шууд ашиг хүртэв. Манай хорооны мэд Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтай нийгмийн журмын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан ухуулан тоочлуулж Ши

Жимпин ерөнхий шүүжин Өвөр Монгол тавьсан чухал зааврын зориг санааг туушлуулан найдваржуулжээ. Онлын ухуулан тайлбарлалтын голдлогын тойронд их талд үйлчлэх үйлдлийг нэн сайн батруулжээ.

5 дугаар сарын 29-ний өдөр 2026 оны Худанбар хотын онлын ухуулган тайлбарлах уралдаан Худанбар хотын Улаанмөчр ордонд явагдсан байна. Уралдааны эхний хугацаанд манай хотын Элхөшөө хот тойрог хотын шууд хараа суртал ухуулга соёлын системийн нэгч идэх үетэйгээр цуурайтан дагаж өргөнөр дайчлан шат шатаар 24 оролцогчийг сунгон шийдвэр туралдаанд оролцуулав. Шийдвэр туралдааны ахуй талбайд үзэл санааны оч ориглом халуун байлаа. Оролцогчид тал нутгийн үндэсний бүлхэмдлийн сэтгэлийг дулаацуулсан үлгэр ярьж, үндэстэгнүүд харилцан хавцарлагын гүн гүнзгий уулах үнийг өнгийн үгээр тайлбарлсан байна. Үндэсний шатанд үндэслэлж буттайгаар ажилласан өнгөрлөлтөө хуваалцсан хүчир бэрхшээлээс айхгүй эрэлхэг баатарлагаар урагшилсан Монгол морины зориг санааг тайлбарлав. Нутг усныхаа хөхөмдөг ногоон уул усанд анхаарлаа төвдрүүлж, манай улсын Умратын чухал амахгүйн амар төвчний халхавчийг бат цогцлох хариуцлага болон үүргэлд тооччихв. Шин цаг үеийн Худанбайрын эрэлхэглэн урагшлах хөгжилтийн сүрлэг сайхан зургийг нэгд нэгээр зургалж, тухайн талбайд алга ташилтын дунг тасралтгүй цуурайтаж хүмүүсийн урам зоригийг хөвчилсэн байна. Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэр төртэй онлын ухуулган тайлбарлах голлогч хүчнээр бүрэлдсэн шалгуурлаг комиссийн бүлхмийнх нь онлын гүнц өгөхөлний илтгэл тухайн талбай нөлөөлөх хүчин зэрэг талаар оролцогсод нэг бүрд ерөнхийсэн шалган үнэлэлт хийсэн байна. Худамбар хотын ажилчны ерөнхий өвлөлөөс сонгон хүргэсэн шагнал хүртэгч Ван Ичүн сурвалжилганд хэлэхдээ энэудахын уралдаан би намын дуун болон хайр халамжийг олон түмэнтэй ойртсон арга хэлбэрээр өргөн олон малчин тариачны сэтгэлд дамжуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлдэлэг жүлэгч болохоор чармайхыг сурснаар баггүй бас үлгэрийн ард дэх уг санаа болон хүчин чадлыг гүн сөвөгчлөхийг ойлгосон юм. Би онлын боловсрлаа үргэлжлэн дээшлүүлж, ухуулан тайлбарлах ур мэрэгжлээ дээшлүүлэн шилдэг онлын ухуулан тайлбарлагч болохоор чармайна гэж сэтгэл доогдлон хэлсэн байна. Тус удаагийн уралдаан нь онлын ухуулан тайлбарласан үр бүтээлийн төвлөрөнгүй үзүүлэг болохоор баггүй мөн ч эл шатны ухуулан тайлбарлах эгнэг давтан боловсруулах ухуулан тайлбарлах хэлбэрийн шинийг өдөх хүчтэй сөөгчлэлт болно. Нэг ч бодол сэтгэлийн хамтын танилтыг нягтруулах, эрэлхэглэн урагшлах хүчнийг нягтруулах амьдлих үйлдэлэг болно. Манай хорооны мэд Ши Жинпингийн амиахгүй боловсны үзэл санаагаа гүнзгий үйлдэлжүүлж, манай улсын Умратын чухал амиахгүй амар төвчний халхавчийг Лавдунбаттай байгуулахын тулд 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Хайлар тойргийн хин албан журмын мод зайлах ажиллагыг зохион байгуулан өрнүүлж, баруун уулын байгалийн хамгаалалтын оронд 2000 гарын загарт нарсан чих зайлсан байна. Зуны эхний Хайларын баруун уулын байгалийн хамгаалалтын орон хөхрөн ногоорж амжилтлын хүчнээр бялхна. Мод тарих тухайн талбайд катер ажилтан ажилчиндар ойшуугийн салам өчрийн тусгай мэрэгжлийн ажилтны жолоодлогоор мод зайлж, чих суулгаж, шорон өмн усалж шинээр зайлсан загарт насны чих цог бадрангүй амжилтлын хүчнээр бялхна. Албан журмын мод зайлах ажилхан амиахгүй боловсны байгууллалтыг ахиулах чухал үйлдэлэг мөн. Бас ч бохирдолгүй амьдралын ойлгогт хүнийг санаачлах амиахгүй хамгаалалтын хамтын танилтыг нягтруулах бүтэмжтэй ач халбар мөн. Тус удааны ажилгын орон бүсийн ногооруулалтын талбайг бүтэмжтэйгээр дээшлүүлснээр баггүй нэгч өргөн олон катер олон түмний мод зайлах ногооруулалтыг хайрлж хамгаалах ногооруулах ухамсарыг дээшлүүлсэн байна. Олноороо илэрхийлэхдээ хөхөмдөг ногоон уул ус бол алд мөнгөн уул мөнгөх ойлголт хүнийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, амиахын орчин тойрны хамгаалалтын ажилд санаачилгаасаа оролцсон, дэрэгдэх бохирдолгүй гэр орноо ухамсараасаа сайхан хамгаалж, хүн бүхэн амиахгүйг халамжилж, хүн бүхэн ногооруулалтад оролцох сайн сайхан уур амьсгалыг үргэлжлэн бий болгож, тэнгэр нь нэн цэлмэг, уул нь нэн ногоон, ус нь нэн тунгалаг үзэсгэлэн сайхан хайлаарыг гар холбон хамтар бүтээн байгуулна гэвэ. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна.
2: Араачуу туужис нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хүндэт сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алша Аражуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Хангайн сайн ирээ. Нэгдүгээр бүлэг. Хатан шонхорын дайралт. Нэг. Ноён сангийн тэмээчийн ширвгүй бороовоотын ангар дагсан ирээчэн нуудаар бот харган дагуулан бэлчээсэн нэг сүрэг сувэ тэмээдээ цуглуулах гэж бараг хагас өдөр шогшлоо. Хаврын цаснаас хойш 106 сарын агас болтол дусал хур буугаагүй хангаан өндөр нутаг шарлан хатаж гангийн наран галтай шарахын дагуу гайтай хар салхи бараг өдөржин бужгинж хар салхи хатуу гангийн гам шиг энэ нутагт бараг чийхтэй юм алга болсон байлээ. Гадрын хөрс гандан нормшиж хадны ногоон хаагд хүртэл хатан улай гаад ногоон юмны бараа харагдахгүй нөөтийн юмны чийг үнэрдэхгүй болж өгшин тэмээдийн юлмас хүртэл хужирдан хатаж цайрн цагар гэлжээ. Шаруугай ясан дээр нөмрөөсөн хөх үдээр тэддийл болсон турунхай тэмээдэ хараад сэтгэлэн эрэхгүй шимширч хөөрхүй даа. Алам нэтийн гэдэг болвоч алган дээр мин арчлагдаж байгаа халуун хошуут мал юмсан. Энийх гам шиг дэрэн үхэж дуусхан уу да. Гэж бодоо тэмээнийхээ дэргэд хэсэг гэйүрэн зогслоо. Хур дэлтэй бүдүүн хээр морон бүтүү тарахтай өвөлдсөн болвоч эдгээ харин дөрвөлжин хондолтой шүүрэн гурвалжолж шардай хэсэн ч бүрэн салаадый байгааг ачаад зүрхэн улам шимширэн. Шаравгай цуглуулсан тэмээдээ тогтоогоод хэсэг харж сууснаа морондон алгуурхан мордож бороовоотын орой дээр гараа тэнгэрийн байдал ажиглавал тэнгэрийн өрнө хаяанаас өтгөн хар үйл маш дүргэн хөгдрөн босч үүлэн толгод зөрөлдөн сүртэ мушкирн эхвэрх үгэд үй үй галван гэлалзаж нөсөр нэжгэнэх аюнгийн дүүн юу юугүй ойртож тэртэ үүлэнд бороон цайрж эхэлэн хатуу ганд хатаж чийгийн үнэрээс зайдсан тул үүлбэрхэн ойрдох тодом сэнгэн үнэрдэх амьд чийгийн үнэр овгийн ширвийн цээжийг тэнийлгэх болвоч гангийн бороон хүйтийн ширүүн байдаг бөгөөд мондорч орж болзошгүйг ажиж амжсан овгийн ширв үснээсээ сарх шахаж нүцгэн завдуу болсон хэдр ядар тормын хат хөдөө санаа болж хөгчлүүтийн булаг дээр ус ууж би торомтой тэмээ уруугаа явхаар морнохон жолоо гэрг үлтэл үүнээс умрш хоёр хондын тэртээ сүндрэлж байгаа харгамтын өндөр оргил дээр нэгэн гайхамшигт том хүн харагдлаа. Тэр хүн харгамтын өндөр оргил дээр яг л эртний баатар хүмүүсийн сийлмэл чулуун хөшөө мэт хөдлөлгүй зогсон. Бүтэн хар бараан морон бие хүүцэд сунгу номхон зогсох бөгөөд эзэн морон дээрээ үл мэддэг хилтгийдүү ташаа алдан баруун гараараа ташаагаа тулан гэдийсгэж суугаад хөх чулуутын булаг руу ширтэн зогсон. Ийм бүдүү мортой ийм хөдөр томэр ер нь хаанаас гараад ирэв гэж гайхдаа өвгийн ширв морносоо бууж шилэнтэн үе тэмэн зураас орж юмны дүрс тунгалаг тод харагдхаа болсон муу дурнан авч дурандвал тэнгэр харангуйлан бүрхэж байх болохоор өөрийнхөн хол хараатай болсон нүднээс нь демиж дээргүй санагдаж хэр хүний төлөв байдал ховдосны өнг морны зүсийг ч ялган тодолж чадсангүй. Тэр хүн мөн тэрэл хэвээрээ зогсоор байна. Өвгийн ширв муу дурандаа итгэл алдарч гертэн савлж эгэлтэрхлээд тэр хүн өрөө хандан замлан сүүжээ хэсэг ажиглалаа. Энэ хүн бол энгийн нэр биш гэх чиг шаргаа тогтолгоо болсон хашир хүний хувьд гарцаагүй ажиллаа. Гэвч энэ хүн чухам сайн эр юм уу, хүчрхэг дээр юм уу гэдгийг ялгаж чадсангүй тул энэ хүн хааш явахын ажиглаж авъя гэж бодоод түүний хөдөлгөхийг хүлээн суув. Гэтэл тэр хүн хөдөлсөнгүй. Инхэж байтал шүрэн борооны өмнөхөд огшин салхи хуйлдрын эсгэж тэнгэр газар урван хөрвөх мэт болж харангуй татлаа. Шаруугаа чавхчин эргэлдэж байгаа мороон тогтон аваад хөгч чулуутад байгаа гэр өрүүгаа мороо хөтлөн шуурхан сурч хэсэг алхатал борооны бүдүүн дуслууд пичгэнэн бууж дэмий удалгүй усан борлог татан агтар бороон асгалаа. Өвгөн хүчит салхин өнгөрж бороон судлахтай зэрэг борондоо мордон бороон сөрчөө гэр өрүүгөө хатруулах зуур өнөөх хүнээ байсан харгантын оргол өрөө харж үзвэл тэр хүн харин үг оронтоо ханхийн зогссоор байлаа. Энэ явдал өвгөнд нэн сонин санагдаж дахин морносоо буугаад нэвт шивт цохилж байгаа борооныг ч хайхуулгүйгээр тэр хүнийг ажиглан утал зогслоо. Бараан улам шүрвслээ. Гэлван тасраагүй гэлэлзэж аюн гаймшигтай нөрчгөн бараан хүй татан асгаж үер хөндөө талгүй царгиллаа. Гэтэл тэр хүн тэрл хэвээрэ тахгүй зогсон. Өвгөн ширвийн ойд ойрын өдрүүдийн одно ярааны дийж болсон нэгэн хэрэг гинт бодогдож. Үгүй. Энэ нэрэн шонхор минь буцаад ирсэн гэж юу гэсэн сайхан бодол төрж гал нь буурж хөгөрсөн нүднээс нь жахваатай оч гэлсгэж авлаа. Хоёр. Өвгийн ширв нөтөн хувцсаас олж даасны эрхэнд үзүүрсэн дээл нөмөр нь гэрийнхаа хоймор замлан суугаа тостой алуун цай очлон өгшин орлоон бичхэн шавар зуухандаа ал өрдөн цай бослгон самарха зуур саяын өвгнийхээ ярьсан гайхамшигт хүний тох өөрийн бодлоо ярина. Гүй энэ шонхор хүү яваад 4-5 жил сургуэл байсаар хэрэг бусаж ирсэн бол манайхнаар заавал орох ёстойсэн. Энэ цэвийн сагт ямар ч амтан явж байхыг тэр гэхв. Эжээ минь дээр мэл биш болоосай. Дээрм худгай мэтийн муаймтад байсан бол тийм шүрүүн борон тэгж зогсгүй нь лав. Үүлний бараа харангуутаал айлд шургасан байх ёстой гэж шаруугаа хөгшнөхөө үгийг ноцон үгэлэн. Гүй энэ улсын хэлэлцдэг өнөөх сайн эр байсан болов уу даа гэж хөгшнөхөө ярихыг шаруугаа харин зөвшөөрч. Бич гэсэн тэгж бодлоо. Харин тэр сайн эрчин арай манай шонхор биш юм байгаа да гэд хөгшин уруугаа асууж байгаа ч юм шиг өөрөн өөрөөс асууж байгаа ч юм шиг бодлогшрон үлдрэв. Инхэд өвгөн хөгшин хоёу бол хүмүүсийн ярилцдаг сайн эрийн тухай утал ярилцлаа. Гүй өөрөөс нэгэн сайн эр гарч ирээд япон жолгуудыг газар сайгүй гэндүүлэн дайрж байна гинэ. Оо, бүдүүн хар морттой хүдэр том эр гэсэн дээ. Үнэгтийн ар хаданд цувурж явсан таван японыг бүгдийн бүрэн дээр нь цуулан алаад нэг байгаа даргынхын хувцсан дээр амьд байгаа самуурнууд эртхэн тонлохгүй бол ийм л тавиланга үзэх болно гэсэн бичигтэй цагаан бүс хатад тавьсан байна гэнтэй. Оо, Япны тагнуулын байгуулгын улаан өдөн сүмбэртэй хэрүүлзад та лам хуарах хүн байгаад юунд инхэж хүний махаар хоололдог харин мангастай найзалж эх нутгийн хаа гэмгүй хүмүүсийг хардаж нүүр хийж яваа юм бэ? Эртхэн хэрэг мэдэхгүй бол эргэж надтай уулзахдаа хүзүү толгой хоёроо хэцээж яваарэ гэж хэлээд туулайтын сүм өрөө улаа явганаар хөл нүцгэн хөөж явуулсан гэдэг шүү. Гүй харин харин хошууны амрыг хамгаалах цэргийн нэг салаана хин хоёр явхан цэрэгтэй хамт өнөөг эриг хавчлийн хаданд бүсэлж аваад ичистэй хоёр явхан алууж арваад хүн тэр эрийн суманд малгаагаа нөхлүүлээд буцаж ирсэн гинэ. Үгүй ээ, өнөөх сайн ирчин хошуу тамгын хүрээнд сөнөөр орж лодё захрагчийн үүдний завсраар та хэрэг Монгол эхийн ариун сүгийг хохиж өссөн бол харийн самуурын хар өврөөс мултарж гарч үз гэсэн бич хавчуулаад явсан гэнтэй. Гүй тэр тод бийлэг туслагчийг хөдөө гэрээсэн хошуу тамгуруу буцаж явхад нь өнөөх сайн ир уулзаж гэнтэй. За тэгээд амар мэндэ асуулцаж морноосоо бууж тамхилах зүур. За туслагч ноён минь, харийн самураад хайрт нутгаан хамаг эргэттэйгээ тушаачхаад нуруу гэдэг чадлгүй бөхцгэнж явдаг болсон шив гэж өнөөх эр асууж гин. Улс гүрэн даяараа ийм болсон хонь үчүүх нь надад ямар чадал байх бидэ гэж туслагчгүй хариулдаг байна. Инхлээр нь өнөөхөр сайхан инээгээд танд чадал үгүй бол надад чадал байна. Харин та миний өөдөөс битгээр хүйтэн ус цацаарай мэдэв үү гэж хэлээд салж морджсан гэнлээ. Гэх мэдтийн яриа гатар сайгүй дэлгэрж байсныг ширв хорлоо хоёр настанч алдаг үнэг сонсчл байжээ. Гэвч энэ хэцүү эрийн алдар нэрийг арайхан сонсоогүй тул өвгөн хөгшин хоёулд таамаглахын аргагүй ажээ. Гэхдээ тэд хоёул анхны борооноор айл хотын хинд иргэд харагдсан гайхамшигт хүний тохой сонь орой болтол ярилцаж суухад шонхор минь болбуу гэсэн үгийг олонтаа дурдсны учир гэвэл 5 жилийн өмнө Япон орж ирэх үе яг энэ хөгчлүүдийн хөндөд нэгэн хасалт хэрэг гарсанд оршин. Зуны эхнээ цэлмэг сайхан нэгэн өглөө шаравгай бараа бараага харалдсан саахалт зуудаг хүүхэн юмд нээд очиж хонь гаргаж байтал хоточ нохой хуцулд нь үемж айлын зүүн хөтлөөр нэгэн анги цэрэг тэнгэр хатгам улаан тоос татуулан орж иржээ. Тэр цэрэг хүүхэн юмдны хотонд орж ирмэгч үл ойлгохдох итгэ зэхүүн хэлдээр шолгоно хасгиралдаж хонин сөрөгт өлин чон мэт дайран орж арваад хонь барьж алаад урц сэлм хурэлдуулан хүүхэн юмдныг талайлган байж мах чинүүлэн эцгээ. Энэ бол наран цэрэгчийг мэдсэн шаруугай нэг заваар нь семеркэн гарчиг гэр өдөө жуутжээ. Гэртэ хараад гэрэгтэй гэсэн боломжийн юм готны захад өргөлжилж бий дэрсэнд аваачиж болж байтал хүүхэн юмдны хотонд үүмэн болж эмэс хүүхэд үйлэн чарлах хонь мал өргөн майлалдах хоточ нохойд хутсан гаслалдах зэрэгээр ихэн дэвжэн боллоо. Ширвинхэн сэргэлдэ байгаа айлын ха энэ үмэнийг бут сундууллын араар нуугдан ажгалбал хүүхэн юмдны хэнийг 3 настай нийлх хүүхэд дал гаргасан хөгшин ээждэн хүртэл бүгдийн хүлж энгнөрүүлэн хотны захахын бичхэн даварцаг дээр зогсоолоо. Инхэд явханууд тэдний өмнө арзхан нь бужгинж аваад бас нэгэн мөр болон энгнэмэгч бууга зэргээр өргөлөө. Энэ үе хүүхэн юмд нь хүлээстэйгээ өсөрхийн ямар нэгэн юм хасгартал явханнуудын бүү жигтгэн ижгэнж нэг айлын 7 ам хүн алгуурхан нуран ойчжээ. Японууд айлын хүмүүсийн инхэж хүйс тэмтэрмэгч дахин бужигнолдож 2 монгол гэрийн галдлаа. Шаруугаа дахиж харах чадалгүй болж газар элгэтэн гэвдээд өрчөө их хүртэл гашуутан үйлжээ. Нэг мэдхэд эргэтэн гэвдэж байсан эхнэр хорлоо ухаан алдаад хамаг биеийн чичирхэн нь салганж байлаа.

0: болон алхаар айлгажээ. Энхэдэн хүүхэн яндан. Та нар намайг албач би мороон ахгүй. Та нар миний хоныг чон шиг хятаж идчихгээд бас ганц морийг минь аавна гэнийг. Би та нарт өгцөөгүй. Харин та нар миний хонтыг төрөх ёстой гэж хасгаржээ. Янтны үгийг япнууд сонсоод элбэртлээ уурлан бүх гэрийн хүмүүсийн бүгдийн барьвчлан хүлж нэг дорж ихсан зогсоогоод
1: Танус яасан тэнийг амт юм? Их наран улсын хүчин эчнээ них байдгийг танууст үзүүлэн да
0: гэд япнойн жихүүнээр инээхтэн хүүхэн янтан хэлэгнэж та нар тийм их чадалтай бол зэр зэвсэг атгсан эр цэргүүдтэй үжилч над шиг гатаан төө төмөргөө ядсан малчад эрээн үжүүлэх гэхээ ичхүү байна уу гэж хасгаржээ. Энхэдэн япон ноён өсөрхийлэн хэлэгнэж нэгэрийн хэнийг хүйс тэмтрэн ятжээ. Хөх чулуутын хонд ууг харуутаагаар цэлмэг агаараа бүрхүүлж урсах хулаан цуссаар торгон гэрсө бодуулж хараайвал харангүй зовлон энэ нутгийг өрхлээ. Хүүхэн юнтнаг хин 8 амтай хүнсан. Эдгээ хөгшин залуу 7 ам нь хүнгээлт явханд хятагдаад аштин ерөөлөө 50 үлгэж архудгийн сүмд лам болох нөхсөн ганц гүн л үлдэжээ. Гэтэл галын аюулд дайрагдсан хүнийг бас усна аюул хөмөрнө гэхчээр үлдсэн ганц хүүд нь бас өхлийн аюул ойртож гин. Архудгийн сүмийн шав асман санж гэгч танхаа байнд яхныг орж ирмэгч сүмд суухаа болж яхантай сүлвэлдэн хошуу захрагчийн тушаал шинэхэн орсон лодой захрагчийн хойгур өмнөөрөн гүйсэр байгаад туулайтын сүмдэр байгуулсан яхны тагнуулын байгуулагд ороод зөлэдэ сэдэм хоёрыг зөрүүдэн зүүж жороо маруунсан хэцүү хүмүнэ нэг нь болжээ. Асмун санчиг тагнуул болоод сортоолж байх үе япон цэрэг хүүхэн юнтны нэгэрийг хүйс тэмтэрсэн хэрэг гарч олны дунд ойлт үйсэн ямар болсон чи япон цэрэгтэй л халдаж болохгүй гэсэн яриад илгэрж байлаа. Яг энэ ташармаар асмун санчи алдар нэрэн япон ноёнд таниулах аятай завшаан оллоо гэж бодоод туулетийн тагнуулын байгуулгын төрөв шихмрэ гэдэг япон ноёнд очиж та нар хүүхэн юмтны хэнийг бүх гэрээр нь хүйс тэмтэрлээ гэсэн чинь дутгүй шүү. Түүний нэг хүн архудгийн сүмд банд сууж байгаа гэж семилгэн гэсэнтэй шигмрээ нүдээ семилгэн хэсэг бодол хийснэ. Чи тэр хүүхдийг таних уу гэж асуула. Танихаар барах уу? Бид нэг зандаанаа шавнар шүү дээ гэж асмун санч давшин үгүйлээ. Шихмрэнүүд хэдэнт залтай эргэлдэснэ. Бид хүүхэн юмтны хэнийг заавал ухсаагийн таслаг гэсэн биш шүү дээ. Харин их наран цэрэг халдагдашгүй гэснээр цээрлэл болго гэсэн тэдэл юм. Тэгээд ер нь өнөөх хүүхэд чинь лам хаарах хүн болохоор түүнийг өршөөн соёрох ёстой гэж ихэ нэгүүлсэнгүй маягаар хэлв. Тэр чи тийм л да. Гэвч тэр хүүхэд бол айхавтар хонжин бодох зонтой болохоор хожим бидэнд уршиг тарьж магадгүй шүү гэж асмун санч давшин ярьлаа. Энхтэн шикмрэ тэптэр алдан учааралж санчиг ар гэж хойж гаргажээ. Гэвч асмун санчи гармагч улаан нүдэн сүмбэргэгч том улаан нүдтэй сэнтгэр тарган толгойтой эрүүгэ ногтулсан бүтүү хар сахалтай тарган ламыг дуутан авчираад чи энэ шөндө мордож аргуудгийн сүмөрод хүүхэн юмтнэ хүү шонхор гэдэг вандийн байдлыг ойлгоод ирэ гэсэн тушаал өгч явуулжээ. Асмун санж яагаад хүүхэн юмтнэ хүү шонхорыг ингэж ховлсон бэ гэвэл нэгэд тун саяхан тагнуул болоод аятай гавья байгуулах завшаан ирж байсан болохоор энэ хэрэг тус болж магадгүй гэсэн өслийн үүднээс

0: Эрт. Хүүхэн ёндны хүү Шонхорыг арх утгийн сүмд шап болон очихтон Асман санж нэгэнтэй баян тарган байд нарын толгойлогч болж нэг сүрэг зодоочныг захарж байсан болохоор шинэхэн ирсэн хүүхдүүдийг санаан таваар нь зодож даралдаг байжээ. Энхэд нэг өдөр Шонхорыг түлээ өөрөөд ирж явхад нь Асман санж дэргэдүүрэн зөрж гарахдаа Шонхорын түлээний араас угзран татаж унгаажээ. Шонхор ууртайхан гүйж басоод, "Чи яасан дүрсгүй байна дим? Чигээрээ яваа хүнийг даралх гэе юу?" гэж учаарлав. "Хм. Натыг Ахмуд санж гэдгийг шинхэн ирсэн шалдрах хүү арайхан таниагүй байна юу? Хожим ахтайгаа ингэж уулзвал амар ярьж сөхрөх хэрэгтэй шүү. Хэрэг тэхгүй юм бол" гэж Асман санж нуруугаа өөрн шажуун аашлахад нь Шонхорд эсэлгүй үгийн тасалж, "Хэрэг тэхгүй бол яа?" гэж хэтэрлэв. "Моцоос чи үзэж байна уу? Ахан чамаг сарсан бөргөн дээр чин өшгөж шалдан өвдгөрч мөлхүүлээ. Үүний доогуур шургуулна да" гэд алтсайн зогсож салтай доогуура заажээ. Энхэж дээрэнгүй аашлахыг хараад Шонхор үүрхөрч ухасхан давшиж Асман санчиг заамдаад хүчтэйхэн огцрон ганцхан ташсанд санж хийс авагдан шороо юмхээд хамар магнаа улаан халдсан болжээ. Санж босонгуудаа Шонхор өрөө ноцгсон болгоч Шонхорын түлээний хадвар яг өмнө нь гялалзаж байсан болохоор зөрхлөн хөдөлж чадсангүй. Зөвхөн нүрийн хаз усыг ханцуугаар арчих зур. "Цаха чи чинь харни нээдээд таттай хөхөд байгаа хэрэг үү? Ах чин чамайг хочин мэдээ да" гэж хүйтэн ин ямсгэд нь хэгзүн хэдээд зайлжээ. Түүнээс хойш Асман санж Шонхороос өшөөгөө авахар нэлээ зэгсэн болгоч боломжин эв ер доколдсонгүй мөртөө хоших цохох наадам, шагаа харуха наадам зэрэг нийтийн тогломдоч олон удаа хонжигдож нүйрэн барж явсан болохоор ихэн өшөө зангадсан байжээ. Иймээс энэ удаа өшөөгөө төвөртөө авах завшин оллоо гэж баярлсан байлээ. 3 хоногийн дараа улаан өдөн сүмбөр буцаж ирээд Шонхор сүмээс оргож гараад хагас сар болж байна гэсэн чимээ авчиржээ. Шекмрэ энэ чимээг сонсмогч Асман санжиг явуулж тэмээчин шервийн зэрэг ойр сахалт айлуудаар нь сургалуулсанд мэдэх хүн нэгж гарсангүй. Гэвч үнний хэлбэл шерв өвгөн Шонхорын хаашин явсныг сайн мэдэж байжээ. Гэр өрхөн сүйтснэ 5 дахь өдрийн үдшийн бүрийгээр Шонхор хүү шерв гайгийн ирсэн. Энхэд гэр өрх эцэг эх нь яаж сүйтсэн тохой шерв гайгаас нарин тодорхой сонсч бараад дүлмсэн арчин нөсөр бодолд хэсэг сууснаа. "За айлын авах минь. Би одоо холхон зайдаж өшөөгөө авах эрдэм сурхаар явах болно. Намайг хааш явсныг та хэндэж битгий хэлээрэй" гэж насанд хүрсэн эр хүн шиг кэсник ширв хорлоо хоёр цээжилж байна. Энхэд үр гэгэртэл ярилцаж хааш хэнийг эрэхээр явхаан ширв гайтай нарин зөвлөөд өөрийн цагаан гэгээн суунаглж байх үе жижигхэн хатчиг үүргэнд багсаа хүнэс ховдос зэргээ хийж гүрээд хараавотын уулуур гарсныг ширв хорлоо хоёрч бат цээжилсээр байлээ. Энхэж явснаасаа хойш 5 жил окто сурггүй тул Шонхор хүү сайн нэр болоод буцаж ирсэн болов уу гэдэг бодол хоёр настны сэтгэлийг догтлуулсаар байна. Гороо 10 хоног үргэлжилсэн анхны бороонд ган бүрэн тайлагдж газрын хөрс даастай дэвтсэн болгоч төлөш дуусч гал алдсан айлч олон гарчээ. тэдний дотор тэмээчин шаравгаагийн багтаж байлаа. Борооны дараа хурц нарын сорг нь тойнж байгаа нэгэн өглөө шаравгааг гэрийн хаар хатан дээгүүр нарийн түдэд элгэн хатаа зогсдол. Ижилхэн хоёр хөх бор морын нэгийн унж нэгийн хөтөлсөн богдхон шөрвөслөг баятай бондхор борцрээтэй тогтбургүй гялалдсан хурц тогрыг нүдтэй хавирган сар шиг нарийнхан хар хөмсөгтэй шаакам залуу эр уяан дээрин ирж буулаа. Энэ бол эндээс хойшо дими холгүй байдаг хонгор ямаатын айлын жаахан донаа гэдэг залуу болохыг ширвгүй харангуутаа таньлаа. Жаахан донаа гэрт орлогүй урдаар ширвгүй гин дэргэд очиж амар мэнд мэдэлцгээд, за ширв авгүй боронтой хуртай боцгаа сайхан болж саалтай савтай сайхан зусч байна уу гэж бэдэгдэв хэлж байртай сайхан нээлээ. Энэ залуугийн ингэж баяртай энэттэй явахыг бараг олж хараагүй ширвгүйч даган байсч, за яах, бурхан тэнгэрийн авралаар бороон хур бууж ган тайлан газрын хөрс сэргэдээ дээ, за хөөмин гэрт ор гээд донайг дагуулан гэрт орно. Гал алдсан айлд халуун цай хаанаас байх вэ? Орлог өгшин эрхнэг дээрээс тэмээнэ чигмэг аруул зөөхийт авч донын өмнө тавиад, за хүмин цагаан идээд бедэрсэн бид хоёр чинь зусланда төлөш муутай байсан болохоор энэ вороноор гал алдаж орхолоо. Өрийн нутгийн хүүхэд байна, юуна хамаа байх, цагаан идээч гэж арга нварагдсан байдалтай ярилээ. Зүгээрээ ээж минь, би мэд эдий гэж жаахан доны даруухан энэ ямсаглээд ширв өвгөн өрөө харж нүдэн цогтой гэлэлдсэнаа. Улсын хэдийд байдаг нөгөө сан эрт би харин өчигдөр үдэш энэ хар аваатын ууланд уулзлаа шүү гэж ихэд бахархан хэллээ.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарай. Энэ дугаарыг радио тоожсон нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хулууч баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хулууч баатар цуудын үлгэр.

сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барьхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж ухаа. Хошууч Баатар цөдийн үлгэр нөтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангчин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлийн авч сонсно уу? Дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Шатамхагийн уут үрсэн машин тэрэг, Вангчиншигийн удирдсан худаг өрөмдөх анги сар бүр 5 худаг өрөмдөж, өрөмдсөн хэмжээ 5000 метрийг давсан бүх улсын дунд хэлбэрийн өрөмдөр машина хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Үүнд Вангчинши худаг өрөмдөх жанжинхмэн нэрлэгдэж, түүний худаг өрөмдөх анги нь ган төмөр худаг өрөмдөх анги хэмээсэн алдар хүртэв. 1959 оны 9 сард Гансу Можийн хөдөлмөрийн жишөөчийн хурал Ланжууд хуралдав. Нэгэнтээ Можийн хөдөлмөрийн жишөөч болсон Вангчинши тус удааны хуралд оролцож Ланжууд хамгийн сайн гэгдэх Хэпин нэрмжит жочтын буудалд хондголжээ. Үдшин тэр түүнтэй хамтар хуралд оролцохоор ирсэн ерөнхий инженер Пэнг Цуй Юугийн тасалгаанд хэрэв. Пэнг ерөнхий инженерээ таныг гуйж гэж Вангчинши их л бэрхтэн торч тэглсэр таныг гуйж ярааны норог бичүүлэх гэсэн юм а гэлээ. Болноо гэж Пэнг Цуй Юу шулуутхан зөвшөөрч яаж бичхв гэж асуухад Вангчинши би бол нэгэн мал хариулдаг хөхөд хар тосон хөхөд байснаасаа шин дүндд улсын нэгэн чулуун тосны ажилчин болчихлоо. Намдаа талархаж моо тэргүүлэгчтэй талархаж байна. Ганц хүн айл болохгүй, ганц мод гал болохгүй гэдэгчлэн би хөдийгөр нэгэн худаг хүрмдэх ангийн дарга болвч тийм олон худахыг ганцаар цохиж дийлэхгүй. Нэнч бүх улсын тэмдэглэлийг өвтж дийлэхгүй. Энэ бол бүр олны хамтар чармайн ажилласнэ үр бүтэл болно. Бүр эв хамт нам моо тэргүүлэгчийн зөв удирдлагын сайн болох юм. Бас ч тосны уурхай ба их ангийн оновчтой удирдлагын сайн болох юм. Пэн ерөнхий инженер та надад 4 өгүүлбэр бичээд айлаа. Өгүүлбэр бүрд 7-8 үсэг байвал болчихно. Томоохон шиг бичээд айлаа. Тэгвэл би үзмөгч мэдчихэн гэхэд аа гэж Пэн Цуй Юу жаахан бодос хийхэд биэр эргүүлэн юмны байдал сайн, бүгдөр чармайн ажилласнаас сайн, намын удирдлаг хийгээд хүмүүжүүлснээ ачаар үхэр хариулдаг хөхөд хөдөлмөрийн жишээч боллоо, нийгэм журм сайн гэж цаасан дээр бичиж өглөө. Хөдөлмөрийн жишээч нараас дугуйлан хуван яраа илтгэл хийх үйс Вангчинши 4 өгүүлбэр бичсэн энэхүү цаасаа гаргаж бүхэл 2 цаг ярахад алах таших дун ахин дахин нийчгэнж байлаа. Тус удааны Можиндисийн хөдөлмөрийн жишээчийн хурал дээр Вангчинши улс байгуулагдсан 10 жилийн ойн баярыг бэлгэлэх ёслолд оролцох төлөөлөгчөөр дэвшүүлэгдэж, үүнээ хамт бас бүх улсын аж үйлдвэр замхарлцааны сайд суулын хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдов. Бээжинд хуралд оролцохоор очивол моо тэргүүлэгчтэй уцарч дийлнэ. Энэ нь баг учир бишээ. Вангчиншиг хуучин хүрмийн өмсүүлэд очиулж болохгүй. Ингээд байгуулах нэг чинхээс нь мөнгө гаргаж түүнд нэг өвч Жүмшан хувчис оюулж өгөн бас түүний хамгаас бахархдаг Чэнжин тэмдэгтэй малгай авч өгсөн байжээ. Түүнээс сүүлээр Чэнжин малгай нь түүний бэлгэдлийн шинжтэй өмсгөл болжээ. 1959 оны 10 сарын 1-ний өдөр улс байгуулагдсан 10 жилийн ойг бэлгэлэх их ёслол Тэн Амбан талбайд өвдөх шихэр явагдав. Вангчинши

0: хүчлийн тайсан дээр зогсож, тэр гүн өргөн Тянгамын асрыг ширтэж, эцэстээ өдөр шөнийн хувинд дурсан санхалцж байсан моо тэргүүлэгч олж хартлаа. Тэрхүү агшинд түүнээ сэтгэл хөксөж, нисэн дүүлсээр моо тэргүүлэгчийн дэргэд хүрч эхлэв. Моо тэргүүлэгч олж хартлаа. Би энэ насаа зөвхөр өнгөрүүлсэнгүй гэж хэдэн өдрийн турш Вангжин шигийн баярлан тогтолсон сэтгэлг нь дарагдаж намхаршгүй байж хүн үзвэл хэлж хэрм үзвэл биччил явна. Өнөөдрийн үдийн хойно хурал төр завсарласан тохиолыг амжиж Вангжин ши хийхэд хэдэн төлөөлөгч Тянгамнаар тойрон зугаарцахаар гартлаа. Чангаан зээл хурч ирэхэд хүн хар тэрх хүсэг якширн цовралдаж Вангжин шигийн нүд үүнийг хартал түүний нүзэд амжиггүй болов. Тэр ийш тийш ажиглан аачмар нэгэн хойн хойноосоо жагссан нийтхэн машины эхнэ бүдүүн уугт үрчгсэн авалгуурхан урагшлахыг олж харлаа. Эн чин чохом ямар юм болчихов? Тэр түүнтэй мөр зэрэгцэн алхалж байсан нүдэн шил зүүсэн төлөөлөгчийг явуурч тэдгээр машин тэрэг юу үүрч байгаа юм бэ гэж асуухад өнөх шилт төлөөлөгч түүнийг шатамха хийгийн уут гэдгээ кев шатамха хийгийн уут гинэ гэж Вангжин ши ойлгож ядан шатамха хийгийн уут нь юу хийдэг юм бэ гэж асуулаа. Уутан дотор хадгалж байсан нь шатамха хий машин тэрэгэнд төлөш хангадаг гэдэг гэлээ. Өө гэж Вангжин ши машин тэрэгэн дээрх шатамха хийгийн уутыг ширбэн энэ нь яг элжих унаад өвсөн бордоо үүрч явж байгаатай адилаа. Элжих нь ядар бол өвсөн бордоохоо гаргаж тэж ичхэн гэхэд маш дүрстлэг ярьлаа гэж нүдэн шилт төлөөлөгч энэ ичхэд үнэнд машин тэрэг тос шатаатгаа гинэ. Вангжин ши гайхаш алдан тэгэхэд яхад тос шатаатгүй юм бэ гэж асуухад нүдэн шилт төлөөлөгч санаа алдчихад манай улс тосоор дутмга гэчээ. Вангжин шигийн зүрх нь юу нэгэнд зүсэгдсэн мэт болж нийслэл Бээжингийн машин тэрэг хүртэл тоос олж шатаахгүй бусад газрыг нэн юун өгүүлэх билээ гэж ганцаар дүтнэн ярина. Вангжин ши дахиж асуусангүй юу асуухад ахав те. Асуувал өөр юм бэ гэсэн асуу. Бээжингийн машин тэрэг шатамха хийгийн уут үрч ява нүүр улайна. Хоёр хөл нь өргөхдөж хүчэр болсон мэт санагдахад тэр цардмал замын хөвөг налж замын ирмэг дээр суугаад шатамха хийгийн уут үрч хойн хойноосоо цовралдан өнгөрөх машин тэрхийг үг дүнгүй ширтэхэд хоолой дээр нь бөөм хар юм тээглэгдсэн мэт бачимтан бохинтэн. Нүдэн шилт төлөөлөгч бас түнд улс гэр тос дутснаас болж цөөхөн бус машин тэрэг бүр ажиллахаа зогслоо. Цэрэг ангийн танкд тултал зогсчихлоо. Бүтөлгөр бүтөөж тавсаар төлөөлөх зэргийн байлдааны нисгэл бас нисч дийлхгүй болж хөмөрхөд зогсож байна. Байлдааны онгоц бас гарам дээр зогсож бий. Ганцхан шандунгүй машин тэрэгэр хэлэхэд хагсан зогсонгүйрч эдгээр нь бүр тос дутагдснаас болсон юм. Одоохонд чи юу тос, чай юу тос, нүүрсэн тос нь бүр билээдэд түшиглэн хангагдаж, яг л будаа тос мөтийн идэ нэг худалдан авхад билээд хангадагтай адилаа гэж хэлж өглөө. Юмд байхад Вангжин ши нүдэнд бүр чулуун тос байж, уудлан гаргасан тийм олон тос нь усгэрийн хэрэгцээг хангаж дийлхгүй гэж итгэмээргүй санагдна. Гэтэл өнөөдөр эх улсынхаа бодтой байдлыг өв хөнхөө олж харлаа. Уулна усгэр нь ийхүү тос дутагдаж ийхүү хүчирдэлтэй байсан ачху. Маш олон төлөөлөгчөөс яриа илтгэл хийхдээ бүр усгэр тос тутмаг байх нь орон нутгийнх нь аж ахуйн хөгжилтийг нөлөөлж бий гэж чулуун тосны салаа мөчрийнхнийг түргэхэн тос үйлдвэрлэж арвин арвин үйлдвэрлэж Дондод улс чулуун тусаар дутмаг гэдэг малгайг эртхэн мултлж хаяасай гэж уриалан дуутах нь бас ч аргагүй юм санжээ. Хэй гэж Ван Чинши ганцаараа тэндээ сууж уртаас урт сүрсэлж улс гэр тос дутагдж байна. Нийслэл Бэйжин мотергүлэгчийн сууж байхаа газар намын төв хороо байгаа газар хүртэл хэрхэлэх тосгүй машин тэрэгн шатамхагийн уут үрч явна. Миний энэхүү шин дундуд улсын чулуун тосны ажилчин бас худаг хүрэмдэх ангийн дарга юунэ бас тэрхүүнээ сайчвал хөдөлмөрийн жишээч болох бэ? Ямар нүрээр мотергүлэгчтэй уцрах вэ? Мотергүлэгчтэй нүүр уцрахаасаа үнэхээр ичнэ гэж өөр юм бэйд ярина. Жихүүн салих үлийн өнгөрөх юм. Ван Чиншид хацрын нов найтан болсон шиг санагдах уя. Алгаар арчхад уул нь нюлмсэн урсаж байсан бачи. Нийслэлийн машин тэрэг том шатамхагийн уут төрч явх нь юрийн хүний нүдэндээ энгийн үзэгдэл болбочи. Ван Чиншигийн сэтгэлд асар их гутам шиг байлаа. Энэ нь мөн ч чулуун тосны ажилчнэ гутам шиха. Шатамхагийн уутыг хөдийгөр машин тэрэг үүрч яваа болбочи. Ван Чиншигийн цөөжиг харин уул мэт дарчихлаа. Чанган зөөлөөс хонгийн газартаа буцан харсан Ван Чинши сэтгэл санааны хүнд даралттай болж урам хугаран гуншиж яг өөр нэгэн хүн болчихсон мэт үх дуу цөөхөнтэй болчихжээ. Хурал дууссаны дараа тэр тасалгандаа буцаж ханийн буланд атран тамхи татж танил дотн хүмүүстэй хач наадам шок хийхэ болж шанши шигхэн ч дуулаха байчихжээ. Төвнө тасалгын найз болох Лин Авхан Ван Чинши та яаж хсэн бэ гэж асуухад бачимдаад байна гэж Ван Чинши зовнинггүй хэлээд улс гэр тос дутаж байна хүчтэй би чулуун тосны ажилчин бид осолтэй гин битгий бачимдаарэ гэж Лин Авхай Ван Чиншигийн мөрийг нэг давшаад би чамд нэг баярын чимээ дуулахыг зүүн хойд хоронд нэгэн том тосны уурхайг илрүүлсэн байна гэхэд а гэж Ван Чинши өөрийн чих итгэж ятан Лин Авхайг угцам татан том тосны уурхайг нэ гэж лавлан асуув. Тун баттай чимээ гэж Лин Авхай Сунгар ба Шармөрнө хотхорын Сүмжи санжин худгаас тос оргилж 10 даншур тоноо онцгой том тосны уурхайг хайж гаргасан гинэ гэв. Ван Чинши энхүү том баярын чимээг сонсоод аянганд нэргэгдсэн мэт мэлэрч эхлэв. Тэр баярлахтаа бүх биен цэцэрхэлэн дагжижээ. Давхын Лин Авхайг тэмрэн авч би одоо хүч гаргах газартай боллоо. Би одоохоор хөлдсийн дарахыг ирж зүүн хойд хоронд очиж чулуун тосны их тайлалдаа оролцсон гэлээ. Салих шүрхийн үлийн авчирсан шүлэг Бээжинд хуралдах хугацаанд Ван Чиншигийн цээжинд зүүн хойтын том тосны уурхайд очих хүслийн гал унтаршгүй дүрлцэж түүнийг босон сун тогтвор алдуулв. Дайнд оролцохоор гойчлэн юмны уурхайн явдлын товч хамгийн түрүүнд Ван Чиншигийн дайнд оролцохгүй чаллыг зөвшөөрлөө. Ван Чинши Бэйву 5 дугаар анги дагуулан Сунгар нунай тал газарт хүрч саяхан Даачингийн тосны уурхай гэж эндэрлэгдсэн газрыг чиглэлээ. Энэ нь улс байгуулагдсан 10 жилийн ойг бэлэглэх их ёслолын үед илрүүлсэн тосны уурхай болохоор Даачингийн тосны уурхай гэж нэрлэлсэн байтай. Урт хугацааны аяллыг өнгөрөөхөд Ван Чинши нар морин довтлоогоор юмнаас Даачингийн тосны уурхайн сартад өхөрч ирэхэд түүнийг угтан авсан нь оргилом халуун дайнай талбарт дэ биш байж бас хахир тогшин хүйтэн салхи хийгээд тэгээс доших 20 хэдэн градусын хүйтэн уур амьсгал байжээ. Галт тэрэгнээс буугаад жолоодох төвтгөрчирэн нэрмдүүлсэн ванг жинши ажилтан найз нартайгаа хойхнон шөнгнөх цас шуурханд бүслэгтлээ. Гадаа гарч байдлыг тагансан сүн юнгчин даарж бөөрөөд өрөөшөд хавхин уулсаар буцан ирээд ванг жиншид хариу мэдүүлэлт хийлээ. Сартан даруй нэгэн зурбас жижигхэн зээл байж нүдөр хүмөгч тэртө талын олоод харчих нь зөвхөн нэгэхэн зочдын буудал, нэгэхэн зочлох газар, нэгэхэн тэрхнэ буудал байж ойролцоох ардын гэрээр бүр хамтарсан дайлдаанд оролцох их цэрэг буудал ба Сүйн чэн хэлж бараад бэй дөрөх цасаа гөвж нүүр дүрэн бачимдаж бохинтсан байдалтай. Чиний тэр аймхай дүрэ үцтэй гэж Ван Чинши цас шуурхны дундур гараа хүчтэй хурайлцуулж юунт нь зовчихсан бэ? Заавал халуун ханзан дээр унтнуу. Бид нэг газар олж үнэ орыг аргалчихъя. Энэ нэг бага хүчрийг бас төсвөрлөж дийлэхгүй юу гэж хэлэхэд төсвөрлөж дийлнэ гэж ажилчин найз нар нь хасгирлаа. Ван Чинши инээчхэд дууга өндөржүүлэн явь бид газар олж нөхшөнийг аргалъя гэлээ. Ингээд бүх ангийн нэгэн эхнээ хүмүүс төмөр замын шуухмыг огтлон эргэлдэн эргэлцсээр төмөр замын баруун дэх нэгэн том тэрэгнээ буудлын өмнө хурж ирэв. Хумбархлан эргэлдсэн салих шуурга энхүү том тэрэгнээ буудлыг бүрхчээ. Нэгэн зурвас бүтэх гэрэл цас шуурхыг нэвтэлж ядан сүмэлцэх нь тэдний хараанд өртөв. Ван Чинши хүрээнд орж гэр бүлхнийг зах дараалан ачхад бүр хүнтэй болчихсон байлаа. Тэнд нэгэн морин пэн байна гэж Сүн Юнчэн хүрээнэ баруун хойд болонгийг заана. Морин пэн байх чинь болчихноо гэж Ван Чинши олны зүг гарах хурайлзуулан явь гэлээ. Энэ нь нэгэн ханхай хоосон морин пэн байж бүгдээр хүрхийн чихэлдэн орв. Пүх хамар гадам хомоолын шинхэг өнөр сингэнч бас хуугнан догширх өмрийн салхи урагтж навтарсан цонхон цаасыг пүчгнүүлэн дэрбүүлж жихүүн салхи хөв хөйтэн цас дагуулан дотогш шурхлан хурайлцэн эргэлдэнэ. Пангийн сарвчнаас мөс монцоглож яхал хөнтөд өлгөгдсөн хурц сэлэмнүүд мэтэр салих шуурхны дунд жихүн гэрэл ойлуулж байлаа. Битгий мэлрээд бай. Өвс шаралж мэтийн дөвсөж болох зүйлсийг эрен дөвсөж унтахаар бэлтгий гэж Ван Чинши олныг шавдуулан хэлнэ. Олноороо морин пөнгөөс чихэлдэн гарч хөрөөнөөс дөвсөж болох зүйлсийг эрнэ. Хөрөөн дотор унаа хүлгийн тэжээл өвс овоолж байлаа. Олноороо бөөмөрлөдөн очиж тэвэрхий завдтал урдаар битгий хөдлөг гэж Ван Чиншид хориглогдов. Яасан бэ гэж нэг ажилчин найз нь асуулаа. Би буудлын эзэнд хэлээд ирье гэж тэр хэлээд дэн ноцож би өрөг чиглэв. Тэвэрхэлмэд гэж Ван Чинши өрөөнөөс гарч ирээд өөрөө төрүүлэн чинээгэр хумин тэвэрхэд олноороо хойн хойноосоо тэжээл өвснөөс тэврэн морин пөнг чиглэн явна. Нүдрэмхийн хооронд морин пөнгийн хүсэрт зов зузаан тэжээл өвсөд өвсөгдөж дээр нь хөвтөхөд хөвсгөр зөөлн мөрт таалмжтай. Эрхэм сонсогчдоо нөвтөр үлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь балчмаа анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхий хянагч бүр
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэш гарсан ордос дивэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр манлай хүлгийн хиймэр урмас саадхийн мөрөөс эрийн гурван наадам хүлний дэвчээ. Ярчат бийн чөрхөд хоён билгийн соря хөлний

0: сайн байцгаана уу их юм сонсогч үзэгч та бүхний өнөөдрийн сайхан мэдчилтийг бүргэн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжээр та бүхэндээ хөдний дэвжээ тамир спортын нэвтрүүлгийг таруулсан энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ хүү энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ярилцдаг гэж байгаа хоёр жочин маань шинэ бараг зүүн хөшөөний Улаан бүлэг гачаагаар нутгт их хоёр малчин манай ярилцлаханд оролцохоор боллоо. Өмнө гаригийн хувьдвал шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаанд морьтын аялы гэдэг хөдөө аялах хөдөлгөө явагдсан. Тэгэд энэх хөдөлгөөний тухай их сонирхол болгож үзэг сонсогчтой хүргэе гэсэн юм. Игэд манай нэвтрүүлгийн өрөөний хоймарт Дугдан Баатар сургаалт хоёр хөрөдсөн ирээд байна. Энэхүү эрх юм олон та бүхэндээ энэ удааны хөдөлгөөний тухайд нарилах ойлгыг мөн одоо энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад голдуул энэх шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаа гэдэг энэх гачааны тухайд бид бас дүгм ойлгоцгоё. За ингэдэ юуны юм бид хоёр жочинтойгоо танилцъя. За сайн явж ирв үү? Сайхан зусч байна уу манай хоёр жочин?
1: Сайн
0: явж ирсэн.
1: Сайн зусч байна.
0: За тэгээд эдийдэч одоо хөдөө газар ажил зугаа яг л хаврыг бодвол гэл гайгуулсан байхаа. Тэ мэдээ.
1: Тэ маа одоо яг бэлгийн сахал 4 сар чит одоо яг дэлгэрэх үеийн сар гэдэг юм уу та тэгээд сайхан сар хаал.
0: Цоны ихэн сар болж идэг. За юуны өмнө хоёр жочинтойгоо одоо хоёр жочноороо дамжаад бид бол энэ гачааныхаа тухай тий сайхан ойлгоё. Манай энэ улаан бүлэг гачаа бол одоо цол малж гачаа гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ба.
0: Цол малж гачаа үү. Тий. Эхлээд яг байшингийн хувьд бол одоо манай шинэ бараг зүүн хөшөөний хатхав амглан балгасаасаа хаашхнаа уу?
1: Хойш байна.
0: Хойш.
1: Тэг. Хойш бол одоо бэлчирийн шилийн их хэсэг. Ганжирын хоол, салхитын шил ягт 3 хэсэг үүсгэсэн саа. Одоо өгнө бол улаан бүлэг гэж ингийн дотор байдаг төнөөнгөр сагтээс ба одоо хожил ийг орвол одоо тэрнээс өнө салхитын шилээр заагтыг.
0: Эхлээд одоо гадныхын хүмүүс бол танай гачаагаар очиж үзэх юм бол одоо миний мэдчихэр бол оршин гол бол олонний сайн мэддэг. Одоо энэ хүлэн нуур, байр нуурын холбосон оршин гэдэг. Оршин бол шинэ бараг зүүн хөшөө, баруун хөшөөгөө яг дум дуур нь эмжэрлж идэг. Тэгэхээр одоо оршинаас хаашаа байдаг вэ?
1: Яг оршин гэж хавдаггүй.
0: Хавдаггүй.
1: Хавдаггүй.
0: Одоо бүр оршин гэх юм бол энэ заагуулсан газар болохоор тэр шинэ одоо бүр хойноо. Тэгтээ оршинаас бүр урах шиг гэж ойлгож байна тийм үү?
1: Зүнш.
0: Бүр зүнш.
1: Зүнш.
0: За. Энэ удааны хөдөлгөө маань одоо голдуу миний сонссноор ойлгосноор бол сургаалт бол гол энэ удааны хөдөлгөөнийг одоо сэтэж одоо зохион байгуулж хийсэн тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Тийм. Эхлээд юуны өмнө энэ хөдөлгөөнө одоо ямар санаанаас болоод ийм нэг хөдөлгөөн хийх гэж зорив? Мөн одоо энэ хөдөлгөөнийх одоо гол зорилго санаа нь хаанаа байна уу? Энэ талаар манай өргөн олон үзэг сонсогчтой танилцуулаад хэлээд өгвөл.
1: Аа, би бол энэ улаан бүлэг надуучин мартын аял гэж одоо энэ хөдөлгөөнийг явуулсан юм аа. Игээд бол энэ улаан бүлэг гэдэг нь бол манай гачааны нөр. Гэхдээ бол энэ улаан бүлэг гэдэг бол манай шинэ улгийн одоо шинэ улгийн тав нуурын

0: таваад га чандар байна тэр.
1: За.
0: Тэрнийг бол би бол жил болгон хүндхэн тэг тэр ясла явуулдаг юм аа. Тэгээд улаан мөл гэж.
1: За.
0: А дуучин гэдэг нь бол одоо миний ав дөр үеийн а баргаатын адуучин байсан. Ихдээ бол 60 гэдэг адууд ажиллаж яваа. 300 гари адууд ажиллаж яваад 10 хүдэн жил маллаад 1000 гари болгон өсгөөж итгэж малжиж явсан хүн юм аа. Одоо тэгээд адуучин гэж.
1: Ер нь
0: тэгээд муртай айл гэсэн хийж байгаа. Одоо хоойин талаасаа хийжээ.
1: Хоойин талаасаа хийгээ. Я хэр энэ хөдөлгөөний ихэнч одоо их хэр их хүчээ толгор уу?
0: Оо ба амтаулы ихлэхэд бид нэг холоот энэ гацаанд холоонда.
1: За.
0: Игээд ихлээд холоон дээр ярин идвхтээ олсон бахад хэдэн дүүнэр байна. Гэхдээ хамгийн урдаар манай Додон Баатар дүүл идвхтээ орж одоо энэ ажлыг хий гэж. Игээд бол Додон Баатар дүүл одоо их хавсарчээ. Одоо тэгээд бид хоёлаа хавсраад за тэгээд явдлаа нэг сайхан бүтээгээ.
1: Ямар нэгэн юм сэтгэж хийх, ямар нэгэн зүйлийг хийхэд бол үнэхээр бас хажууд сэтгэлийн тэнхээ өгдөг, урам өгдөг сайн найз байх хэрэгтэй. Эхлээд үл таны энэ удааны хөдөлгөөн ийм нэг юм хийдэг гэхэд хажуунаас бол одоо манай Дугдан Баатар бол их дэмжлэг урам өгсөн юм байна тийм ээ.
0: Тий.
1: Тий. Онцгойлон бол таны гацааны залууцууд бас их идэвхтэй оролцсон юм байна да. Тэгвэл энэ удааны хөдөлгөөнд баг одоо баг цаалахаар хэр олон хүмүүс оролцов?
2: Манай энэ ахын мартын аялын одоо ихлэд ярилцахад бол залуусууд одоо гацааны холбооны залуусууд бүр сарын өмнө сар гарын нэг юм юм уу? Артас бүр оролцож бүр сайн дураасаа
1: болсон. Сайн дураасаа бүр нэр мэдүүлсэн.
2: Ахын ан хөдөлгөөн гар сэтэж хийсэн хөдөлгөөн болох юм байна. Хаврын ажиллаад чинь одоо зоны төрөн сар хүрээд ирчин энэ сайхан сагэ тааруулаад ийм аялал одоо таахалцны хойтой одоо бодоод үсгэд их л
1: утаа
2: болохтой болох юм байна. Хаврын морда бүр амцхай юм задлчих нь мартын хөлсийг гаргах чамтай бол мах хөлдөрсөй сайхан болсон мэрнүүд одоо өнг орхон сайн байхад тохнасаа бүр салчих нь одоо ягаад ахын хөлсний бүгдээрээ бүр дамжаад тэгээд одоо орлосон яг мараа унаад орлосон хүний тоо бол бад 30 гэдэг болсон юм аа. За дахиад мараа хөтлөөд орлосон бол бас нилээд байна. Ихэд манай гачаанаас бац. Гошин гэдэг түш гарын морд оролцсоо. Залуусууд байна. Хашир томоотонгууд байна. 60 гарсан улд байна. Одоо 60 гарсан бүсгүй улд байна. Настай улд байна. Хүүхэд байна. Доо тал нь 5 настай хүүхэн байна. Тэгэл нь одоо бүр 60 гэд төрсэн улд ийм урулт. Гачаанаасаа ингэж орлосчаа сайн дураасаа бүр орлосон.
1: Сая одоо манай Дугдан Баатарын хилдэг шиг хэрвээ миний ойлголтоор зөвхөн одоо сурвалжлагч хүний хараас хэлэхэд л за энэ нэрэ дамжаад л нутаг усаа гадагш танилцуулах, мэдүүлэх, зуучлалтын холбож яркад л байдаг. Тэгсэн таны өнөөний ярилцлага өгснөй сонсоход нэрэ бас санаа ондоо юм байна шүү. Яг нэ малчин хүний сэтггүй малчин хүний хараасаас авч гэдэг юм бол за хаврын ажил айдчлаа, зуны ихэн сар уур амьсгал сайхан болж байна, ногоо өвсөж сэргэж байгаа энэ үед бас энэ мардиха сэж юм хайлгыг гэж сая ярьж байлаа. Энэ нь сонсоод энэ сая чивжинхэн малжих амьдрал юм байна да. Миний ойлголт бол зөвхөн юм бол зугацал уруу оруулах гэж болчихгүй байдаг. Тэгсэн яг бас тийм биш юм байна тийм ээ. Тэ алмара энэ мартига бас нэг айн сухтай бас дагкуч энэ удааны нэг марти айлы гэдэг энэ хөдөө аялах хөдөлгөөн хаанаас эхэлж явагдав, тэгээд хаана хүртэл явагдав, энэ нэг зам шугам нь бас тодруулж хэлвэл манай гацааны ямар ямар сайхан үг үзэмжтэй нутаг ус байдгүй, ямар сайхан мэлтэй
2: байдаг.
1: Тэгвэл сургалт бас.
0: Гачааны тэр улаан булгийн төв. Тэр бол Ганжуурийн хоолын зүүн зах дээр байна.
1: Яг тэгтээ бид цуглахтаа бол эндээс энэ бол ихний чиг.
0: Ихний чиг.
1: За, энд бол цуглсан.
0: Тэндээ цуглаас. Тэндээсээ зүүнч мордоод одоо савын үзрээр гараа салхитын шил гэж их шил байд. Тэр шилээр яваад одоо зүүн салхитын шилээр явсаар яваад сүртэн шат гэж байна. Тэр хүрээд одоо амралтаа авч мараа амраа.
1: Энэ шинэ явагдсан хөдөлгөөний өдөр бол 23-нд гэсэн билүү
0: дээ. 29.
1: 29-нд явагдсан. 29-ний өрт гэсэн билүү.
0: Өрт. Өрт 5 цаг өнгөрөөд хөдлөөд яг тэр өрх халартаа бол 8 цагийн өрх хүсчээ.
1: 3 цаг юм уу дээ тийм. Тэгээ 3 цаг явагдлаа. За тэгэхдээ бүр өрт 5 цаг гэдэг энэ одоо яг өмнө хэсэг хугацаа маний хөдөн байр дүүний хэсэг байгаал хур бууж нутаг сэргээд хотод би байж байгаахтай айхтар нэг мэдрэмж үл байхгүй. Гэхдээ хөдөө газар бол уур амьсгал ондоо байгаа.
0: Тэгээ тэгээ сайхан. Зоны уур арсны хаш бараа хөдөө өдрийн бараа сайхан болоод нутаг их сайхан сэргээ шүү.
1: Тэгэлэр өртийн 5 цаг гарааны уур амьсгалаар одоо морьтой гараад л бүгд хөдлөнө гэдэгт би ер нь одоо өөртөөс хөдөө газаа өссөн хүүхэд болохоор болтуулаа гэдээ морьтой гараад хөдлөхэд л дотор нэг огшоод нэг тийм үр яа юу гэж хэлэх юм да ер нь гараад дайкучмаар шим шиг одоо тэний нэг доодлоц сэтгэл ирдэг шүү дээ. Тийм байдаг. Тэгээд тэр үеийн тухайн үеийн тэр байдал завл гоё байсан байхаа гэж би бодчихно. Энэ дундаа бас таны нутгийн татаас хэн тодоо гэд миний сайн найз байдаг. Тэр мань бас орилго ирдсэн. Манай нутаг усанд бас ийм сайхан хөдөлгөөн болох гэж юм шүү. Тэгээд найз мань бас нэгт сурвалжлагч хүний хараасаас нөгөө талаар бас нутагдаа ирж бас нэг салхинд гарч морионхгүй юу гэж над орилго ирсэн байгаа. Тэгээд ажлын хараагаас болоод би очиж чадаагүй. Гэхдээ харамсгүй зүйл нэг бол энэ өдрийн хойд бас нэг төрөлгөрөө дамжин манай энэ удааны хөдөлгөөний гол зохион байгуулсан сургаалт мөн одоо хамгийн сайн найз нэг удааны хөдөлгөөний сайхан дэмжсэн Дудан Баатар та хоёртойгоо энэ тухай тий сайхан ярилцлага хийж суужихтаа бас маш баяртай байна шүү.
2: Баярлалаа.
1: Сайхан байна тий. За тэгэхэд хоёрын маань энэ жилийн одоо жилийн ихний ажил зугаа хэр зэрэг амжилттай болов тэр талаараа хуваалцвал юуны өмнө мань сургаалтаас
0: энэ жилийн хаврын хогсан гэхэл бол яахан сас шуург ихтэй бас шангахан хавруулжээ. Гэхдээ зуны уурсны хашаа та бараа хур их орж нутаг сэргээд сайхан болоод одоо игээд л би өөрөө морин дуртай уяаш одоо нутгийн уяаш гоо. Игээд одоо нэг мартаа нэг би энэ хөнгөлөх өнгөсөс оруулах өндөг уяаш хүний хөдөл өмнө марны энэ ажил хол явж ирвэл мар их айтайхан бол би энэ тавьд одоо нэг уялгын зүгтээ харахад их хөнгөн дут болно. Ингэж одоо уяашингуудаа хандуулж байна гэсэн олсай гэж хүсээд энэ хөдөлгөө ямартай илүү хөдөлгөө явуулсан юм а.
1: Энэ удааны хөдөлгөөнд яг гачааныхан оролцсон хүмүүс олон байхаа. Гэхдээ танай гачааны биш айл сахалт бусад гачааны хүмүүс хол оройос ирсэн зочид олон байна уу?
0: А хилээд байна. Уурлаг жавхланд шинэ уулаг
1: тарган
0: орчмын бүр хилээд сомны үлд ирдэ. Бүх мордын тоолоход өмнөлт одоо морь унаад явжсэн хүний тоолоход 70 гэдэг юм аа мөртэй хүн болсон.
1: 70 гэдэг мөртэй хүн болсон. Тэгээ тэр дундаа бас хөдлөөмөр бас байгаа.
2: Байн тэр хөдлөөмөр доо оруулал одоо бүр 100-аад 100-ны наад наан санал болно.
1: Яа бүрл. Тэгтээ одоо ихний чиг бол гарсан. Тэгтээ ихний чигээсээ гараад явхад та газрын байцсан хувьд бол голдуу одоо тэгш талаар голдуулж байна тийм үү?
0: Тэгээ бүр талаар.
1: Бүр талаар.
0: Зөв. Хөдлөлт яхан хоолын нэг тоор гудамж тэмгэн замаар яваад нэг 10 гүдийн газар яваад тэгээ бүр тал манайхны салхитын шилэн хадлангын тал гаргаар.
1: За. Өнөө одоо манай сонсогчид бол олж үсэхгүй л дээ. Тэгтээ манай үзэгчид бол олж үсэж байгаа. Одоо яг тавьж байгаа бол та бүхэндээ бид ярилцлага явагдаж байгаа хажуугар нуулгануудааны хөдөлгөөний тухай тед татсан зураг бичлэг явагдаж байгаа. Энэ тундаа бол та бүхэн олж харна. Ер нь хөлөн байрын баргын саруул нутаг гэдэг бол одоо иймэрхүү л байдаг юм да. Овоод овчих гэж баг харагдахгүй шахуу тэр сэлгэрээр тэнгэр тал явагдаж байдаг. Одоо энэ олны хараанд зурганд өртөж байгаа энэ нэг тэгшхэн тал бол ямар нэртий газар вэ? Энэ харагдаж
0: байна. Яг мард буугаад байгаа газар уу?
1: Тий.
0: Яг сүрт гэж сүртийн шатын баруун гажуу дээр.
1: Манай хоёр жочин байна. Энийг үзэж болно.
3: Энийг бол манай
1: шууд нөтрүүлэг шууд явагдаж байна. Тий. За тэгээд бид нэг талаар үзэж байгаад ер нь энэ удааны энх нэвтрүүлэгтэй зориулаад арт талын энэ сайхан бичлэг зургийг нь тодоо найз маань явуулж өгсөн. Ихлээр манай үзэгчид мань бас сонирхож болно. Онцгойлон энэ гадны орны өргөн олон үзэгчид байна. Манай хөлөн байрын тал нутаг тэр дундаа шинэ бараг зүүн хөшүүний Ганжир сумын улаан булга гачаа гэж бол ийм нутаг бэлчээр тий ийм газар байдгийн мөн одоо ийм малчтууд байдгийн энэ орчимхан бас 29-ны өглөө 5 цагт хамт цуглаад одоо Марти айди хөдөө аялах юм хөдөлгөөнөө явагдуулсан. Ихлэр бол та бүхэн бас зураг бичлэгээс олж үзэж болно. Энэ нутгийн байдал тийм өнгөн жилийн хувьд бол нэгэд нутаг сэргэж бүр нэгэд ногоорчсан юм байна.
0: Тий, ургац жилийн сайн.
1: Ургац сайн тий. Ер нь ойрын жилийн байдал ямар шиг байсан?
0: Ойрын өнх хоёр жил болно. Илээ ургац зүгээр. Өнөө жил л онцгой өрт бороолаа.
1: Орж орохдоо бас зуны ихэн сар гэсэн шиг одоо тэр бороо бол зогслоггүй бараа.
0: Тэгээс
1: хугацаа. Тэг. Энэ мэдээж одоо манай улаан булга гачаа бол цол малжиг гачаа. Тийм учраас өндөө бол малчтууд гол хардаг нь бол одоо бэлчээр усны өнгө ямар байдаг, энэ жилийн хувьд одоо ямар байдаг тэрний их анхаарч байдаг. Байгалийн маань одоо хур бууж өмнө хэдэн өдрийн өнөх их байгаль сэргсэн юм. Тохиолдлыг дайдамдуулаад одоо Морти айди гэдэг сайхан хөдөлгөөнөө явуулсан юм байна. Игээд ер нь дахинтаа бас сургалттай баярлж байна. Нэгт бол манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирж энэ сайхан нутаг усаа танилцуулах энэ сайхан хөдөлгөөнийгээ тухайдаа бидэнд танилцуулж хэлсэнд бол их баярлж байна. Нөгөө талаар бас хөдөлгөөнд оролцсон бүхий л одоо энэ малчин түмэн маань бас таны ийм сайхан хөдөлгөөн явуулсанд бас лав их баярлж талархаж байна гэж би ойлгож байна. Ингээд бид одоо хөдөө аялах хөдөлгөөн юм чинь өртийн 5 цагт ихтэл бид одоо бүр хоол цайгаа угаагүй л очсон байх даа тийм
2: үү? Тэгмээ бид бол гачаанаасаа одоо тэр талуур дээр ошиж ахшин. Өөр сомноос ошиж гавал бол одоо 5 цаг биш ч өдөр шин одоо
1: бүр. Тэгэхгүй яах вэ одоо бүр
2: 3 цаг гэм үү?
1: Бүр
2: холоос одоо мар хараа цагаад энэ хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож ирсэн.
1: Хаяр бараг сүнжин яваад ирж байгаа
2: юм шүү. Тийм тийм тийм. Одоо тэгээд энэ холоос оролцож ирсэн одоо бүхэл оролцогч та бахандаа баярлалаа талархлаа гэдэг аваа дахинтаа нэвтрүүлгээ дамжуулж талархаж баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: Зөв зөв. Бид яг одоо ихний чиг дуусны сүүлээр дунд нь бас ондоо ямар сайхан хөдөлгөөн төр явагдуулсан уу?
2: Аа нэг одоо эмнэг болж болсан.
1: Аа эмнэг болж болсон.
2: Бас нэг энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад хатан ахтунур маань одоо тэр амьныг дошхна атраад бас нэг мар харанд одоо мөргөдлийн амьныг шин одоо хасуу амьныг шин манай тэр 3 дугаар гачааны хойлогдв
1: хойлог
2: за дахиад манай 5 дугаар гачааны баатар ах энэ хоёр бол одоо амьныг болж болж байна нэг үзүүл гаргасан одоо тэгээд цагийн хараагы ба баримтлаад их халуун болол настай томотод эргэж босоход бас их ба тийм халуун болоога бага баруун ханаа халхитээ эргээд тусход яхас салхинд таарад айтайхан болсон тэгээд их хөдөө эмгэг болгуулаад олнороо байх ба их таатай гоё байсан.
1: Ёсти шүлэг яруу найрханд гардаг адууны үнэртий салих гэж одоо бархан сар болтол тэр гэж боддог. Яг тэр нэг зүгээр л хажууд нь тэр салихны нүмерд нь байхтал бараг хиймэрсэр гэж цэгэж онгоод явчихдаг. Зайхан тэгтэл харамсалтай нэг нүдэ би бол очиж чадаагүй. Урилгаур байсан тэгээд очиж чадаагүй. Үнэхээр их сайхан хөдөлгөөн болсон юм байна. Манай үзэгч түмэн одоо бичлэгээс олж үзэж байгаа. Эдгээр хөдөлгөөнийг хөдөлгөөнд бол оролцсон эдгээр одоо малчтууд одоо энэ хөдөлгөөний анхны байдлын анхны талбарын байдлыг бол тавхан олж харж болно. За энэ тундаа энэ удааны хөдөлгөөний эрхэлж хийсэн сургаалтын хувьд бол бас шин бараг 130 хүнийг уяачдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч гэсэн тийм ээ. Тий. Энэ өөртөө бол их энэ талын дур багтгийг хүн дээ тийм ээ.
0: Тий, тий.
1: Тий. Танд бас удам байна аа. Удам байна тий. Игээд өөрийнхөө хувьд бол одоо олон үзэг сонсогчтой хэлж өгж болох уу? Одоо энэ жил жилиг наадамд одоо мэдээж одоо нэгт үл уяа морин дуртын хүн чинь оролцож л байж таараа. Нөгөө нэг талд бас хошууныхаа уяачдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгчийн хуваар ажил төрөлхөр яруу байна. Соён сайхнаасаа бидэнтэй хуваалцвал.
0: Би бол одоо 90 хэдэн оноос эхэлээд одоо мар үеж эхэлсэн.
1: 90 хэдэн оноос.
0: Тэгэхдээ л одоо айрагдаж төрөө аваад л. Одоо дээрээ бол би их мараа их оролж байгаа юм. Гайгүй байж байна. Гөөш мөрнөөсө холдоогүй. Одоо гөөш нь миний амжилт бол хилээд байна. Одоо
1: олондоо
0: нэлээд хариг төрөө
1: хилээд өгөл хэр төлөөлөгч шанартыг хэдэн амжилтаасаа яриад
0: байна. Одоо төлөөлөгч шанартыг манай тэр нутагтаа нэг элсэн уул гэж одоо баяа уул гэж хэлдэг аа бид. Тэндээ бол би одоо дөрвөн төрөө одоо араа дайрагтай.
1: За.
0: Нэг л олон да. Усад одоо жижиг тахдаг аванаудаар хийсэн арийн төр байна. Одоо би нэг 3 жил оксрат руу авахын гэдэг бол буурлагын аванд 3 жил оксрат руу авсан удаа байх юм аа.
1: Таны хамгийн хайртай уяаны морь?
0: Өнөө 2 халтар морь. Төрөшийн 90 98 аванд нэг уулдаа төрүүлжсэн нэг халтар морь. Дараа нь нэг жижиг халтар мар гэж. Одоо жижиг халтар мар нь
2: гачааны наадамд ба нэг
0: төрүүлсэн. Баг халтар.
2: Баг
0: халтар. Тэр ихэ анх уяутаа төрүүлээ.
1: Тий. Ердөө уяач хүн хаяа нүдэндээ зайр гүйдэг ч гэсэн дотоороо бүгшиж ойлцсан тэр уяа мөрнийг араас цогчиж хусан барьцсан гүйж идэг штэ. Тийм үзэгдэл олон ож хардаг. Тэгээ таны хувьд их сэтгэл хөдлөж тэгж бас нёлом салсгаруулж ирсэн цаг уяа бид дурсаад яриад өгөл.
0: Ата тийм л байдаг.
1: Байдаг. Байж байхдаа бас нэлээд олон байх.
0: Гэхдээ гэхдээ гайгүй.
1: Гайгүй юу. Ер нь би тийм.
0: Би өөрө мөр яат тийм. Төрүүлчихэд их төрүүлчлээ ш гэж их баярлах нь гайгүй. Яг доогоор орсон ч би гутраад тийм нэм доорчлаа ш гэдэггүй тэгэхэд л. Өөрийн байдгаараа л байдаг.
1: Ятам он ястэнэ са баргын саруул тал шиг гэнэ тэршхэн санаа бодлтой ууж өхөн байна да. Яахтад нэг сэтгэл хөдлөлт байхгүй юм байна. Эсвэл одоо бүр хашир туршлах суугаад гүндөхөн болоод юм болцсон юм уу?
0: Бай. Үгүйдэт.
1: Ерөнхийдөө тийм үү?
0: Манай ах гачааны найр дээр миний 2 дугаар ах.
1: За.
0: Мар төрүүлж ирж байгаа Нажиотын морны үний морны хар гэлгэж байна. Би гайхаж яаж байгаа гэж.
1: Тэгээ тэгдэг юм яа. Баян хардаг гэдэг хөтэй гацаа одоо тэр нутаг усны морны уралдаанд яа. Ердөө хүний морны төлөө юнмас асгаруулад шахшиж гүйж байгаа болдуудыг би олон олж хараа. Тий. Бас харахгүй бас энэ уяа морь энэ уралдаан энэ соёлдо хайртай болохоор л тэгж байгаагүй дээ. Ер нь энэ нэмийг хүн хүний хараасаас өөр өөр инкрээр ойлгож, өөр инкрээр сэтгэлийн догтлоо болгодог. Тэмхлэр хүн хүнд адилгүй л байхлав.
0: Тэр 2007 онд гацааны нар ихэд үнэ мартруулсан юм аа.
1: 2007 онд хэн Догдон Баатарын хувьд энэ уяа мард бас их дуртай хүний хувьд өөрийг өнгөрлөлтөд хуваалцвал
2: Би одоо

0: хорхон хотын жил ороод авсан. Бас нэг арыг нэг хати 5-6 арыг нэг төрөө. Тэр үед чинь одоо унаа нэг шиг тийм мар хараар тойггүй. Одоо машин ташнаар тойггүй. Одоо бүр хөдөлж явдаг. Хамгийн хол нь одоо Богдуул ууланда. Баруун Богдуул, Мөнхин Богдуулда хоёр мар уяантар хөдлөд явж явж ирж байсан.
1: Хөдлөө мар гэхэд би бас тэр үед ер нь уна онлайн дошхоч чинь хагас өдрөр бүхэл өдрөр энэ төр мар хөдлөд явждаг тийм учир байдаг шүү. Үнэхээр үнэхээр.
0: Тийм.
1: Өнөө бол одоо амруулсан бүр л машинаар төгөөд л авчдаг. Тий. Гэхдээ энэ өдрийн хувьд бол одоо манай хоёр хүндтэйж очноосоо хүлэн байрын шинэ бараг 100 хүшүүний ганжүрийн улаан будаг гачаа гэж ямар шүү гачаа байдаг. За мөн манай хүндтэй хоёр жочин мань өөрийнхөө дурбахын талд бас өргөн олон сонсогчтой хуваалцлаа. Юрэ мал цол малжиг гачаа мөн одоо өөртөө энэ малжиг үйлдвэрлэлээр байдаг өөрийнхөө соёлоо гэж ярахаасаа өмнө ер нь энэ соёл дээрээ байж байгаа соёлоо уламжилж байгаа соёлоо хөгжүүлж байгаа хэдгээ хийгээд л явхад л тэр соёл нь тэгээд л одоо залгамжлах таадал явж байдаг ихлэр үйлдвэрлэл үнэхээр манай хоёр жочин байна сургаалт Дугдан Баатарын хоёр жочны маань хувьд үг яриа цөөнтөш гэсэн үйлээр олондоо үзүүлдэг ийм хоёр хүндтэй жочин байгаа юм шүү. Игээд ер нь энд бас нэг зүйлийг сурвалжлагч хүний хувьд одоо суртлах хулгын талд бас хэлэхэд хүндтэй олон үзэгч сонсогчид маань завтын цөлөөтэй бол манай хүлэн бариор хурч ирээрээ ийм сайхан боргожин хүмүүс та бүхнийг хүлээж ухтаж байгаа шүү. Игээд онцгойлон Уяа морд дуртай хүмүүс маань ирж манай сургаалт Дугдан Баатар мэт ийм нутгийн хүмүүстэй танилцаж болно шүү. Эдгээр хүмүүс маань их сайхан найзлах дуртай хүмүүс. Бид бас одоо эднүстэйгээ их сайхан найзлж явж байгаамаа. Игээд та бүхэн манай нутгаар хүлэн бор нутгаар хүрэлцэн ирээвэл ирж бидэнтэй илүүхэн танилцаж байгаарай. Яг живжинхэн нутаг усны соёл, нутаг усныхаа сайн сайхан мөн цаашдаа энэ морь уяа нөхөрсөн харилцаа бүх тал дээр игээд явуулцахад бол эдгээр л хүмүүс уугуул соёлоо баримтлалтаж үлдэж байгаа хүмүүс шүү. Игээд нэвтрүүлэг өндөрлөг ташрамт эрх молон үзэгч сонсогч та бүхнийх нутаг усанда урин залаад энэ элчин дугаараа жаргаж байна. Мөн одоо хаврын их ажлыгаа ард гарч зуны юм сайхан дэргэл сарын энэ сайхан цаг үеэр олон мачтай цуглуулад мөрнийгээ амсхайх тавьж цэгэж ангойлгож им сайхан хөдөлгөөн өрнүүлсэн сургаалтдаа баярлаа. Сургаалтынхаа им сайхан морти айлын хөдөө айлах хөдөлгөөнд дэмжлэг болсон урам хайр өгсөн Дугдан Баатартай баярлаа. Игээд нэвтрүүлгтээ нэвтрүүлгийн юмнес дахин та хоёртаа баярж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За баярлаа.
1: За ингэж энэ чинь дугаар маань цагийн хараагаар энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь баясгалан та бүхнийхээ хүлээн авч үссэн сонссонд баярлалаа. За бид дараагийн дугаардаа дахин цолгоё. Баяртай.
2: Бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа хянагч Жияху Алма ерөнхий хянагч Боожинха түүнээрт ад жаргалсан сайхны хүсье. Баяртай.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Урд дараагийн төвч ам байдаг тийм.
3: Гурван өмөртэй халхавч Бохай дамжуулсан аян гэсэн ширис мэдээллийн 3 дугаар намын долгой хаялсан улаан суухай нуур гэсэн мэдээлэл.
5: Ортон засах орноос Өвөр Монголын Ортон засах орны гэр байшин газар хуримтын зах дэлгүүрийг тогтворжуулах арга хэмжээнүүдийг нийтэлсэн.
3: Манай орон шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Ортон засах орны гол шугамын засмал замд холбогдох барилгын засаг захиргааны зөвшөөрлийн дэс дарааллыг нийтлэн хэрэгжүүлсэн.
5: Манай орон 16 зурвас арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн.

0: аж ахуйн ажилтан ажилчдын амар төвшин ба эрүүл мэндийн эрх ашгийг баталж байгаа.
1: Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард манай орны одоо үеийн хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн үйлстэй үйлчилсэн шүүдний түргэн хөргөлтийн хэмжээ 1.5 сая төмөн хувийг давсан.
0: Одоо 3 амартын халхуучин бойхоо дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 3 дугаар номин толгоон хаялсан улаан сухай нуур гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Сурвалжлагчийн бүлхэм Алчаа нутгаас зүүн шаялж Хатан голын их тохон бомж хотлогт айлтааны оронд төрлөө. Хатан гол нь манай орны 7 аймаг хотоор угалсан орсож 843 км-ийн их тохой бүрэлдүүлсэн байдаг. Сав газрын элсэргэлтсэн газар шороон 2800 төмөмөд төрч бүхий л Хатан голын их тохойн бомж хотлох орны элсэргэлтсэн газар шороог засах үргийн 183 ба элсэргэлтсэн газар шороог ерөнхийлэн засах үргийн 174-нд төвлөрч байдаг. Энх байдал чиглүүлэн Баянур хотынхон ойрын жилд олон зүйлийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч элсийг засах ба нуурыг засахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг үлчэрийн амьхой хамгаалалтын зэрэг инженерингийг хэрэгжүүлээд илэрхэ үр бүтэмж олсон байна. Зуны эхний улаан сухай нуур тунгалах толмит гэрэлтэн хулс зэгэс ягцарч хөхөмдөг усанд нь усны шувууд өгнөгшин шумбаж этгээд гоёхон харагдана. Ойрт бүх улсын эл газрын 2000 гараа гэрэл зургийн багтад улаан сухай нуурд цугларан усны шуудыг сүйтэрлэж эх байгалийн тансаг үзэмжийг сонирхож байна. Улаан сухай нуур бол манай улсын 8 дугаар их цангиг нуур болох бүгэд Хатан голын сав газар дагуу хамгийн их чадамжит нуур газар, цөлөрхөх хагас цөлөрхөх газар оронд бүрэлдсэн ховорхон нуур билээ. Тэр нь мөн ч улсын дотоодын нүүдлийн шуудын чухал амрах газар байж, сав газард нь Элис банк талнуудаг тариан газар, нуг газар, ойт газар зэрэг олон амьхан шийтэмтэй байдаг. Нэмээс улаан сухай амьхан орчин тойрны хамгаалах нь Хатан голын амьхан амар төвшөнтэй холбогдож, манай улсын Умардын амьхан амар төвшний халахвч Хатан голын усны чанар ба үерийн хугацааны амар төвшин газар орны аж ахуйн хөгжилтэй гахуулахад чухал үйлдэлтэй байдаг юм. Сурвалжлагын дунд ойлгосноор ойрын жилд улаан сухай нуурт тунах элс шороо мэдэгдэн багассан байна. Энэ нь улаан бухын элсэн цөлийг зассантай нэг толботой юм. Баянур хот Хатан голын хөвөнд байрлаж байгаа улаан бух элсэн цөлийн зүүн захаар 200 км-ийн элсийг хориглох халхавч бай байгуулж орон бусын ой шугаа өвс бэлчээрийн бүрхцийн нормыг 175-аас дагуулсан улаан бух элсэн цөлийн Хатан голд чудгаж элсний хэмжээ нь 2022 оны 370 түмэн тонноос 150 түмэн тонн болтол багсан улаан сухай нуурын дараасыг ихээр хөнгөрүүлжээ. Үүний хамт дан ганц нуур бүрдийг засахын шийдэмтэй сав газрыг засах болгон хувирулж бүх элемент, бүх сав газар, бүх орон бүсийн ерөнхийлсэн засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулснаар улаан сухай нуурын амьхай тасралтгүй сайжирсан байна. Гурван умардын халхавчин инженерингийн Хатан голын их тохон бомж хутлах дайлдааны голд талбар болсны хойд Баянур хотынхон нийт 1800 төмөмөө талбай бүхэн эсрэгчлийг засгаар байж өнөө жил 800 төмөмөөс дээших ой шугаа нутаг үйлчлэрийн амьхан бүтээн байгуулалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ нь бүх орны оны үргийн ерөнхий хэмжээний 5-1-ийг эзэлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ. Өвөртөн жасах орноос ойрд Өвөр Монголын өвөртөн жасах орны гэр байшин гажир хөрөнгөний жагдэлгүүрийг тогторжуулах арга хэмжээнүүдийн нийтлж 11 жилийн бодтой арга хэмжээг дурджээ. Энэхүү арагд шинээр байгуулсан тааварын орон суучийн худалдан авах хүмүүст нөхөр олгож, нөхрийн баримжаа болон арга маягийг ил гажир орон бодтой тагаа уйлдуулан өөртөө тогтоож болно. Орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний жилдгийн хэмжээг хамгийн ихдээ 130-аар дэвшүүлж болно. Орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний жилдгийн нөхцөлд тохироллолт хийж, орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний жилдгийг хэрэглэн тааварын орон сууч худалдан авахд анх тушаахаа жоосны харьцлээ 120-аар тогтооно. Орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгө болон худалдааны банкын жилдгийг хамтруулж тааварын орон суучийн худалдан авахд анх тушаахаа жоосны хамгийн доор харьцлыг 115 байлгаж болно. Нийтийн урамдуулгын мөнгөийг Грегийн гайл орон суучийн тос хайлын сэлвэн засаг бэлмөнгө, засан чимэглэх жардал, адал авахын үйлчилгээний жардал, дулаалгын жардал зэргийг төлөхөд хэрэглэхэд зөвшөөрнө. Согал ардын хуучин суучаа худалдаж шиний авах эдэмжин, овхны орон сууч барлуулах нэмэгдэл өртгийн гайлыг хасан хилтрүүлэх болон орон сууч солих овхны ашиг орлогын гайлыг бочааг төрийн бодлогын бүх талаар найдваржуулна. Чадвартаны гэр байшин худалдан авах эдэмжих төрийн бодлогын тогтоонд үйлдвэржүүлж, шатад төрөл хуваан нөхөр өх хэрчмийг чангаруулан, чадвартаны ажил амьдралаа төхнүүлэх өөрийн өртгийг буруулна гэж дурджээ. Энэхүү аргын нарийн агуулгыг олон талаараа ил гажрынхан гэр гажир хөрөнгө

0: хамаатай салаа мөчр буюу Орон Сочи нийтийн хоромдуулгын мөнгөний хамааралтын салаа мөчрөөс давлж болно.
1: Авар Монголын радио талбасаар оны мэдээ. Уртан засах хорны зам харилцаа тээврийн тэнхэм ойрдоо шинээр засвар оруулсан Авар Монголын уртан засах хорны гол шугамын засмал занд хөвлөв холбогдох байлгийн засаг зарханы зөвшөөрлийн тест дарааллыг нээлж хянан зөвшөөрөө хянан хамаарах ба шалган авах зангилгийн гогцонд анхаарлаа төвлөрүүлэн гол шугамын засмал занд холбогдох байлгийн хамаарлын үйлчилгээний төвчнийг дэвшлүүлжээ. Тус отааны засвар оруулсан агуулгад бүх орны улсын ба можийн гол шугамын засмал замд холбогдох барилгын зөвшөөрлийн гуйчлал, хүлэн авч шийдвэрлэх, хянан байцаах, тогтоол гаргах, ажлын домдох хяналт хамаарлт, шалган авах жич, ажлын дараа хяналт хамаарлтын бүх явцыг багтааж, засмал замыг эзлэн хэрэгжилж малтдах, дамжуулах хоолой, цахилгаан утас зэрэг төхөөрөмжийг буулж тохируулах, засмал замын бос тэмдэг өлгөх зэрэг байнг тохиолддог 8 төрлийн барилгын ажиллагааг тодорхойлжээ. Ойлгосноор манай орон гол шугамын засмал замд холбогдох хянан зөвшөөрөх тест дарааллыг шилдэгжүүлэхдээ уулын урьдаар санал хурааж дараа нь мэрэгжлийн хянан байцаалт хийх дарааллыг урьдаар мэрэгжлийн хянан байцаалт хийж дараа нь санал хураах болгон тохируулж санал хураах цагийн хязгаарыг 10 ажиллах өдрөөс 3 ажиллах өдөр болгон богиносгож хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлсэн байна. Ажлын дундах ба ажлын дараа хяналт хамаарлтыг чангадхан зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг зарханы хууль хэрэгжүүлэх байгууламжаас хяналт хамаарлтын данс эхмэл байгуулж хяналт хамаарлтын төлөвлөх тогтоон, дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралт, яс чанарын хяналт ба засмал замын ардчлан хамгаалалт зэрэг нэгжтэй хамтран хянч хамаарах аргыг хэрэгжүүлж эхэлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэл өртөн жасах орны бачин байдлыг аргачаа хамааралтын тэнхим хамтарж ажилчны эвлэл үүрэг чадвхөө үйлдэлээ гүйжид бадруулан аж ахуйлын ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэл болон хөдөлмөрийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг цааштай чангатах тухай хамаатай арга хэмжээнүүдийн нийтэлж 16 жилийн бодтой арга хэмжээ дуртаж аж ахуйлын ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэл болон хөдөлмөрийн хамгаалалт тэн халуудул бүхий ажлыг цааштай сайтар хийж ажилтан ажилчны амар төвшин эрүүл мэндийн эрх ашгийг баталгаар болжээ. Арагд ажилчны эвлэлийн жохан байгууллалтын үйлдэлийг гүйцэд бадруулахын тулд бүх орны эрх шатрын ажилчны эвлэл анилт тавих хариуцлага чангатгаж тусгай сэдвүүд суралцах тогтчийг төгөлдржүүлэн байжан судлалтыг гүнжгөөрнүүлж ажилтан ажилчны өргөнөөр дайчлан далд гэмийг мэдэж ажилчны эвлэлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тогтчийг тасралтгүй бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ажилтан ажилчны амар төвшний соёлын байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн аж ахуйлын ажилтан ажилчны амар төвшний соёлын байгууллалтын гол шогчийн хариуцлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Голдлоготой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажилчны эвлэлийн ханалт тавих үүрэг чидвхийг бадруулж ажлаас болсон өвчнээ сэргийлэн засах ханалтыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлыг шаардаж байгаад бачин байдлыг аргачаа хамааралтын журамжуулж бачин байдлын аргачаа хамааралтын салаа мөчртэй холбоолон аюулгүй үйлдвэрлэлийн далд гэмийн ялган таних ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн төгшөрийн ялган таних бачин байдлын аргачаа аврын тослог чадвар жиргэний тойронд аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил чадварын уралдаан өрнүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн батлах мэрэгжил чадварын хэрэг хэмжээ болон бачин байдлын аргачаа шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардчээ. Үүний хамт аж ахуйлын хөдөлмөрийн жишээчийн амар төвчний шинийг үүдэх ажиллах өрөө байгуулахыг зөргөжүүлж амар төвчний мэрэгжлийн өөрчлөлтийн баамтай шавтлаг ажлыг өргнүүлнэ гэж дурджээ.
1: Өвөр Монголын радио талбасаар оны мэдээ. Өнөө жилийн түрүү 4 сард манай орны одоо үеийн хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн үйлсэд үйлчилсэн шуудны төрөн хөргөлтийн хэмжээ 1 дунгшүүр 5,000 том хувийд авч нядны адилхзааны хасан 120-оор нэмэгдсэн байна. Уунд үхрийн борц цагаан эдэ хүргэсэн хэмжээ 5,000 том хувийг давжээ. Энэ нь манай орны онцлогт малын ашиг жим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулаг нэлээд сайн байгааг харуулж байна. Орон жилийн турш манай орон шуудны түргэн үргэлтийн үйлсэн тухайн газар орны тариалан мал аж ахуйн нэртэмдэгтийн сөргөжлийн бүтээн байгуулалтад голлогтой үйлчилж үйлчилгээний хэвжээгийн тасралтгүй өргөтгөн хэрэгцээ шаардлагаар хангалгыг дайчлах, хангалгаар зах дэлгүүрийг хөгжөөх сайн сайхан хөгжилтийн байрлалыг алхам алхмаар бий болгов. Манай орон бас одоочлсон барааны гүйлгээний тор түшгэлэн эл газарт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний түргэн хөргөх хөмөргийг байгуулсан. Хөмөргөлөн хатгалах, ялгах, тээвэрлэх бүх явцыг өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллуулж, хөдөө аж ахуйн онц гаралтын шин сургагч чанарыг хамгийн их хэмжээгээр баталсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард төв телевизийн санын мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг нь 26 жил алсасан болж байгаа гэсэн санын мэдээний анч бичлэгийг нэвтрүүлж бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Ин Вижн түүний мод тарин аажуулахад нь хавсардаг үзүүлсэн Америк хүн Сайкосы хайсан үлгэрийг ярьжээ. Дүүлэлтэй хамжуудлаар 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Сайкосын хайхаа сургийг анх нэвтрүүлснээс нааш одоо болтол 774 жуулчлуурын тавчин энхүү сургийг дамжуулж бүх сүлжээний дармын тоо 67 дуушрыг давжээ. 6 дугаар сарын 1-ний оройн сони мэдээний дамжуулах нэвтрүүлгэн Сайкосын инжижиний хавсарсан явчийг эргэжүүлж инжижиний 26 жилийн турших амлалтаа баримтлан биелүүлсэн сэтгэл хөдлөлгөн мөнгөрөлтийн хураан гэлэн мэдээллээ. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр дүүлэлтэн хамжуудлуурынх нь бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инжижиний Сайкосын хайхаа сургийг сүлжээгээр сачиж 5 дугаар сарын 17-ны өдөр сургуулжлагч Сайкосыг ирж олоод 5 дугаар сарын 18-ны өдөр инжижин видеогоор Сайкос уулцсан байна. Энэхүү хугацаанд төв телевизийнхэн төв телевизийн APP видео дугаар, TikTok-ын дугаараар амаатын мэдээллийг идэвхтэй дамжуулсан бөгөөд урд хожид хоёр хугацааны гүнжтэй нэвтрүүлэг хийжээ. Төвийн Араажу телевизийн ерөнхий хорооноос гадна ардын өдрийн сонин шинхэ хороо зэрэг төвийн гол жуудлуурч жалгаагаар мэдээ нийтэлж, донод улсын сонин мэдээний ажилтны нийгэмлэгийн албаны талын дугаараар 14% олгодлбөхийн мэдээллийг нийтэлжээ. Энэхүү улас алсалсан нөхөрлөл нь бас дэлхийн нийтийн анхааралд хүрчээ. Гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Маунин хов хүний дугаараараа 3 удаа хамаатын мэдээллийг дамжуулж Америкт суугаа дундад улсын элчин сайдын яамны алуун дугаар болон Америкт суугаа дундад улсын элчин сайд Шефингийн хов хүний дугаарч хамаатын мэдээллийг дамжуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн хаврын амралтад бүх орны айл газрын дундад баг сургуулийн сурагчид хичээлийн гаднах судлан суралцах ажиллагаа идэх үетэ оролцсон уул усаар хичээлийн танхим болгож, наадам тоглоомын дунд эх байгалийн нууцыг хань шинжиж амралтын өдрөн баяр хүртээ өнгөрүүл байна. Хянган аймгийн Аршааны ой шугам малчлалын талбайд хөөгдүүд нахаалж ногоо орсон хянганы харгай цагаан хулсан ойн дунд наадам тоглож шуу буг цаа буг зэрэг ой амтныг тэжээн Хянган давааны ургамлын ургалтын датгалыг ойлгож өөрийн мэдлэг мэдээ сайн нэмэгдүүлсэн байна. Хянган аймгийн Аршаан соёлч улсын бүлэглийн эзэгнэн борлуулах төвийн эрхлэгч Ханлын шин аймаг ухааны шинжилгээ ухааны төгөөмөлж үлэх болцсон бол соёлын үеийг уламжлан залхамжлах хэв чанарын боловсролыг чангадах зэрэг гүнзгий уусалц цуулахар дамжин уул усаар хичээлийн танхим болгох байгаалаар багш болохын үнэнхүү байлуулж бүх орон бүсийн хэв чанарын сургаан мужил хийгээд соёлч улсын судлан суралцах ажилсыг хамжилт цуулан хөгжүүлэхийг ахиулж байна гээ. Улаад хотын харчин хошуу хаврын амралтад судлан суралцах ажиллагаанд оролцож хүүхдийн баярыг бэлгэлэхээр гол сэдв болгосон загас хөвтөг ажиллагаа явуулсан байна. Ажиллагаанд оролцсон хүүхдүүд өгжөө тавих хөх хаян Гэри Ахмад нь хажуугаас нь хавсран тосолж хөвтөж олсон загас жараахаа усанд босааж байла. Эх байгальтай ойртож наадам тоглох нь хүүхдийн дан ганц хичээлийн гэрд сууж суралцахаас нь илүү утга агуулгатай байж хүүхдүүдийн эрүүл чархаар өссөн бочход ашигтай юм а гэж Гэри Ахмадууд ярьцгааж байла. Өнөө жилийн хаврын амралтад Шилэн голын аймгийн хөвөт чарх хошуу, шулуун өвөт цагаан хошуу хамтран залуучууд багцуудын судлан суралцах солилцооны ажиллагаа орнуулж мянгат балгасны хэрийн шинжилгээ мэрэгдлийн ажиглалтын урт тунд хүрч одон орны нууцыг хайнс өвчилж жимс түхүрээлэн жимс түүж ил төрлийн тармилгын онцлогийг ойлгосон байна. Холмор хотын орчууны уртан засаг хошууны дундад баг сургуулийн сурагчдын ерөнхийлсэн үйлдэлгийн сууринд орон бүс алсалсан судлан суралцах үйлдэлгийн ажиллагаа явагдуулж 200 гаруй баг сурагчид урд хожид орчууны уртан засаг хошууны үндэсний музей Тоба Шамбигийн түүх соёлын хүрээлэн зэрэг газраар тойрон үзэж үйсэн урлал, ном сум харвах, майхан босгох зэрэг ажилд оролцсон байна. Иймэрхүү ажиллагаа нь сурагчдыг байгальтай ойртуулж шин савин хэрэг болцыг таниулсан бөгөөд бүлхэмтэл хамжилтцааны тухай ойлголтын нэмэгдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын Араажу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал зэрэг салаам учраас хамтран эрхэлсэн 2026 оны 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг бэлгэлэх ажиллаг Төрөхөн Хөх хотын Юйчван тойргийн Нанча Хөш жилийн баг сургуульд явагджээ. Ажилгын тухайн талбайд өртөн засаг орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал Өвөр Монголын эмэгтэйчүүд хүүхдийн сур мөнгөний нийгэмлэгээс Нанча Хөш жилийн баг сургуульд 5 түмэн төргийн өртөгтэй баярын өдрийн бэлэг хандвалжээ. Үүний зэрэгээр 2026 оны хаврын цомролог төлөвлөгөөр тэтгэх нийтийн асрамжийн хандв цуглуулах ажиллаж эхэллээ. Одоохон болтол хаврын цомролог төлөвлөг нэгэнд 2500 түмэн төргийн бэл мөнгө шоглуулж нэг түм 40,000 хүүхэн сурагчид ашиг хүртээжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Аж үйл дөрвөн мэдээ цангалалтын яам төрөхөн бүх улсын төмөн мегабитийн гэрэллэг сүлжээний туршилтын чихийн үүргийг байлуулсан 136 төслийн нэрсийг нийтэлсэн байна. Үүнд манай орноос 5 туршилтын тусгай шалган үнэлэлтэд хэр тэнцжээ. Тус удааны үнэлэлтэд хэр тэнцсэн том мегабиатын гэрэлтэх сүлжээний туршилтын чигийн 5 тусгал бол тус тус Хөхотын Рэнцай Жаоян суугаал тойрог, Хөхотын Ванжин Юнши суугаал тойрог, Бухтын Зэншан Гуужи суугаал тойрог зэрэг 3 суугаал тойрог болон Хөхотын Мөнгөний бүлгийн том мегабиатын үйлдвэрийн тойрогын туршилтын чиг 20 гэршин тойрогын том мегабиатын

0: төрөлтийн тойргийн туршилтын чиг болон эдгээр таван төсөл нь гэр бүлийн амьдрал болоод аж ахуйн хөгжилтийг бүр хамарч Өвөр Монголын Түмэн мегабиатын гэрлэлэх сүлжээг хөгжүүлэн байрлуулах юм уу? Ажил төрлийг уусалцлуу хөгжүүлэхэд бат цаар тавьж өгсөн байна.
1: Өвөр Монголын Араач телевиз хараны мэд 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгний халбаат оролдооны 4-р ээлжийн оролдоон 6-р сарын 6-ны өдөр эхлэхээр би оролдооны тохируулалтыг үзвэл 6-р сарын 6-ны өдрийн 9 цаг 30 минутад Хөх хотын Умартын хөл бөмбөгний боловсролын сууран гажирт Хөх хотын анги Эжин талбайд Ардсын анги тавиралдаж 16 цагт Хингэн аймгийн ажил мэргэжлийн их сургуульд Хингэнэ анги Эжин талбайд Үүхэн анги тавиралдана. 16 цагт Улаанчав хотын Бэйн Тэмрийн талбайд Улаанчавын анги Эжин талбайд Бухтын анги тавиралдаж 16 цагт Шилэнгол аймгийн Бэйн Тэмрийн төвд Шилэнголын анги Эжин талбайд Алшаагийн анги тавиралдана. 17 цагт Баяннуур хотын Хөл бөмбөгний гол сэдэвт чечэрлэгт Баяннуурын анги Эжин талбайд Хөлөнбөрийн анги тавиралдаж 19 цагт Улаанхатын Бэйн Тэмрийн төвд Улаанхатын анги Эжин талбайд Түнглаагийн анги тавиралдана. Өмнөх 3 ээлжийн оролдоонаар дамжуулан Улаанхатын анги 9%, Баяннуурын анги 7%, Ардсын анги 5% хоромдуулж, хоромдол ховын жагсаалтын түрүү 3 байрыг ижилчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хороны мэдээ. Хүүбэй Можи Үүхэн хотод явагдаж байгаа 2026 оны бүх улсын ам бодаа болоод Эдбараа нөслөх шинжилгээ мэрэгжлийн гаргийн ажиллагаан дээр Улаан хотын аахан хошуун бүх улсын хошуушааны төлөөлөгчийн хуваар тусгаар үзүүлгийн тойрог гаргаж, тухайн газрын ам бодааны аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлээ дэлгэн үзүүлж байна. Ууханны тарим нь 8000 жилийн түүхтэй бөгөөд улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн болон одоохон тус хошуун давуулгаан бадруулж улсын тэмдэглэлийн бэл мөнгөийг гашгалан 400 эцэгнэлтийн гол цогцыг байжуулж жилийн эчүүлэг чадвар нь 5 түмэн тооны давж нарим сахахын гурал эрдэн шишээр онцлог болгосон ам ботаны бүтээгдэхүүний житмийг бүрдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хараны мэдээ. Хөйтөө урамсаглын нөлөөгөөр 5-р сарын 31-ээс өнөөс 6-р сарын 1-ний өдөр болтол Өвөр Монголын Ихэнгэн давааны хайд хэсгийн шугат орондо ховор тохиолддог зуны уралд час орох чагур илэрчээ. Хөлөнбөрийн Гөвөн гол хотын Аалун шаан, Мангүй, Жинхэ Балгас зэрэг газрын холын уулсан час нь хочигдаад бүхэл шугат орны нам жим мөс часны ертөнцид оржээ. Час орсноос болоод агарын чигийн хэмжээ болон хөрсний чигийн өмгдүүлж аашоогийн тэмүр үсэг төгшөрийг бууруулжээ. Час нь хайсны дараа бас аймодны ургалтад ус хангаж шугат орны ургамлын хүчилгээ эсэргээхэд ашигтай юм а.
0: Тот мэдээ сонсхий. Өнөө жил манай орон бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хөдөө тусгын шуудны түргэн үргэлтийн барааны гүйлгэх шулуутгаж байна. 4-р сарын сүүлч болтол бүх орноор хөдөө тусгын аянчтын тэвэр түшгэлэн аянчтын тэргээр бараа хургах 182 зорвол зам шугамыг нэвтрүүлжээ.
1: 6-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын 2026 оны аюулгүй бэлтгэлийн сарын ажиллаг Өвөр Монголын Чишилүү өмийн бэлтгэлд эхэллээ. Энэ жилийн аюулгүй бэлтгэлийн сарын ажиллаг нь хүн бүхэн амар төвчний гэрхэмлэн хүн бүхэн бачин байдлын аргач хааж аюул төвшүүрийн далд гэмийн байчаан чигчлийг гэсэн гол сэдвийн тойронд явагдана.
0: Өвөр Монголын голлогтой энергийн сорь тохиромжийн төсөл болсон Баярын сум хошууны 100 түмэн киловатын салхи гэрлэр цахилгаан гаргаж цахилгаан нөөцлөх сорин газрын 500 киловатын цахилгаан үргэх инженерийн ойрд ашиглалтад орлоо. Тус төсөл нь ашиглалтад орсны дараа жилд бараг 23 дуншир киловат цагийн бохирдолгүй цахилгаан гаргаж 75 түмэн тоон нүүрсийг ариулан нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 207 түмэн тоон багасгах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бала, Саял Бат, Жижүр Найруулагч, Чигэн Ханагч, Ариун Ерөнхий Ханагч бүргэд.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс мөрийн байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
7: Үнэн тэтгэмжийг дээдлэж
5: дөрөөрхөн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа өрн төвийг тэмдэглэн
2: урагшиж байгаа эх орноо дуулан
1: уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Өндөр хотын хамт зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өндөр хотын цагварын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Мани хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө сүнжис маргааш өдөр болтол Хянганы баруун өмнө буяр үүлдээ бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун өмнө буяр 4-5 дэсгийн сажиг баруун ханаас сэгхэлнэ. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэгхэлнэ. Маргас сүнэс нөгөөдөр болтол бүх хотын хөвчөнд бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно буяр 3-4 дэсгийн сажиг зүүн хойноос сэгхэлнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөө сүнжис маргааш өдөр болтол Хянганы баруун өмнө буяр үүлдээ бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун өмнө буяр 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэгхэлнэ. Маргас сүнэс нөгөөдөр болтол бүх хотын хөвчөнд бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно буяр 3-4 дэсгийн сажиг зүүн хойноос сэгхэлнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Хайдар оронд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Алтан эмэл багласанд бага зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амгалан багласан тунгалгаас үүшин 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалгаас үүлшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Баянтухай болгосонд тунгалгаас үүлшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Манжир хотонд бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотонд тунгалгаас үүлшиж бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус. Давдаадын багсанд бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалгаас үүлшиж бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргал болгосонд тунгалгаас үүлшиж бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус. Жалан аль хотонд тунгалгаас үүлшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Нэрэг болгосонд тунгалгаас үүлшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Наажи болгосон тунгалгаас үүлшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Хайдар оронд тунгалгаас үүлшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэгхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Гади сэргийлэх мэдээ. Өнөө сүнэс нөгөөдөр болтол бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой дээрхээр цагаур мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан Бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын товчоос дамжуулъя. Хотын намын хорооны бүх талаар хууль ёсоор хотоо засах ажлын хурал хуралдсан.
3: Хүлэн барийн тариалгын адаргал уралтын ил тариалан ажлын талбай бүх хэлхээний үнэн ботын үйлчлэг батлагаар тариалан үйлдвэрлэлийн уналтыг тогтворжуулж ясч нарыг дэвшлүүлэх

0: Ухраалт олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ах уулсан.
1: 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх жичи би их улстайгаа хамт үсэн байжих ховсгалын хүмүүжлийн ажиллах Хөлбөмбөр хотын урлаг жүжигчин хүрээлэнд явагдсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны бүх талар хууль ёсоор хотоо засах ажлын хурал хуралдав. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиүнчэн хуралдарсан яриа тавьж, хотын намын хорооны дэд шүүж улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүж Ван Юн хурал эрхэлсэн байна. Хурлаа цаахта бүх хотоороо Ши Жинпингийн хуулаар засах үзэл санааг сурдсан туучдуулахыг урт хугацааны чухал их улс төрийн үүрэг болгож Ши Жинпинг ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санаа, төвийн бүх талар хууль ёсоор улсаа засах ажлын хурлын зориг санаа болон өөрт засах орны намын хорооны бүх талар хууль ёсоор орноо засах ажлын хурлын шаардлагыг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж хуулаар засах бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаасч хүчлэгтэй өөрт тасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж дундуудын үндэсний хамтын цогцсын ухамсарыг бадад цогцлохтын нягт уйлдуулан хуулаар засах бүтээн байгуулалтыг гүнзгэрүүлэн 5 их байлд хотлогын байр тогтоолт ба үүргийн шийдэмтийн нягт уйлдуулан хуулаар засах батлахыг чангадахыг 7 зүйлийн голлогтын ажилтийн нягт уйлдуулан хуулаар засах үр бүтөмжийг бадруулж намын бүх талын удирдлагын нягт уйлдуулан хуулаар засах бүтээн байгуулалтын чиглэлийг тогтворжуулж одогчлтын бүтээн байгуулалтад өмдөх хуулаар засах батлахын үйлдлийг нэн сайнар бадруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаасч хүчлэгтэй манай хотын 15-р 5 жилийн хөгжилтийн харалтын тойронд хууль тогтоо, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль их сахих үйл зүйлийн ажлыг шинжилгээ ухаанчаар нэгдлтийг төлөвжүүлэн чанар сайнтай хууль тогтоолтоор өрдөл болгохыг баримтлж өөрчлөлт хөгжилтийн хэрэгцээ ардын амьдралын батлага амар тогтоонд анхаарлаа төвлөрүүлж хуулаар зассан засгийн ордны байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх хорой шатмыг бат сайхан хуулаар засах нийгмийн суурийг бэхжүүлж нэн өндөр төвшин бүхий хуулаар зассан хөлөн борийг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай намын хуулаар засах ажилдах бүх талын удирдлагыг баримтлан чангадахж намын төв хорооны хуулаар засах бүтээн байгуулалт дэх төвдрөнгүй нэгдэлтийн удирдлагыг эрс хамгаалан бүх талар хууль ёсоор хотоо засах улс төрийн хариуцлагыг чанга боттын найдваржуулж хуулаар засах ажлын чадварын байгуулалтыг хүчлэн чангадахж хууль ёсоор хотоо засах шинжилгээ ухаанч дүрмжүүн журамжууны төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадр төрүүлэн хуулийг хүндэтгэж хуулийг суралцаж хуулийг сахиж хуулийг хэрэгжилж хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж тогтоол ёсоор ажиллах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурал дээр Жалан айл хот шинэ бараг баруун хошуу хотын намын хорооны улс төр хууль цаазын зөвлөл хотын загтэлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөний хариуцлагатад санал өсөлдсөн яриа тавьсан байна. Хурал нь үйд хэдвэрээр явагдаж эл хошигт тойрогт хуваар хуралдын талбай тохируулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Одоохондоо Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалгуулалтын эл тариалан ажлын талбай тариалах цагийг амжин гол ажиллагаа гүнзгий хийж

борлуулгыг залгуулах зэрэг зангилгын гогцоогийн тойронд онин дээр нь хүчилжээ. Тарайлан үйлдвэрлэлийн суурийг бүх талаар бэхжүүлэн бүх хэлхээгийн үнэн бодлын үйлчилгээ баталгаар тарайлан үйлдвэрлэлийн уналтыг тогтворжуулж яс чанарыг дээшлүүлэх өлгөх хураалт болж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулав. Лавдалийн тарайлан малчлалын талбайн компанийн Кэн 14-р буудай тарих суурин газарт дохур 7 одоо аялал жолоодох системийг ачаалсан. Оюунт тарайлангийн машин тарайн дунд эмх журамтаагаар сүйлжилдэж, газар тэгшлэх, тарих, бордох зэргийг нэг цогцоллон өндөр үр бүтэмжтэйгээр ажиллаж байна. Шилдэх сайн үйлдвэрийн яс чанар болон журамтсан тарайн ажлын хамааралтанд түшиглэн суурин газраас үйлдвэрлсэн буудай мөхөлгөн дүүрэн яс чанар шилдэх сайн байж Хуарун Пёгийн хязгаарт компанид урт хугацаагаар хандлагдаагаар тогтуунаар хангаж тарайн газар тарихаас аж ахуйлын эдшүүлэх хүртэлх бүх аж үйлсийн хэлхэг саадгүй нэвтрүүлв. 2023 оноос эхлэн тус тарайлан малчлалын талбай нь Хуарун Пёгийн хязгаарт компанитай урт хугацааны байлдах бодлогын хамтралцаа тохиролцож баримжаатсан Пёгийн тармлын жишээ үзүүлэх суурныг хамтар байгуулж тарих хөвчөг жил дараалан өргөтгөж хамгийн эхний 2828 мөө байснаас энэ жилийн 9000 мөө болтол тогтуунаар өргөтгөж аж ахуйлалд тогтвортой чанар сайтын улстай үйлдвэрлсэн Пёгийн төвхөө материалыг үргэлжлэн хөргөж өгөв. Шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалах нарлаг тарьж нам байрчлахаар дамжин ойрын жилүүдэд суурин газрын Кэн 14-р буудайн мөө бүрийн уналтыг 225 кг орчимд тогтворжуулан захиалгын худалдан авах үнийг өнгийн тармилын зах дэлгүүрийн үнээс давуулах болгов. Тарайлангийн машин үр бүтөмжийг дээшлүүлэхэд хүчин нэмэрлэж чадвартан мэрэгжил уламжилж тулгуурлыг чангаруулна. Таних тарайлан малчлалын талбайн компанийн 1-р баргаадад нэр хүндтэй тарайлангийн машины мэрэгжлийн голлогч хүчин үйлдвэрлэлийн 1-р

Ли бол энэ жилийн бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч мөртөө тариалангийн машиныг ажиллуулах болон өөрчлөн сайжруулах ажилд Гарамгай Ахмад ажилтан болно. Түүнтэй уулзах үед тэр яг залуу ажилтнуудад тармилын мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах арга, жич гэмсүүгийг байцаах ур дэмийг тайлбарлан ярьж байлаа. Дараагаар нь тэрээс сурвалжлагчийг дагуулан өөрчлөн ухсарсан тариалангийн машины дэргэд хүрч ярихдаа одоохонд бидний олж үзэж байгаа бол дарэ өөрчлөн ухсарсан дүүжлүүр машин болно. Өнгөрсөнд үрийн буудал ачаалж буулгахад хүний хүчээр үүрэх чухалтай байсан болохоор хөдөлмөрийн эрчим маш чанга байв. Харин өөрчлөн ухсарсны дараахад дүүжлүүр машин нь 1 тон үрийн буудлыг ачаалж өнгөрсөний хүний хүчээр уут үүрч материал хийж байсан уламжлалт загварыг ховруулан дан суур төхөрөмжийг нэг л хүнээр хийлгэж болох учраас хөдөлмөрийн эрчмийг ихэр бууруулан үрс ачих ажлын үр бүтөмжийг илтгэ дээшлүүлсэн байна гэв. 1-р баргадад Яншүнлийн мэтийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн чадварт бас маш олон байж. Дэд баргадын дарга Лёжин Тоо бүлхмө дагуулан тариалангийн машины мэрэгжлийн өөрчлөлтийг гүнзгий хийж 10 хагалбарлалгүйгээр үрс ачих машиныг дэстэвшүүлэн өөрчилж, агаараар үлэх маягийн оюунчин систем хийгээд хошуу маягийн үрс ачих бүтцийг органигаар уусалцуулан үрс ачихын оновчин хэмжээг 198-аас дээш болгон дээшлүүлж, өөрчлөлтний дараах тариалангийн машины үрс ачихыг жигд байлгаж, найрлаг онцтой ажиллуулан өөрийн үртгийг ариулан хүчийг ариулав. Сайн үйлдэл алс хэдийн хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж шинжлэх ухааны судалгааны туршилтаар элбэх хураалтын эд хүчнийг баттгаана. Ягш тариалан малжлын талбайн компанийн тариалан ойшуугийн туршилтын үрт өртөө зас хоорны шилэмтгийн аж үйлсийн мэрэгжлийн системчд амжилттайгаар сунгагдсан орж хариаторны тармилын сайн үйлдэлийг сунгам баяжуулах мэрэгжлийн туршилт хийж дэлгэрүүлэх чухал тавчин болов. Одоохонд туршилтын үртэнд буудай, шилэмдэг, элдв, ам зэрэг эл төрлийн туршилтын үйлдвэрийн нялгчийн ургац хүний баясгаан байж, тариалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд тариан газарт байнга гүнзгэрэн чихийн байдлыг нарийн ямбай хянан хэмжиж, хөрс шорийн чанарыг хайм байцааж, өсөлтийн тоо баримтыг тэмдэглэн дараачийн үйлдвэрийн харьцуулал болон сайн үйлдвэрийг шилэн сонгох туршилт зэрэг ажилд суур тавьж байна. Одоохонд туршилтын үртөө нэгэнт 13 чанар сайтны буудайн сайн үйлдвэрийг амжилттайгаар сунгам байжуулсан бөгөөд хариат орондоо их хөвчээгээр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж тус газрын тармилын бүтцийг бүтөмжтэйгээр шилдэгжүүлв. Мэргэжилтэн Чауи Жүн таньцуулахдаа туршилтын үртөө нэгэн чих модны байдлыг хянан хэмжих, ургацын байдлыг тэмдэглэх, тариан газрын хамаарч хамгаалах зэрэг ил зүйлийн ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж адил бос үйлдвэрийн ургалтын онцлогийг нарин харьцуулж, тус газарт тарихад хамгийн тохиромжтой шилдэг үйлдвэр болон хэрэглэгээний тармилын мэрэгжлийг найрлаг оновчтойгоор сонгон гаргаж, тариан газрын туршилтыг тариан газрын үйлдвэрлэлд үнэнхүү үйлчлүүлнэ гэв. Энэ жил ягш тариалан малжлийн талбайн компанийн тариалан ойшуугийн туршилтын үртэн улс өөртөө засах орон жич өлийх шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургуулийн 44 зүйлийн шинжлэх ухааны судалгааны туршилтын төрөл зүйл 998 туршилтын шийдвэрлэлтийг даан авч буудай, арва, шилэмдэг, элдв, ам зэрэг олон төрлийн тармилын зүйлийг хамарсан байна. Захиалгын үйлдвэрлэл борлуулгаар үндсэн зүйлийг батлан тармилын ашиг орлогыг баталхаас тариалангийн машин чадварт нар үйлдвэрлэлд энерги олгож, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл дахиад сайн үйлдвэрийн шинжлэх ухааны судалгааны хүчнийг хурамдуулан аж үйлсийн суурийг баттгах хүртэл хөлөн байрын тариалангийн атар хагдварлалтын бүлэглэл олон талаар хүчилж, олон арга хэмжээг зэрэгэр хэрэгжүүлэг тариалан үйлдвэрлэлийн бүх хэлхээгийн үйлчилгээ батлахын ажлыг тайжуулан нарилаг хийж бүх талаар элбэх хураалтыг батлан харь орны одоогийн тариалангийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг

0: Улсын төрийн төсийн урлагийн шууд нэвтрүүлгийн нэг жогчж улсын тусгай байрын өдрийн өвдөгч найрыг орниулан тал нутгийн хөөхтийг гоо сайхны хүмүүжлийн дунд сайн сайхан өнгөрүүлсэн байна. Бүх талбарын хөдөлгөн нь хөөхтийн уран бахаар бялхаж, уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байлаа. Улаан мөчрийн үзүүлгийн ордонд ороход сурагчид хувьсгалын үлгэрийг сонсон. Үзүүлгийн танхимынх нь улаан мөчрийн тэмцлийн өнгөрлөлтийн тойронд тайлбарж хийж, дундад улсын утга урлагийн үйлс болон хөлөн бойрын нутгийн утга урлагийн үйлсийн хөгжилд хувиралтыг нарийдах тоочсон байна. Одноороо гүүн зузаан хувьсгалын уулхан, гүүн зузаан үндэстний урлагийн зан аалыг ойр зайнаас ойлгож, хувьсгал соёлоор бодсыг умдлан улсаа хайрлах, эрэлхийг баатарлыг бат цахих сайн сайхан үрийг хүүхдийн сэтгэлд сасж, сайн сайхан үзэл санааны хөтлөн дагуулах үйлдэл үзүүлсэн байна. Дараа нь хамт сурагчид урлагийн танхимд хүрч хөөр хөгжөнтэй сонирхолтой ажиллах нь жинхэнэр ихэлсэн байна. Ятаг хөгжимдэх, дуу дуудах, гол сэдвт яраа илтгэл зэрэг тоглолтыг залгаа залгаагаар тоглон яруу сайхан хөгжмийн аяс хангинам дуу, чин үнэч үг яраа нь хөлөн бойрын багчуудын идэв хитгэр өдлөн давших цог бадрангүй оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд идэрүүлжээ. Тухайн талбайд бас бүдгэм нийтийн тоглоом тохируулан хүүхдүүд идэв хитгэр оролцож халамсахаар хамжилтсан баяр баясгалантын уур амьсгалын дунд хувьсгалын мэдлэгийг суралцж уламжлалт соёлын уламжлал баяр баясгалын дунд баярын өдрийн баяр багтал үсэн божилтын баяр багтлыг эдэлсэн байна. Тус удааны ажлын хамгийн их ялсан чиглэл ижил алхмаар холбоолон хөдөлгдсөн улсын том жижигхэн хөрөлгийн хэд талбай 2026 оны би эх улстайгаа хамт үсэн байжигэх 6 сарын 1-ний гол сэдвт уран сахны тоглолтын шууд нэвтрүүлсэн явдал болно. Өртө засах орны цорын ганц ижил алхамт шууд нэвтрүүлгийн хурлын талбай болсны хувьд манай хотын багчуд хөөхтийн гэрийн үүдэнд улсын төсийн чанар санти багчуд хөөхтийн уран сахны тоглолтыг сонирхож бүх улсын эд газрын бичхэн найз нартай хамтаар баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Тоглолтын уулган байдаг хүүг айс эрхэмсэг, найрал дуу, хөгжмийн ай, бүжиг, үзэгдэлт жүжиг, зөвсгийн эрдэм зэрэг олон зүйлийн урлагийн хэлбэрийн уусган нэгтгэж, улсын хөв нам эртний хүүг айс хувьсгалт сэтгэлдэг, нялхсах хүүхдийн сонирхол болон ерөөдийн тухай сэтгэгдлийг хамарсан байна. Тэрүүний тавцгийн олон зуучдорын мэрэгчлэг ашиглан үзэс сонсох үр бүтэмжийг гүнзгэрүүлэн хүүхэд нэгбүрд огшилдаг урлагийн рит шидийг ойр зайнаас мэдрүүлж өндөр яс чанартай өндөр баримжаатай гоо сайхны хүмүүжлийн шимт хижээлийг эдлүүлсэн байна. Тухайн талбайн уур амьсгал туйлын баяр хөөртэй байж хүүхдүүд илтгэхдээ өнөөдөр хувьсгалын мэдлэг эзэмшин сонирхолтой тоглоомд оролцсноор баггүй бас гоё сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхож баяр хөөртэй байна гэлээ. Тус удааны 6 сарын 1-ний хувьсгалт зориг санааг залгамжлан хүмүүжүүлэх ажиллагаа нь дээд төсийн урлагийн их байлгийг тус газрын нутгийн хувьсгалт соёлтыг гүнзгий уулзцуулан урдгаар баг насыг гэрэлтүүлж хувьсгалаар уг санааг өмдөлсөн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын оюушгийн ажилтнуудын бүлгэллийн цолоо оюушгийн ажилтнуудын компанийн бачин байдлыг арга зах ажлын төвийн хин Домдад үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцоолохыг бачин байдлыг арга зах аврын туслах өдөр тутмын боловсрал ард талын үйлчилгээний батлуурын жижиг явдал болгон уусгаж тус төвийн үндэстгнүүдийн ажилтан ажилчин уг санаагаа баримталж үүрэг хариуцлагаа үүрэглэн бодит ажиллагаараа үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хайр сэтгэлгээ илрүүлж өнөн чи шударгаар хөхөмдөг ногоон уулгасны амар амгалангыг сахин хамгаалж бий. Тус төвийн галуун тараха тусгай ангийн 2008 онд ажилд оролцсноос нааш өргөлж өөрийгөө чанга шаарддаг байлаа. Ажлын цүлэнд бусад хүн амран цэгцэлж байхад тэр харин гал унтрах мэрэгчлийг шамдан суралцж машин багч сэлвэн засах мэрэгчлийг дахин давтан боловсрддаг. Салхины хүчээр гал унтрах машин зэрэг төхөөрөмжийн үргэлж тохиолддог саа тутхард тэр хашир туршлах дээ сэлвэн засагчаас дараа хичээнгүйгээр асун сурч баг багаар хайн зөвөгчилж олон удаа бутти боловсрал хийж ур мэрэгчлээ улам боловсронгүй болгосон байна. Сугыт орны газрын байц нарин бодлантын уур амьсгал хувирлт ихтэй, галын сэргэлэн унтраах болон үерийн

0: Эхлэх ажилд баг бус хүчирдэл тулгарснаас 89 санаачилгаас уламжлах хавсарх дагуулга хариуцлагыг өөрглөн шинэ гишүүдэд мэдлэг болон ур мэрэгжлийг халширлахгүй зан өгч олныг дагуулан хамтаар дэвшлэв. Төвний тусгай мэрэгжлийн чадвар нь өдрөөс өдөр боловсрч 2 жил дараалан компанийн ойшгийн гал унтраахчийн мэрэгжлийн уралдаанд гал унтраах усан хөөрөг татхыг төсөвлөх уралдааны 1-дүгээрт оржээ. Бодит хүчнээрээ гал унтраахчийн шалгарсан чадварыг харуулсан байна. Бачин байдлыг арга зааж аврагт туслах 1-дүгээр фарантад тус төвийн тусгай мэрэгжлийн гал унтраахч Байшин Ли өдөр сүнийг хайхралгүй ямагт зардлах хүлэх байдалд байж гал дүрлцтгэл юм бол тэр ангийн нөхөдтэйгээ хамт хамгийн түрүүнд дайран орж олноороо мөр зэрэгцэн тэмтчиж үндэсний бүлгэмдлийн хайр сэтгэлг удаа бүрийн мөр зэрэгцэн аврагт туслах ажилд уусгав. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн сэргийлэн эзэмдэх ажлын байр дээр үндэстэгнүүдийн ажилтан ажилчин шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчнэр амьхын амар түвшний хамгаалахын хамтар судалж олноороо гал төмрийн байдлын тоо баримтыг задалж мэрэгжлийн хүчир асуудал тулгархад харилцсан асуул авлаж давуулыг талын авч дутагдaltaй талаа нөхөрлөн үндэстэгнүүдийн хамт ажиллах сдийн хоорондох хайр сэтгэлэг улмаас улам гүнзгэрч үндэсний бүлхэмдлийн суурч улмаас улам бэхт байна. 10 хэдэн жилийн хугацаанд ой шугыг сахин хамгаалж байсан эдгээр хүмүүс ч юм энэх хөхөмдөг ногоон уул усаа сайтар сахин хамгаалах хүсэл зорилттой байлаа. Тэд хамгийн сайн сайхан залуу насаа Өвөр Монголын их хянган даваагийн шугуйт орны бачин байдлыг арга зах үйлсэд зориулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын бодит ажиллагаараа манай улсын умраатын чухал амиахын амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхуми, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зулаа Баясгалан, мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмний

За сайн бац хануу ирэх юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээ айлчлан хүрч минийчлэн дуугаа өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ хорчин ардын дуунуудыг хүргэе гэж мэдээж ирлээ. Анхлан хорчин ардын чөргөлөө дуунаас хүлэн авч сонсноо.

Чигдэн гэрч баяг чон идэх үү, өөр идэх үү, алэ.

За сайхан та бүхэндээ Хорчин ардын чүргэлээ дуугаас хүргэлээ. Одоо залгаа дуучин Баяхан Мэйгийн Хорчин ардын дуунаас хүлэн авч сонсъё.

За сайхан та бүхэндээ дуучин Баяхмаагийн дуулсан дүүрэ удахан говгармаа зэрэг дуунуудыг хүргэлээ. Дараагийн хоёр дуу Лоян Дүншан гэгээ.

За сонсогчдоо залгаад дуугаа үргэлжлүүлье. Дараагийн дуу Рулгарма Саран чи хай дуулна. Амар хонгор алтан сөгчин алууны цэрэгтэй мордуулаа. Ангаа баг Рулгарма чамаага арга эртэ хаяатл явна. Алууны цэрэгтэй мордоод явбал амрах намаага бүүл мартаа. Ангаа баг Рулгармаага аюулхай цээжиндээ санжил явна хөөгч энэ дунд дуулдах юм байна.

Ардын дууны нутх нутгийнхаа онцлог шинжийг харуулж үг, үйл, үлгэр домгороо онцлогдож байдгаа. Орчин ардын дууны дунд өмөрлөх хэрнээ үнэнхүү учир үлгэрийг домглон ярьсан ардын дуунууд олон байдгаа. Жишээлбэл дүнхэр даалам, дараагийн дуу, энэ дуу.

За хүмүүс сонсогч та ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн тань сүүлчийн дугаараа болж байна. Сүүлчийн дугаараа Газаалан хэмэг хорчин ардын дугаар өндөрлөх болж байна. Энэ дуу Боунтин

Манай хорооны мэд Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ардын явдлын ажлын тухай чухал өглөлт болон чухал заавар цохолврын зориг санаагаа гүнзгий туушлуулан найдваржуулжээ. 2026 оны бүх улсын ардын явдлын хурл, бүх орны ардын явдлын хурлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг бат эзэмтгийн төлөө 5 дугаар сарын 28-аас 29-ний өдөр болтол ууртай засах орны нийгмийн ажлын өртөг журамжуулан байгуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах боловсрлын ангийг манай хотод явагдуулж бүх орны ил аймаг хотын ардын явдлын товч жичээ нийгмийн ажлын өртөгийн хариуцлагатан тугайлсан ажлын голлогч ажилтан нийт 90 гаруй хүн боловсралд оролцов. Тус удааны боловсролн тусгай сэдвээр хичээллэх тухайн талбарт зан сургах дугуйлан хуваан судлан ярилцахын уйлдвар гаргаар явагдав. Боловсролын хугацаанд боловсролд оролцогсод хайлар тойргийн Дүншан зээлийн нийгмийн ажлын өртөө, Жэньян зээлийн нийгмийн ажлын өртөө, жичээ өвөн хүндэсний ууртай засах хөшөний баян тохой болгосны нийгмийн ажлын өртөөгөр тойрон үзэж сахин бараалж харилцан хавсралцах сэтгэлийг дулаацуулах инженерийн настайчуудын оюунлыг баян байцаалт

оюунч насчлын асрамж, хөрт үндэсний онцлогт үйлчлэг зэрэг төрөлтөмтгийн ажиллагааны завхрын байдлыг ойлгосон байна. Бас нийгмийн ажлын өртөөгийн журамцсан байгууллалт болон үндсэн шатны ардын явдлын үйлчлэгэний чадварын дээшилтийн тойронд дугуйлан хуваан ярилцаж саналаа гүйцэтгэх солилцов. Ордос хотын нүгэлсэнгүй үйлсийг ахиулах салааны дарга Ван Хаувэн сурвалжилганд хэлэхэд системд суралцлагаар дамжин би тусгай мэрэгжлийн мэдлэгийн дутагдлаа улам цаашид нөхөрлөн ажлын сэтгэцээ өргөтгөж бусад амин хотын боловсронгүй эзгэнэлтийн завхур үйлчилгээний сэтгэц хамааралтын туршилгыг суралцав. Ажлын байртаа буцвал би тус удааны боловсрлын үр бүтгэлийг ажлын бодит үр бүтэмж болгон хувируулж боловсралд дурдсан нийгмийн ажлын өртөөг журамжун байгуулалтын буттын шаардлагатай харьцуулж шилдэг өртөөчгийн үйлчилгээний загварыг хянамгай шингэн авч хараат ордны олон төмний бодит хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлж нийгмийн ажлын өртөөгийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлж нийгмийн ажлын өртөөг өнөнхөө олон төмөнд үйлчлэх ардын сэтгэлийг нягтруулах ардын явдлын үндсэн шатны өмнө фарантин жагсаалын газар болгон байгуулахар чармайна. Ойлгосноор нийгмийн ажлын өртөөгийн журамдсан хамааралтыг түлхэн ахиулбал нийгмийн тусгай ажлын хүчнийг нэгдүгээр фарантад буулгаж олон төмний бачин бэрх хүсэл эрмэлзэлтэй нарилаг онцтойгоор цолгуулж үндсэн шатны үйлчилгээний хүчин буурай үйлчилгээний арга маяг дан цолгой байх зэрэг дутагдал болон буурай талыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөж дийлнэ. Ойрын жил манай хот үндсэн шатны засалтын үр бүтөмжийг дээшлүүлэх ард олны олон эрчилсэн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар өдөр дөмж болгож намын байгууллалт нийгмийн ажилчин сайн дурын үйлчилгээ 3-ыг уусалцуулсан үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэж нийгмийн ажлын өртөө болон нам олон төмний үйлчилгээний төв шин цаг үеийн боловсныг үйлдлэгжүүлэх өртөөгийн жагсаалын газрыг хамтар байгуулах эх байлгыг хамтар эдлэх үйлчилгээг уусалцуулахыг ахиулав. 2025 оноос нааш онцгой хэргийн үйлчилгээг нийт 769 удаа өргнүүлж, дугуйлангийн үйлчилгээг 877 удаа өргнүүлж, 34 нийгэм тойргийн нийгмийн зохион байгуулалтыг хүмүүжүүлж, 62 төмөн төхөргийн өртөг бүхий нөгөлсөнгүй бэл мөнгө жичээ эд бутсыг зохион байгуулан золгуулж, 202 төм гарын хүчирдэлтийн олон төмөнд шууд ашиг хүртэв. Манай хорооны мэд Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үзэл санаахаа гүнзгий суралцсан ухуулан туушлуулж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан чухал зааврын зориг санаахаа туушлуулан найдваржуулж онлын ухуулан тайлбарлалтын голдлогын тойронд их талд үйлчлэх үйлдлийг нэн сайн батруулж нэг бүлэг шилдэг онлын ухуулан тайлбарлагчийг хүмүүжүүлэн ил газар ил салаа мөчрийн хэнийг дайчлан дагуулж олон төмний үзэж сонирхох дуртай хэлбэрээр онлыг ухуулан тайлбарлахын төлөө 5 дугаар сарын 29-ний өдөр 2026 оны Хөдөнбор хотын онлын ухуулан тайлбарлах уралдаан Хөдөнбор хотын Улаан Мөчр ордонд явагдсан байна. Уралдааны эхний хугацаанд манай хотын Элхошуу хот тойрог хотын шууд хараа суртал ухуулга соёлын системийн нэгч идэх үетэйгээр цуурайтан дагаж өргөнөр дайвчлан шат шатаар 24 оролцогчийг сунгон шийдвэрт уралдаанд оролцуулав. Шийдвэрт уралдааны ахуй талбайд үзэл санааны оч ориглом халуун байлаа. Оролцогчид тал нутгийн үндэсний бүлхэмдлийн сэтгэлийг дулаацуулсан үлгэрээ ярьж үндэстэгнүүд харилцан хавсарлалцгийн гүн гүнзгий уулах үнийг өнгийн үгээр тайлбарлсан байна. Үндэсний шатанд үндэслэж буттигаар ажилласан өнгөрлөдөө хуваалцсан хүчир бэрхшээлээс айхгүй эрэлхэг баатарлагаар урагшилсан Монгол морины зориг санаахад тайлбарлав. Нутг усныхаа хөхөмдөг ногоон уул усанд анхаарлаа төвдрүүлж, манай улсын Умратын чухал амахгүй амар төвшний халхавчийг бат цогцлох хариуцлага болон үүргэлд тооччихв. Шин цаг үеийн Хөдөнбайрын эрэлхэглэн урагшлах хөгжилтийн сүрлэг сайхан зургийг нэгд нэгэр зургалж, тухайн талбайд алга ташилтын дунг тасралтгүй цуурайтаж хүмүүсийн урам зоригийг хөвчилсэн байна.
Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэр төртэй онлын ухуулгын тайлбарлах голлогч хүчнээр бүрдсэн шалгуурлах комиссийн бүлгмийнх нь онлын гүнц, өгөхөлний илтгэл, тухайн талбай нөлөөлөх хүчин зэрэг талаар оролцогсод нэг бүрд ерөнхийсэн шалган үнэлэлт хийсэн байна. Хулмар хотын ажилчны ерөнхий өвлөлөөс сонгон хүргэсэн шагнал хүртэгч Ван Ичхүн сурвалжилганд хэлэхдээ. Энэ удаагийн урлаанд би намын дуун болон хайр халамжийг олон түмэнтэй ойртсон арга хэлбэрээр өргөн олон малчин тариачны сэтгэлд дамжуулан үндэсний булхамтлалд авшилтын үйлдэлэг жүүлэгч болохоор чармайхыг сурснаар баггүй бас үлгэрийн ард дэх уг санаа болон хүчин чадлыг гүн сөвөгчлөхийг ойлгосон юм. Би онлын боловсрлаа үргэлжлэн дээшлүүлж, ухуулан тайлбарлах ур мэрэгжлээ дээшлүүлэн шилдэг онлын ухуулан тайлбарлагч болохоор чармайна гэж сэтгэл доогдлон хэлсэн байна. Тус удаагийн уралдаан нь онлын ухуулан тайлбарласан үр бүтээлийн төвлөрөнгүй үзүүлэг болохоор баггүй мөн ч эл шатны ухуулан тайлбарлах эгнэг давтан боловсруулах ухуулан тайлбарлах хэлбэрийн шинийг өдөх хүчтэй сөөгчлэлт болно. Нэгч бодол сэтгэлийн хамтын танилтыг нягтруулах, эрэлхэглэн урагшлах хүчнийг нягтруулах амьдлих үйлдэлэг болно. Манай хорооны мэд. Ши Жинпингийн амиахгүй боловсны үзэл санаагаа гүнзгий үйлдэлэг жүүлж, манай улсын Умратын чухал амиахгүй амар төвчны халхавчийг Лавдунбаттай байгуулахын тулд 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Хайлар тойргийн хин албан журмын мод зайлах ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлж, баруун уулын байгалийн хамгаалалтын оронд 2000 гарын загарт нарсан чих зайлсан байна. Зуны эхний Хайларын баруун уулын байгалийн хамгаалалтын орон хөхрөн ногоорж амжилтлын хүчнээр бялхана. Мод тарих тухайн талбайд катер ажилтан ажилчнаар ойшуугийн салам өчрийн тусгай мэрэгжлийн ажилтны жолоодлогоор мод зайлж, чих суулгаж, шоройн өмн усалж шинээр зайлсан загарт насны чих цог бадрангуй амжилтлын хүчнээр бялхана. Албан журмын мод зайлах ажиллагаа нь амиахгүй боловсны байгууллалтыг ахиулах чухал үйлдэл мөн. Бас ч бохирдлгүй амьдралын ойлгогт хүнийг санаачлах, амиахгүй хамгаалалтын хамтын танилтыг нягтруулах бүтэмжтэй ач халбар мөн. Тус удааны ажиллагаа нь орон бүсийн ногоорлолтын талбайг бүтэмжтэйгээр дэвшлүүлснээр баггүй нэгч өргөн олон катер олон түмний мод зайлах, ногоорлолтыг хайрлаж хамгаалах, ногоорлох ухамсарыг дэвшлүүлсэн байна. Олноороо илэрхийлэхдээ хөхөмдөг ногоон уул ус бол алд мөнгөн уул мөнгөх ойлголт хүнийг бат бий болгон үйлдэлэг жүүлж, амиахгүй орчин тойрны хамгаалалтын ажилд санаачилгаасаа оролцсон, дэрэгдэх бохирдлгүй гэр орноо ухамсараасаа сайхан хамгаалж, хүн бүхэн амиахгүй халамжилж, хүн бүхэн ногооруулалтад оролцох, сайн сайхан уур амьсгалыг үргэлжлэн бий болгож, тэнгэр нь нэн цэлмэг, уул нь нэн ногоон, ус нь нэн тунгалаг үзэсгэлэн сайхан хайлаарыг гар холбон хамтар бүтээн байгуулна гэвэ. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
1: Хагааны жин мөнгөн зөмдийн явсаар байгаад арийн ордны хүрэндүр орчроод үж бос үнөрөн фүүшгийн сүхтгөөш гоот. Яам хаан хуу, төл толтл хилэн үржээ, хирэ алгадан жангадарж байна. Өмөн талдан хүрч нэрэн хуан хуны ортэй. Гарийгэ битхөмжилэн бүй бүй гоот асуж байна. Олзинэх, арийн ордны хаан хуу, арбын орны эйжин шимбийн асуяах кейн үйсүүд. Хагаан эйжинэй үжоод. Асуг ябдал юу байнаах кейн үйсүүд. Барн ордны фүүшин елігі би үдей болтал ойдмад үдей им толдан намадур нөг-нөгөөр хүлд үхгей би хүснаах кейн тэр шагда. Яан хаан хуу хуру даржээгат нэг-нэгээр хэйрүүжи байна. Фүүши болбол өлси нүхбүгөтл ор таршын дүүр дураран орхуу гарху чигөлийнэ дундүүгүргүйгар. Ерэгдин дунда бүйогий елэрүү өлсэн түрүйла. Хоёр дугаартан болобол ойын үүрийгий өвдэлжээ үсгэжийгий сол тэлбэж. Нэрим бүүддүүн дугаар үхэлэм мандэжи. Уэлсэн жасгэн ишигий өвдэлсэн хоёр дугаар яла. Гурав дугаарам болобол нөө таайшы фүүмүн үхсэн болобол. Өлсэн ижин болот, санғуң лүй үйуэн тэ үлгірлі жибад бүл үйін ардэтла. Хэдэ бар фүүшіне үші гүддэгі болобош фүүшы. Өлсэн үх білэ, өлсэн ижин болот, арин ордынне хуанху намагас үггүйга дураран чаган хопшысыгі өмсэж, өлэс гэрдүүр мүй орвааги бүллүгдэн дурдабы. Дэхад, арин ордынны хуан хуби үнарин жасгий инэр хэгэй атгэж, хэрэг яудал шиитгэг дараатэй бэтл, намад ержуу элтхамудүүлэ жалсэнгүй, шот яңшэнгүүндүүр ашиж, улсэн ичэндүүр жалдан хэлан. Үн болбал жасгий самур улсэн ялтэйэм толдан. Дядхэлбэл, үннэд үүгэнэ фүүху балбэл. Хэдэвар фүүшэртэ түрсэн үгэштүүгэдэ балбэш. Түрин түшмэллэн даратэйм толдан. Фүүшэ балбэл, өлсэн үхмэлэ. Тур табаран, түүгэгэн ордэндан оруулад, үгэ ярраагэ хэлчэж, эр түрсэн нүрэн жасгэн хэрэгэгэ яволэжи. Түүрийдөөн хэвэмнэ эрэ түрсэн нөөрэн жаалдаа хүсэн үн болбул. Табдугаар елбилээ гэжи хэлээн үйсүүд хагаанэ жин сээхэн сонгсэ жүсэнэ. Уртүүн сүгүр салдэжээ мэнэ фүүшнэ елдан хэтэр жүхэ. Ая, арин ордэнэ нянг-нянга арбэн орнэ жин намагаан боддэг болбул хурун түрдийн нэ тэлбэжи. Үүшінээ мэгі үлдөх болуғы гэж өмін талдан жоқсгэй хэн үйсүүді. Яң ауу шира алғдан хэсгэржээ. Хэл болуа жасхэн болуул, нээр болуа талгэдэг ем үгэй ем толдан хагаан ежінээ өн үг ташарба. Үйм хүндо елтээ өхэнаарий, алэн шиитгэ хоу болуасу. Үлсэн жасгэй яхад чанг ябэгдүүн шатнаа гэж. 그들간다 소식 봐.

Алуу горболан үрв үрхтэй нь хэржээ Уайдаа сийгий тэлбүлгий Чалуу бүгд болоады бүгдээр хагааны жиндан жалбаржээ Хэртэй горбан хүүгдүүдийг алын шитгэсгүй болсан шин хагааны жиндээ өршөөр Хэрнүүдийг горболаран хүүгшний жалуутайгаан хэлэшин соосны сүүлүүр Чаа, горбан өдрүүлүү хэлэшин соогаад жуарган сарин Шинэн нэгнээ үрлүүг болуғатыл хэрн үрхээн халли вэнээ шэргүүд Гүрбэм хүүнээ уайдаасыгий дээч ойжүү басынээ сүүлэр Гүрбэлаараа хэнжээна бидн уайдаастээж уайдаастээ хэдээ тэм гэдэг болуғаш Маня он хүмэр үмсхүү хоэг бээр хүж үсгий хүмэрнээ дарэша ыгэ таа хүтлэ Халли вэнээ шэргүүд хэлсэн үгөрн гурву хүнээ чир жипсэх хоёр дуулгийг энэ мэрний хэн дөрний хчээ мэрийг нь хүчлээ Хүжүндэн чаас бан хүлэндэн сонөгдөсө Гатэн гавигийн батутган чангалгий басны сүүлөр чиди чанганы дундур хуагаад чивун үдийгараад гошингачир алэхчээ Хэрэвс үчилэн хэлжээн ачаа Улсын нүд амарнаас жээчээ Хагааны жин бас ойж үсхуа болжээ Одоо уайдаа сий тээла Гавдүүнгээ абгэбэ Халли энэ шэргүүд хэлжээн болхуэ болхуэ Ялтэ улсуудий болбол Уайдаа сийгийн абдэг болбол Чамин дундан Фүүжэ үшэнэ нойдүүд үжэд Ижэн хандуур жасэнэ сүүлөр бидн ялэгэ олна Чэллүүн хэлжээр авхэнэши үнэээн ахуэйда Хэро чэргүүд Этэгд этэгэжээ Абжүхуэ бээхэн үсэд үнэээрэн шуурош Кэйгэд нэгэл тасэн Гарнэ габэгэ хуг татэж Хүлгэ бээсэн тэмэр суонэгэ тэстэз үсхэлэвэ Луэмэн чэнсэ хай горбалан хэрэвнэ суонэ гэнжгэ татлэш Сон болж бээсэн бүгэд уэйдас ёо жанын хэжуэтэ болуудаар гэчгэлэ шууи Хэрнүүр хэн халлэвэнэ шэргүүдэ хүнэ дасачэ Нэгэм өсхэрээчэ Айя шауэнэра та чамдан бүүл хэрэггаргаада Солар ебжэнгэд хэрэггаргаадэг болуул биднаа үхэд дүүрэн шуугэн Тэрэвсүү чиллүүнгэ нэгэд хэжээн Таны мүтін үшүүхүү үн бидн яхсан хэрэг шэржүхгүй мүй өрөөгөө жамаан хүйо гэжээ хэрэг үтін осуд жэжэг мэж хабэнгэ жамаан хүйо шуууд ба

тэгээд унах явдаг шивэний да. Арасын дагжаг хөрөтэйгэн хамт шухтан алхчи. Удвин нарэ мандбули уйлу жами хараж. Удшэрэ болгули хангон телевэн жамлжи. Уйнахнэ бүдэрэнэ идэж ухтан хамтимшо. Ужаан чирэгэд басы юлу жэнгэжвэнэдэ. Уврубри мэрэнэ идгэн омткан амжэйхуэ. Усбрин горболи урхаскар хэн вэсудэ. Утлэ басын өмэгүүдэн

тэгэн чаман хот ясара алсин гажри чилине харяти хэднудри жамэлгэ чилин чуэтгар хуржирот нэгэн утрим бошин дэрди ча тэн уртөгий өржэга бужах коворвэ хөдэй чуунур гайэбэл хөдэй халуун болжагим толдан Нэгэнөтер нөтүргөл бараа хараад үзвэсүү ёоэл таарчээ. Ээлэр үзүр ашиж нэг наснаа засж байна. Танэл уужуусэл үтэн бэний бэна. Тэнэгэ өөрө ефсар бэгат хүрөөнэ хэндуэндэн оржирж. Дэншауаргэ чангдарэ хэн үйсүүд. Хэдэдэн дэншауарнаарүүд гүйлчөөд гаржирвэ. Ja, meine Gurbenberge, sehen, assas gamna. Erun Dongleki, osarosa, jega, sehen, tijo. Bitten, tane, den urtöne, gaja, nögigi, hangal, noke, nüsu, densha, olnaru, chöhki, jijabari, hulagar. Gurben, urhin, schaujang, hirn, chirgogi, hilje, ta, basu, slugri, oljibo, bitten, gurbenberaran, astang, sturbona, gaj, Дөр талны сүлүү таслээ гэртүүр ашваа. Орж осны сүлөөр дэн шауар асуж байна. Гурбан шауийе юу жоголна. Чиллүүн асуж байна. Танын бочгоо осын гэхан толгүүд бээнэй. Жа бээна. Бочгоо шинэг гэхан толгүх. Гурб шанаада бадар. Жа эрэгэн үүж асээ хэлчхийо. Лүүтэгэн ашнаа тэпшиг. Урты жинэр хэлчхуэй гэн. Эрэнэ дараа юу жоголна. Эрэнэ дараа. Хурдан гэсний идгэн мэсэн гойрын гада тан гааг өнөө бүлдэ чи Горбон хүмүн хэнжин дүр сожээ Сога тими өстэнгүй чимэсгүй муу оруулад Ишин бай хау лунфэн чаэ өнөөрин гастэл шилэжи Өмэн талдэй нэшэлжу тэржүгбэ Тэрэн орвуларан нэгэн жирэн чимэл чавач чэгэ оче. Тэмэ оссонгвай лүтэ хэгэ эшэлчэ өмэн талдан тэпзүгод гурбэй их гахан толгэгэ пэландур хэчэ хутки хэдэдэр дээрэн гадэчэ гурбэн шауэнэ дуэндэн тэлэппа. Эн орвулэн идэчэх чон жалгэч барэчэ гэдла. Эн горовлне идэж оч хэйлва кадэгэрт тэн шавар нарута эрэнэ дара идэг гада тангий бэлтгэгэд маг магди тава нотро гуду гуду туглу туглугор жагаж бэхэй бас төрэлва Эн дэнэ ардэр болбол нэ хойлсон лүүндэр нэ нэнэ эмдэр жэна Кэнд бэтл лүүнэ ари үрэн нотр нөгөө гасэлш Хүндгүй аваа чавуу дуу гараа. Чангаар үжих хэлээ дүчөө өдн хагууд нэгэн нэгэн тагаан хэрдэш. Бөөм бөөмөр. Чуай шагаад гатлэхэн гатлэжээн ганганхэн ганганжээн. Үжэвгэн өрээн энээнээ үнээрээн шуурвурж. Хүхэд! Ча! Өн үдөр нөхөө тэжөө хэнээ халаайм. Айя! Дэн хайсан дэн шоорнэ халаайн үдөр. Өдөө болсон нь ол хижөөгүүдэй юу? Чо хижөөгүүдэй гэр. Хо-хоо, үнээрэй хэрэгшия. Дүрбэй ормэй, дэрсуээр түшин нэмэнжийнэй түмэр таэгэй, тогур, тогур, туалч. Арбэн гэдэн андудан давулан тэнэй дахтар орчил шууи. Үдэрэг ашчанан үсэн, арил үдэр соосэн, Тэрнийн орж ирлөө тулдаан дэн шавар нарууд ухтан гарба. Тэрнийн үжэг өнөөрөө жамдан үгэл бэн дээ. Өн өдөр та ноод хэжээ халай байтал юу үжэдий болон хэжээ үүдээ. Дэн шавар нарууд хэлж байна нэнэ өн дотороодан ба ебдэлтэй болч. Ямар ебдэлийм? Нөг гурбан хүндөө жашин ирөөдөө гадаа таң идэн гэнэ. Өнгөөд болуул бидэн гадаа таң нь хэж үгэж баснээс ноон ишчийшн жогоо гэж өнгөж болчээжээ. Хо-хоо! Ханаа нэрсэнгүй ишний мөртхөө гэнэ. Ямар гүйшинээсэн алдарх, миний нөхөөгийн яожин асаар, түр гүйшинчий яожинээ, мүн гадаа таан,
어들 대셔나로 상사 하무부인 무들라 아야 네네 오시오 그러고는 당기기 어들도 그때 벌 어다 얻는 거가 바리지엔 바라 탕암나고 나고 얻불어다 만 바다율 벌수 그네네 상사 들지베나 야므라요라서 알드르 төргөл суулганд одол гэж өөрийн дагуулж ирсэн арбын өдн ардуудыг бол бол жангар жага суулганд дотор

үнэй дэнжээг таныгий хэрбэн ханды идүл бүл хүчу бала талаг өнэг ябдал гарай шүүгүй хуэр хэлэн хэрлаад үрши өдэг бол бола отон бааг одэжи и хүлгэлжим бол боя хэрнээнэ хүнэ шудрагүүгар гойгүүгий сонгсу хүн бишээ үлчээтл тавжуэргаан дамжуэр гуудлүүлаад арабы өтэн ардаран тамлуулаад гараад явлаа. Өншөөнд иж харж үжих хэлээ. Хөрөөнөө баран таллын модон дээр гурван нэг сэхэн дээр явж байна. Шууд тань ошиж алдаргаа жаваад өөрөө хөтлөөд яваад өглөө.

бидэн жавдаж оши тижээш алсан байлээ. Шоуе нарыг гамжиа саркан ширчээ. Өнгөд болвол тэр нэрэ таг ширж ирээд маний ал алчээ. Уур урсан хүшин дээр манийги. Чэн чэнгэлэ бидэн гуйсар байгаад чудуумуду чэнчэхсвагаар өмөрөөд өн таныги оодлах хэрэ бидэн хүндөө гурбан жашин идэнгээ нахлэ юунэ жашин тэ машин тэгэд хуу оодлж ашаад нөгөн тижээчээг. Ха? Өнөр нү? Чо өнөр нү? Чиллон Дэрж болхоа агур Болнүрэй толж Хүнаж болхоа хэлэн Хөвдөөд үрэж Хов үсрэн босэж Хобан жавдүүн өдрэгэ Хабахтүү жангдэж Үнэрэш дарүж ишиуэй Ха? Хүн идэссэн бол болжэ Үнсэл түсхуэлэ уртаад иччэгчэг шилэй Манэ идэнгжээр амтэ гаадаа тангэн нондон ахчунгүдэг шин Тэр ямар үнэй хэна? Манэ энтэй уолэндөөр эмдэрж байгаа дайвангийн хэнаара бид нөрийн баал мүтхуэгэн Чиллонг эмбэй дүрбэ хэрбэ дээрсээрэй дэргэнээрэйнэй хэнжинаад үсрэдэй бола Луомон болад чэнсээ мүндөрч гаргар нахн натхэн хэшонон татэн хэргэлжээн шүүгэ Бешка, бешка, хаши бол хаши, хүрүлі үдінагад хүн болган яшыг тахтаад юбэхэн нэг-нэг үнар үндэ хүрдөөд ямар сэнэр болдо бешка, бешка гэж тахтаа суулгаала шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
болж буруу хантай унжаг наатлим. Хүний идэнгээ тангийн ноон даашиж өгнө гэдэг шиг энэ хөний доромжин жий. Чам харгашаан лавлаад үжих хэлээ. Уяа тевсэн мөрөн бад үжих хүлээ. Хой мэри хава. Аяа тэрний энэ алдаргаагаад өөрөө хөтлөө дааж ичээ. Чаада гүм гүлүүн шин хөний доор үжих юм. Бид нь унсэд яа тяасар. Таны нэнэ чи ялгүй. Ашиж байгаад агаш нэг үрэх гэрийг юм бэнаад. Энэ бүйгийн сүнгэж үшаартлаа хаанавжээж өөрийн дарвай болгоогад гүйгээр гар хийн үсүүд луомон дондаас шавдал төгөрөөд авлаа шүүй. Луомонгийн шаашаа сэжа дэвэлтэл чэмсэ хай шавгөөд ирүүдийг аннаас натгаадаа хоёр хөнгөснээрээн зүдүмөдүү чилнүүгийн хэрэгэл тогтоов шүүй. За авалсар байгаа гурвалли эрхэн оосагчээ. Нүдэн хоног нь та улаанаар өгчээ. Чиллүн ши яаж ахилжээ юм уу? Чиллүн хэж байна? Тангнээс чирэг гаагу. Манай мөри үгэж ах юм. Тэрний аав хэм байнаар хулж авсан мөри. Луомн инэгэ тийчээна. Ши бэжээ. Тэр ёбэж авасуун бастыг бодлог бэ юм. Бидний эрэн уугаад нилээд хайсуу. Айрында сөрөгснээс үлөр магатринда явхийн үсүүд бидний хөрөөнөөс мөрөн шууттан араас хөтлөөд гарвал таарч явдал. Асууны бэдлаас нүсн өрөөгөө манай нэрий баарчээ. Баарсуун чинь сэнд хижөө биш юу? Хоёр бодлоггүй сэнд хижөөлгөө жагаад магатар бидний тал чингүйгаар хөтлөөд аваад гараад явшгүй төр хий оосгосоо ойо. Агаган аргал сар байгаад унчгоо бидний унтас тэрсэн тань идиё гэд тэн шаваад хөл бартнаас үлөр Горбул аран чирэгшин өвтөж чиллүнгийн дундаа над унчгаа. Чэнсэ хай луомн шаруунэ маруснаран хай тэбэ шөвтөн нүүрүн хамар татн унтлаа. Хилэг болоод уурн дөвнэ вадан жалахсан хамгийн бага чилүгээ вантаг нэргэж бээний даадий. Хэжүү талнэ хойли хажи лавлаад үчхэллээ. Хамригаан татэж нэгэм асхан нэрчээ. Ахуш болжээ гэжи айлхэнаа самбайжээ. Сүв сүмөрхэн өр шавтра доошан болашуудий. Палгийн дорно хоэр алаад гэдэгээ аж үстэн. Хоёр ах сэрэг янсгүй жа одоо давуу байж өн хоорон нь очиж гад тэр үжилэн буруу хэнари аль сугаа.

Эне кадэгэрди гаджирэ тэншаги умур хүндос нэг тэншава хурчирэ яна шавье миний мэри авасан тэр нэнэн хан үүдэн дөр наади дагуулаад авааш үрийн хэнүүлүүл болчихрэгэн тэншава чэгэж өмнө талдан бийгэд хэлж байна шавье би үүдэн дөр наваашад мөнгөр мөнаг үл би желия жела жела хүрээн үдэр гараад Кими ясэнгүй. Арин талны хөрөн үндөр хөрөн мөн үрэг муунаа гэж хөлж өгнөөр тэр дэнша дутагаад явлаа шүү. Чиллүн хөрөн үднээ гаднаа сувоги дач сайж гаргаш сүр мандуулын эсгэрэттээ үжилм үү эхнаар түрген гаржираа. Мини мэри аширч Эл ихинчэн байнаар авсан мөргө тэди бардан аа хэмэрд санжи эшир зуухай болвол эмишин аван адли шин пэнгэнж эл багийн шин сүйтхэн гэж аянгва мотуу манхин үйсуди асар лүүдөөр суужээсн тэр нэнэ олосон сөвэй шууи чадды синаата сана сужбэ каттэ хэн самун дууги мандэш хэри араажээн Чартын синихтүүд хинж байна. Нэ, лав шэмэгэ хараажэн ба. Мэри хөтлж яасан тэр мохэ гэнар калч гэж биэрч байна. Нэ, хилэнглэн гэж. Тушин нэ мэнжинэ түмэр таягэ тав гэтлэат гэж ү тэр нэ асри нуру. Лүү дэрэхтэл гэй гэд бола шууи. Эртадэр хинүс чиллүн нордурге баранхаратус негуринум тескэлбан буйнеун нэмэнчэ гари будунеумчо арбэндоге айдултэн абургэ дурстэн нэг харэхнара гаджирлаа шууи хоёр чиндур хос хасэнга хиги жууч тэргарэнэ бэдл тэргэнэ чэнгарэги жавту Э, пелэг хнаарэси, минивэри эсэсэ хуммуны басоёгэ дивэрэхэнуэсэ тэрэхэнар, чэчгэн хотоги мандэс тайгэгэ, хоёр гараран атхэ, чэллунгэни эрэорогэн, жэтэрэн шахкэнуэсэ чэллун хэрэгтэлгэлэ. Хийж ахтандан хилэнгэлэж, эргэд хүндлэн ширбат чэллунгэн,

Энэ атгал яваад хэзүгийн талаараа ширвэ наваад татаа тэх гэн үйсүүди. Тэр энаар дэвэн дүгэрээсэндээ шунгаад им хэн үйсүүди. Хүжигтэй ширлүн, хүл өргөн, гэдэл бод наваад зөв таңжау гэж нэг л үсгэлээ тэхсэн. Кэссэн хагашиш, элба бээсэн гожиш, улайн шүсэн нурсаа карлаа шүүди. Сэгдэн дээрэн, этэм этэм гэж хоэрэн үтлэрэн өөр дүүрвээ. Чиллүн, хэжүгэн талдан хуругаар жагаад харьян түүж бээн. Хүнээ имэй балааны, хүндлэн гуэлдар жаганны, энаар хүмүнэ бээгаад, ижитэжи явны гэж хэндүүэн хэлж бараад. Хүнэм дуугаар хэсгэрж, мэр хабээн кэлвэсэд хүрашаны ардүүд ягаад гурамдэрэн эшлаа дүүлэш Гурмээр он хөтлөөд. Хүн алсан байтлаан. Хэрэг асгүй адил. Жирмөө өчгүй. Дэрээ өрэндээр абашиж үйт тэлвар. Хоёроо яан дунд нь сүв сүм өн ороод. Нүд энаад. Үндсэн байтлаар хөтвөө. Хүрэ ашаанэ ардудаа. Нэнэгэ наусэн толдаана. Хэр гошуларан гаджилжээ. Тэд дамлаад авж орлоо. Асан дотор аслаад чирсүм хонгий даасыгжи. Жүэргаан сарийн үйсүүдөө сэнаан хархуя болнидо. Йо-йогий үртлдөө үтөө.

шүүг нь хөрөх шүү. Үдэн гүврийн атгаад ялаатхнийн хоож ээ. Өдрийн нар нээрээд л да үди өмрөөд явж ээ. Чаа, юу болов авгаст нь ёо ёо ёстэй зүлөр хийжэж болёо гэж бүгдөө хөлөөд байтлаа. Тэр өдрийн авгаст нь ёо ёог нь гаавслаг нарнаас төгөр буй ядаржээ. Өн өдрийн ан алс нь ербэ юм толдаа. Төс тэбэн нөхөө ван даа болаад өврийн суус нь үүд өдөө ерхэн тэр шагдаа.

үдэртэн болбол авад гарсан нээ сүүлөр үргөд ирэхийн тэр шат эхнэрэн үүдэндөн хүлөй шуу үнүүдэр лавлаады үүдэнөөдөн үчхэллээ үнэр дасын эхнэрэн охтэн нэгэш үчихтгэй шуу сэнна Өн өдөр юугаа нэгод ирээ таад намагийн нөгөөл өдөртөө ирэн гэж мөссөн үй даа гэж Сээ үүдэн дөрөн хүржирээд мөрнасоан буутлаа Дүрүү табын усуд ирж Уээл онжиж Аяа лауя баржээ яхсим Өсөө тэнэгшээн нэгэн хүмөөний Нэнэгэн ирээд Жүл жүл өд ишэл гутаад

хэлэс гарэнгэ сансэнгүй хахшиж уу салсна хамаг олын тантэган би хамтэ жолонгэж ибасэнгүй Ugehat olsen utunge madendar und sie garen gi wasen gwei Ui das ne tante gan arshin in gajri vida ungi joshren gi mösen gwei Ямар шэлтхан болж явдл юу балади ян шанэ өмнө оширвай Энэли эннэр болвол янжэ жуангэж хэлнэ гэжи горбан дуудын хэлжүй Дүрбүлэрэ нэгэн жирэв төбөрлж хэлнэ сүлэр чиллу дуу тэлбэн бодрш Өнэнэ миний асн ахшини гэргэй үкэнэзу тима кэнэдэ Чэллун, чэрэгэн болж, ортуу сүгүр салдэш, аяа. Ага дүүшін чэллун бида, алдэш багэ үгэ болжэ. Агүүшілін хэрлүгэд, ахтан дэхад ёсэл ба. Алдэр нэрэгэш асуусэн гэ, амүр үрсдэ тэдэгэра, Адлин өмнөгөн хүрөдийби амдүүрін харагаар Асин өбүрін бүргінөн өскіл жалбагығыға Үйчін шэндай хэж бэна өрөгөө өрөгөө Өнар бүгісу Дөл овчин сетла Дөл овчин хошир басу дэшин тэжі болна Аду бүгісу кар хүл мүтту Гар хүлгүм тэн хүгір басу нүг бүйон дүн сүфтэй жүү. Өрүл хүмүн бай шатхуай. Ча өнар бүйе өтл шкэллэг агу. Нас чэхэр бүйгэ чалу. Тагуравтэй осы чин тингри өбүгөл билэ. Манэ доши яхагэй жүү гурбан дүүгі дага гулба. Орбул аран хүрөөнэ дундаржирэ дүжбөө сүннэгэн та асллаад бэхтвалдан. Ямар санаамраар хүнэгэр дорчээж хэрмэн жирэндарсу сэтгэлаамар хэлчиндаа. Гэгэя дүүшин бийнэгэн та ег елэгэй хийсэн толдан. Үбрин бүйорон бүлөвсэржагаад бүргэнэ хүр чохчээсэгэн мунгандүр оршуэлж тээл бэлэнгэн тэрд барснээ сүлөөр бидн ажу-ожуаар хэлчбосу ямраах гэнэдэ шэндэ бодэжусэн таарна. Жуэ жуэрган сарин дундэчин үйм толдан. Үнэр тэнэр оршуэл баас хүн бүгдэй жэгшон бишиу. Дорн тээл бэлэнгэн нэгэнжэрэ тэлэвжэ багаду чиллун. Тэргүнэ чагаан бүсэр орагаад өбрин бүйорон тэл дусгааажу дойгий хэтаажу барсаннээ сүүлөөр ардаа хүхтүүдөөр дамлуулаад яншаан нүүлнээ өмөн нүүртүүр абаашы үбдээ хэнгэдэг гаачыр мүнганийгийн тохтоожи хэлэбба. Ча хүриэндон дүрбүлөөрөн алхүүлөн оржилхэн үйлээ Шэндэнэ дотро хүб хүн дийхэн санардаад. Хэлээлээ ахэндүр дүү чиллүңдон болвола. Өнар бүгэсу ховчы сонар ядла. Ховчы сонар хошырбүл дээш шэнтхэж болно. Аду бүгэсу кар хүл мүтү. Кар хүл хүгэр басу. Нүгвийнэ шэтл өрдэм ми гарга шатхуэгэжи хүлсэн болвошэ. Шэндэ багин үйосэн оршысо гажиргүй тэршага. Үндір ол ең жандам бақтаға дафын үнілтес

Болгаж авсан сүнглэн бодгодо дэхэн хатуу шуй. Төмөнөнгийн сэшгэ төмнөөсийн дэлгэр бүш. Төвдийн орны гошавси хөрхэн тэнгшиж бол хэмдүү. Төвөгдөж бэхэн үйсүүд туслаад авсан хасүнглэн. Татар нэгэн та бодогдоод ирэг зүрхнөөс уярнай. За хөдийбөр уярж хүндийн санагч явшаа. Гурван дүүдөө мөдөгдөж болний да. Ардаа хөтгийг жагчээ. Гүүгүү нээнээ дан бойныгийн үйлж үх хэнээс үдөө. Гааны дарам үйжээ. Эрг маягийг бүлтгөөж. Хүрээ ашаа нээн дотор бойныгийн үйлдэжээ. Хүхшин жалуугий бас хүрээндан жалжээ. Бойны дүлхээр хуай. Арин ордон дон ахаадүү дүрбөл осонний сүүлөр ширөө төврөөлөн суун шат. Чангаа нотноос ерсэн явдал хаан шаан ошиж ямар альвигийг ишөгийн ахын үсө чэнгс хаяа. Уртуус өвөрсөн альдэд нэгэд нэгээр хэлж өгөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
3: Дууны зингүн шоу.

баярлснаа, хурдан илэрхийлэхээс илүү яаралтай ажил гэж байхгүй. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Дууны цангуун нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Энэлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэнд микрофоны араа дуу муутай хүн, ээжийн тухай дуу, чи нэг л тим өөр хамгийн сайн. Алтан шаргал нутаг алашаа. Чон тотой гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Эхлээ та бүхэнд Rocket Bye гэх тулахт нарын дуулсан микрофоны ард гэсэн дуу хүргэнэ.

Архим сонсогчдоо манай нээлжийн нөтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Зүг зүгийн ахит хөвөд жийл бүрийн цэцэг шиг дуу хураараа эгшиглэн хөвжөлдөж өнөөдөр 6 сарын 1-нэ бүлэглэж байна. 6 сарын 1-н жомс жомс хийж хажууд мань хүрээд ирлээ. Үсвэрийн хөрхөн хүүхдүүдийн баяр төдр хүрч ирлээ. Найз нөхөдтэйгэн, анд нөхөдтэйгэн, айлгуутай, айжимтай, налгархан өнөөдөр дүүрэн мөшөөл цалганаа. 6 сарын 1-н хүүхэд бидний баярын өдрөө. Сүм сүмхэн хурдсаар, сэтгэл зүрх догдолсоор, мойл хархан нүднийхэн харцнаас аз жаргал инээд цалгиж байна. Гар гараасаа хөтлөцөн хэмнэл дагаж бүжиглэн, гайхалтай өн мөчийг хүүхэд ахтууд дуулнаа. 6 сарын 1-н хүүхэд бидний баярын өдрөө. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр хурц ирэхэд манай хотын ээл сургуулиуд утаг уулгатай бие тамирын хөдөлгөөн, утаг урлагийн хөдөлгөөн өрнүүлж, өсвөрийн насны хүүхдүүдийн уур авьяасаа бадруулах алтан сайхан тайлсыг олгож өгчээ. Хүүхэд багчуудыг баяр хүртээ, утаг уулгатай баярын өдрөө тэмдэглэхэд багш нар гэрийн ахмад сургууль хамт нэгчээс хүчин нэгдэж ажиллаж байгаа юм. За ингээд утаг уулгатай нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг та бүхэндээ сонсгоо.

Энэ удааны хөтөлбөр бол хүрээ хөвцөгөр маш өндөр газар орны онцлогоо үл хөвгөтэй дамжуулъя гэх гол уриа байна. Эргээд Синхэн газар орны нь хөл бөмбөгийн суурин газар болоход манай сэсэрлэгээ өдөр туршид явагддаг хөл бөмбөгийн хөцөлийн үзүүлэл гэх зэргийгээд олон олон хөтөлбөр явсан. Тэгээд хүүхдүүд маань өөрийн бүгэн дааж, өөрийн бүрэс царай дээрээ үндсэн хүүхдүүд маань хатшил чанга байна. Ангийн эрхлэгч багшийн маань шаардлага оролдох бас өндөр байна гэдэг нь их элхэн байгаа.

0: Үл хүүгд бол аав ээжийн наран саран ихэд аав ээжнэр одоо залуу нэгэн үеийн шичгэд одоо хүүхэд бүхэн гэр бүлийнхээ наран зол жаргалын ихэд их чармайж ирдэг хүүхдийнхээ төлөө бүр хоёулаа ирдэг байдаг. Араггүй одоо хүүдээ газар сүлөөгүй бол одоо нэгэн ч гэсэн хүүхдийн ахилгүйгээр гэж бас идэвхнэн бидний хөдөлгөөнд хүндэтгэн оршисдгийн ил байдаг.
1: Ямар үстэй?
2: Би дүүн үстэй.
3: Аа, өнөөдөр хэдийн настай?
2: Чи дүүн настай.
3: Өнөөдөр юу юу хийгээ?
2: Хүүд баяруу. Бүгд таада. Аа, бүгд тоодоо.
3: Хүнтэй наадаг?
2: Батэ жаргалтай наадаг.
3: Аа, батэ жаргалтай наадаг оо. Аа,
2: би зүгөө наадам наадаг.
3: Аа, наадам наадаг. Ямар ямар наадам байдгийг танай цэцэрлэгтэй?
2: Аа? Андаа цэцэрлэг.
3: Юу байдаг?
2: Бумбуэн.
3: Оор
2: машин бай.
1: За сайн байна уу?
4: За сайн байна уу? Би бол нутаг жичрэлгийн багийнхын гэргийн аав нь байна. Бүгдний өн төргөд одоо 1 жил болж байна. Тэгээд бол ингээд жан сургалтын тал орвол их сайн гэж боддгоо. Тэгэл ирээдүйд суулгасан бол энэ талаар бол үнэн миний санаанаас гадуур бас жан сургалт бол үнэн ёстой сайн байна. Тэгэд бол бүгдтэй мөн сургалт үргэжээ. Тус удааны 2 дугаар хугацаанаа ба 2 дугаар хугацаанаа багчуд хүүхдийн 6 сарын 1-ний тоглолтын үед бол одоо дотор бол их ханамжтай байна. Тэгэд бол заа заахан хүүхдүүд төр бол одоо ингээд их хэмжээний хөдөлгөөн бол одоо Гэри Ахмад эргээд бол Гэри Ахмад бол хүүхдэн дагуулод бол тон сайхан хөдөлгөөнд оролцож байна. Энэ орд бол багш нарууд бол бас энэ хөдөлгөөнгөө өрнүүлэхэд өөрийн сэтгэлөөсөө их өрнүүлсэн байна. Тэгэд бол багш нарууд бол бас их баярлаж байна.
1: Ямар шүү талаар хуурцтай байна уу гээ?
4: Одоо энэ талаар бол одоо маш их хөвөлттэй байна шүү. Хамгийн дөрөв би одоо хүүхдөнийг бол гэрдөө байхлаа бол одоо ингээд бол

0: Шахаа амсаас эхлэн өмсгөхөд бол одоо заавал өө заваараа юм. Ойн өрлөөрт босглоо. Хүч сургуульд бол одоо нэг жилийн нүүр үтснийхэн дараа бол одоо сургуульд авж ирээд бол 10 хоног нэ хөчөөлийн орсныхан дараа бол өнө хүүхдийн бол өөрийн буян дах чадвар бол үндсэндээ сайн болж байна. Тэгэхээр бол одоо энэ буян дах чадвар бол хоолоо идэх юм уу? Эсвэл бол одоо энэ ховчос сонороо өмсөх юм уу? Одоо энэ талаар бол их давшилттай байна гэж одоо би бас боддог. Энэ нэг талаар бол энэ шүлгийг бол одоо хаяадаа ингээд бол амьдрал дундаа гүйжих дундаа бол энэ хүүхдүүд бол ингээд хаяадаа оншин. Жарамдаа бол дуугийг бол одоо ингээд их хэмжээгээр дуулна. Энэ даваар би миний бодчихвол би ч бол одоо ингийн цагдаа бол энэ хүүхдтэй бол одоо нэм дуу мооны төрөл бол одоо их заадаггүй. Гэвч л сургуульд орж ирээд бол их хэмжээгээр сурзаа.
1: Чи ямар нэртэй?
2: Саяан.
1: Саяан нар хэдийн настай?
2: 5 настай.
1: За, хэлдэ. Аа,
2: би Саяан.
1: Аа, за. Саяан нар хэдийн настай гэнэ?
2: 5. Нон бажала усатотола.
1: Өнөөдөр ямар өдөр гэшгэ?
2: Нартай өдөр.
1: Нартай өдөр. Аа. Чигээ бужиг бужиг лавта. Аа. Тэр халаадиш хөө айжгүй ба.
2: Изи.
1: Изи.
2: Үнчи.
1: Өнөө яа ч хай хумсаа хумснаа явна гэж швшэ. Юу хөх хоёр авшэ?
2: Тодола. Эсвэл.
1: Аа, тодола. Хасартаа юу няага гэж швшэ. Гоё болшоолш. Чи хэзээ бужиг бужиг лавша?
2: Нэг.
1: Нэг бужиг аа. Уша тэр изи ширагу. Изи тя я юу хөвша? А?
2: Тодола.
1: Тодола? Аа, өнө палячик хэн амж гоо шамда?
2: Изи.
1: Изи. Аа. Изи да хайртай гша. Уша дуу дэ тэгша.
2: А хайртай.
1: А хайтэкш аа. Дахин бужгөл хөксөшө, дуул хөксө. Хэзээ дуул мэдхвшө? Би
2: дуудаа.
3: Си дуудаа уу.
1: Си дуудаа тэкшө. Аа. Си дуу хөтнө уулуу дуул мэдхвэ. Си хэзээ дуул мэдхвшө?
2: Анага.
1: Тэр саяна хэзээ дуул мэдхвшө?
3: Тэр хоёр
1: дуул мэдхвэ. Нэг. Дуул өгтэй да, дуужа тагтаа. Би сонсох уу да?
2: Но тэн тэс сэлэ тэн боуэ. Сини сэсэ. Сэсэ. Улан са амэлэтэ. Урния хахатэ. Эрса итэтэ. Эрса апартэ. Но тэн тэс сэлэ тэн боуэ. Сини сэсэ. Сэсэ.
1: Сэмбэну.
4: Сэмбэну.
1: Хэнгэ дэнэртэ?
4: Шимо зая.
1: За шимэ цаяан өнөөдөр хэдийн настай?
4: Юс.
1: Аа, аль сургууль юм бэ?
4: Хулун баав руу. Би баав байхад нүтсөсөлдө байгаа.
1: Ангийн багш
4: юм я, далан багш.
1: Ямар ямар багш тамина?
4: Сэнд багш, санар багш. Өнөөдөр би нүтсөсөлдө ерөө Нүцэс сэсэрэн гоё байна. Би нүцэс сэсэлтэй байхдаа би бөмбөө хураа, бүрэг хураа, дуу хураа, самхаза хураа. Им вичихэн хүүд одоо хүрхэн, одоо гоё овоо талгалтай тоглоо. Би баха им вичихэн дуу дуулдаг. Би нүцэс сэсэртэй хайртай.
5: Сайн сайн байна. Хаан ямар жирэх туу. А би хада энэ дөрвөн хүүгдээ нагаа жинийн, хөгшөө жинийн болох вэ? Сингэт магаж нэртэй вэ? Энэ дөрвөн хоёр аштай, хоёр зөөтэй вэ? Яг хоол энэ нятагсэрлэг хэл дүүргэр төгсөжл хүлэн хургуулж яшаж мөнө дөрөвдгаар анжа, гуравдгаар анжа гэгээд энэ багамны мөнөө жил хай төгсөх. Атаа нятаг сэрлэгтэй их хайртай дуртай байдаг гэж энд бояж удаж там балхан хашатал хахархай мөттэй хэл энд ирээдл атаа ус хураадлаад нэг хэн тооё мөтх болоод л энд гарж ошон хахаш их хөгдөдний их урамтай зарэгтэй мөнөө болтраа нятаг сэрлэг гэж ханажл батажл мөнөө гэдэг нятаг сэрлэгтэй ошоё гэхэд л тэнд гүлэн хургуул мөнөөдөр ба 6 хари

0: нэг их тэндээ бая ядартраа өдөртрөө бүжглөө дуулаад ирэн зануул нааша бахал дуртайгүй л дээр л ирнэ да. Мөнөөс л анги сагуура, хоргуу сагуура орж үзэн харна тэгээд нятагсэрлэгтэй их бүж гэр бүлөөрөө өхих үгдээрээ гээд хуу их дуртай сэтгэлний их өнд хадагтахан гэж хэлж болох юм нэг хэн юу те ижишин дисэрлэгтэй байганда их баярлаж байдаг гэж. Анх төрөнгөд дуу бүжиг бага хахилал дуу бүжигээ лунгу ботог тэгэд нэг хоёр гэн та хахилаадла юу шахан хуу хур хаадла юундал хургуулж ораадла шахан одоо яа ундаанаш талаар гээд их хангалттай их хэн их сэтгэл дүүрэн байдаг гэж одоо нүдний ашхадаа баха их л дуртай баяртай байха. Энэм 3 жил эдээ 2-ны 3 жил гүж баха 3 жил хэжи жил болов бивжээ эдэл 3 жилээр олон жил явж энэ бидтэй андаш их багш нар тааш их дуртай хайртай одоо хаанаш багш нараа хараалхаа одоо их л ижигээ харахан шинжээ хүүхэд их дуртай байх нь басхам нараа жил үрийгээ цагаан хар ирээд цагаан хар болоход ин гэрэл үүдэндэн патриаса хуулаад л хөөдөр авуулаад л одоо тэр нэ их ашхуул шинжээ хадгалдаг юм хөөдөд нэ их энэ их илгэний энэ байдаг гэн шинжил юм те их нутаг илгэн хайртай гэдэг биш го их л дуртай байдаг.
1: За сайн байна. Би нутаг цэцэрлэгийн багш хэсэг гэдэг. За би одоо 17-д их цэцэрлэгийн хүүхдийнхэн баярыг өгч байна. За миний гол дуу орж байгаа хичээл бол монгол хэлний хичээл. Хүүхдийн үг хэлний талаар бол онцгой анхаардаг. За хүүхдийнхэн баг өдөр тутмын амьдралын зан татгалыг бас онцгой анхаардаг. Шилхэрлэл одоо хүүхдүүдийн багаас нь баа ангиас нь эхлээд одоо их ёс журамтай, ёс моралтай хүүхэд болгоё л гэж оролддог. Хайр хүмүүжлтэй имэрхүүгээр голддог. Хамаг гол нь хүүхдээ бол багаас нь хайрын хүмүүжлийг би их хийдэг. Өөрө ангидаа бол тий аав ээжээсээ эхлээд ингээд орон нутаг гэн бүх байгаа юм бүр хайрлах хэрэгтэй гэж хайрын хүмүүжлийг их хийдэг. Тэгээ бориас шүлэгтэй монгол шүлэг би бол гол дуу монголоор яадаг юм. Манай сэнд багш бол бориас шүлэгээ бол өөрөө ордог. Би бол гол дуу монгол үг хэлний талаар арах хүүхдүүдтэй анх энэ баг хүүхдүүд чинь энэ хэл үгийн хүүхдүүд гэж байна шүү дээ. Тэрний бол онцгой анхаарал бол одоо баг ангиас нь их анги болтор энэ хэлний орчны бол их анхаардаг. Ийм хичээлээ бол голдож байна. Хүүхдүүдтэй бол өнөөдөр одоо хамгийн сайхан мэндий хүргэж байна. Миний хүүхдүүд одоо 9 сар бол уян ухаантай сайхан хүмүүжих болтгой л гэсэн юм да.
2: Сайн байна уу? Би утас цэцэрлэгийн галжид багш байна. Би 14 оноос бол одоо болтроо 12 жилийн багшлж байгаа. Манай утас цэцэрлэгт. Тэгээд одоо би өнөө бүх 3 баг донд их ангийн хаан 3 ангийн хэдэт хэлнэ хэл яраагийн хичээлийг орж байдаг. За манай одоо үхэнэ одоо баримжаа хэлийг бол чангацхай амжиг хийснээс аваад одоо манай үхэнэ талаар хэд үхэнэ талаар бол одоо үлгэрийн маягаар хөгтөд ППТ юм дээр бас үзүүлж байгаа зург дурсын сүдрийн үзүүлж байгаа үлгэрийг бол хөгтөд сайхан ойлгуулж байгаад энэ юм энэ ташмаар бол хөгтөд бол үхэнэ яраа гэхэл энэ бол бүр баримжаа ярилц одоо илүүхэн хүүхдийг бол ярилц боловсруулдаг байдаг. За тэгвэл манай нутаг орны цэцэрлэг байсан ч одоо манай хүүхдүүд бол одоо хар багасаа ч гэсэн одоо би одоо чадахгүй мэдхгүй гэсэн тийм юу байдаггүй. Өрх дураараа хаслж тэгэж байж болно шүү дээ. Одоо хүүхдүүд бол тийм одоо би юмыг чадна гэсэн оролдоно гэсэн тийм нэг аран син цан болвол миний бодхоор шүү дээ манайхны хүүхдүүд бол тийм бидний чадна гэсэн юм нэг чадвар байдаг. Тэгээд одоо манай хүүхдүүд бол өнөө энэ хөдөлгөөнөөс ч үсцэн ч гэсэн манай хүүхдүүд бол их сайхан одоо хөдөлгөөнд бол их урамтай ингээд жарахтайхан оролцож байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдүүдтэй хөсөх нь бол мөн өнөө сайхан урам итгэлтэй илүүхан одоо чармайж одоо илтлэр хүчгийн хүсэж байна. Сайн байна уу? Надыг сонин сэцэг гэдэгээ. Би Хөхөт онцны дээд сургуулийн дуу хүчмийн дээд сургуулаас төгсчээ. Тэгээд 24 онд төгсөөд манай нутаг цэцэрлэгтээ ирээд дууны багшаар ажиллаж байна. Тэгээд би бол нутаг цэцэрлэгээс төгссөн байна. Тэгээд манай баг үед бас нутаг цэцэрлэгээ дуудуулна, алтарганыг дуулна. За ингэж нутагхинка онцлогыг дагуулсан олон ардын дуудуулдаг байжээ. Тэгээд өнөө манай хүүхдүүдээ бас игэж сайхан заахад бас маш сэтгэл өндөр байна. Манус бол Монгол баялаг гэж бүжиг нэг бүжиглээд тэгээд Гэрийн Ахмад дүүтэйгээ цухтаа алтарганы дуулан одоо ингээд хоорондоо Гэрийн Ахмад хүүхдийнхээ хооронд хий авцлаа харилцаагийн ингээд улам нягтхан хүүхдүүдтэйгээ тоглолт хийсэн ийм нэг удааны өнгөрөлт өнгөрүүлсэн байна нуда. За би бол манай дунд анги болон их хангийн сурагч нарт дууны хичээл орж байна. Тэгээд манай хүүхдүүд хичээл оронгуудаа бүр ингээд жоохон хүүхдүүдтэй ингээд яг балчир насндаа байсан хүүхдүүдтэй ингээд оролдоход бас сонирн байна. Би бас жоохондоо бас игэж тэтгэр ингээд наадаг байсан байжээ. Тэгээд бас би багдаа бол ингээд хичээл хүчээ сонсгүй юрдэг хичээлээр бас гадны юу болж наа яаж наа гэж суугаад байдаг байсан. Гэвч манай сүнд байх шууд бол надыг ингээд аймаар ингээд хариуцлагатайгаар над ингээд хичээлд оруулсан байгаа. Тэгэхээр би энд нь маш талархдаг. Онцгойлон тэгин гүтэн би нутаг цэцэрлэгтээ улам эрэх дуртай. Тэгэхээр нэг гэрийн 2 хичээл мүү, 3 хичээлийн нэг дууны хичээл ингээд хаяа ингээд заримдаа хөвгдөттэй ирээд хичээл ордог юм байна. Маш сэтгэл өндөр. Тэгэн мөн ч багш нартай их баярлагаа. Ердөө бүр ингээд нутгийн тухайтай дуу муу дуулууд бүр ердөө бүр авьяасны нэлен 160 далууд нэлен сайн байна да. Тэгээд онцгойлон улам том болонготой улам хүний өвгөө айлгаад улам гоё өвгөө тод аялах тод одоо тэгээ хөгжим тод игээд чаддаг юм байна. Дэндүү жижигхэн болсоор арай жахан баг болохоор анаа шиг байдаг юм байна. Манайс 6 сарын 1-ний тоглолтын бол 1 сарын хугацаатай одоо нэг гэрийн 2 хичээл янцтай гэж бүлдсэн байна. Гэвч манай сурагчдын сурахтаа амар хурдан жимшгтэйч мөн хурдан байна. Мөн бүжиг дууган бүр цухтаа тэгэж 1 сарын хугацаатай бүлдсэн байна. Тэгэж манай сурагчнууд ингээд хүлээж авахтаа хурдан ингээд цөөлд авчих гэсэн юм да. Баярлаж байна. Хүүхдүүдтэй 6 сарын 1-ний мөнд хүргэж байна.
3: Чинхэн баруун сонны баян уусаа чанартай бавж байна. Энжил одоо 23-тай. Тэгээд одоо өнөө манай улан байрынхан Чинхэн баруун сонны нутаг цэцэрлэгтэн бөмбөгийн сургагчаар одоо өнөө ажиллаж байна. Манай ингээд одоо бага ангийн том ангийн юу ангийн 3 ангид нөгөө багшийн адлаар явж байна. Бас энэ урт одоо Шинхэн сургуулиас бөмбөгийн адлаар сургагчаар одоо их адлаар явж байна. Их сургуульдаа би хуулийн мөрлөө сурсан. Тэгэд одоо миний дур бах бол одоо бүхэл өмгөгчтэй. Тэгэ төгсгөн одоо их санжи одоо нутгийн яваад өөрийн дур бах нутгийн дүү нартаа нэг жааж үгүй явасан тийм санаагаар одоо өндөрсөн.
4: Тэ
3: юу дуртай дуртай одоо багшаа харуул одоо багшаага надад хараад бүйгээд ирнэ одоо. Тэгний яв их баярлана. Би өнө аны одоо хүлэмэрт лингсэд чилингсэн хүлэмэнг байна. Тэр нь одоо их хүний анги дахаад баг сурагчийн анги байна. Тэг би одоо бага анги нь одоо их сурагчаар явж байна. Их өнө 3 ангид бүмгийн сурагч.
4: Өсвөрийн насны
3: хүүхдүүд
4: хөл
3: бөмбөг наахад ямар ашигтай гэж та бодож байгаа вэ? Дур бахын их өөр болгоно. Дахиад хүл гар нь одоо их хүчтэй болно. Тариг тулгамаас сэргүү болно.
4: Сэргийн хүүхдүүд ямар байгаа
3: вэ? Сэргийн хүүхдүүд одоо их хөөрхөн санагдана.
4: Тэр хүүхдүүд ордог.
3: Их орно. Сая хүүхдүүд одоо их хүсэрдэж байгаа. Одоо сүүлээр нь сэргийн багшудаа нат их хамжаад одоо тэгээд их амжилттай явна одоо.
4: Сайн тэрэд игээд нэг хичээл төрлийн боловсрлыг банк хийдэг юм уу эсвэл 6 сарын 1-нд хандуулсан үзүүлэг
3: үү? Үгүй ээ. Хичээл бүр орлоо бүр хийнэ. Одоо 3 хэсгийн уулгатай. Нэг нь одоо игээд нэг дугаар нь одоо хүлгэн хийнэ. 2 дугаар нь бөмбөгтэй, 3 дугаар нь бага уралдаан хийнэ. Энэ 3 хэсгээр игээд бөмбөг шилээ явуулна. Одоо бүгд нартаа одоо зүгээр бөмбөгийн хичээлд их уг сонсож багштайгаа их багшингаагүй их сонсхийг хүсэж байна да. Зүгээр томлоод их оролдоонд явж орон тогтоон их өр бүтэмж авахыг хүсэж байна.
5: Би бол нутаг цэцэрлэгийн Гэрийн Ахмад болно. Хамгийн алдар хэм блэ?
6: Миний алдар балж хам. Миний хүү одоо их анги дараа мэйл анги болно. Одоо энэ жил дараа төгсөх гэж байна.

0: манай хүү тэр мэн ангийн тэр бүмбэг бүмбэгийг хоёр доторыг аваад явах. Тэгээд дараа сүүлийн нэгэд бүмбэг нэгэ ширээд явах. Тийм нэг хөдөлгөөнд оролцсон байна. Хүүхдүүд одоо их идэвхтэй оролцож байна. Бараг хүүхэд болгоом бүр оролцож байна. Тэгвэл насны анчлалтанд тахируулаад тэгээд бүр хөдөлгөөний тахируулсан байна. Тэгвэл бага ангийн бага ангийн насны анчлалтанд тахирсан дунд анги тэгвэл их анги гэх мэт шлэн. Тааж байгаа хөчөөл төрлөн мөн чинь нутаг орны анчлалттэй. Тэгвэл голдуу өнөө үйлдвэргийн хөчөөлд илүү оролцуулдаг. Тэгвэл хүүхдүүдийн хөдөө гадаа дагуулад өнөө мэйл түүх гэтэл өнөө тул тасах гэх мэт шлэн олон хөдөлгөөнд оролцуулдаг. Тэгэхээр хүүхдүүдийн өөрийн нүдээр нь үзүүлж гараар нь нэгэж оролцуулж ирэх оролцож байдаг. Өөрийн буяар нь оролцуулж байдаг. Манай хүү одоо биер байж чадгүй, дөрөв зэрэг чадгүй байснасаа одоо хилээд одоо гадна нэгэд яваад үйлрүүл ороод ирэлсэн 6 их одоо идэвхтэй хүүхдүүдтэй адилхан булиалдаж байгаа зурдаг болсон. Тэгвэл одоо үхэлний талаарч гисэн одоо монгол ороо ярах. Тодорхой ярах. Гэх мэт шинэ олон талын хүмжилийг хүртэж байна. Идэ умдааны талаарч гисэн их таарахдаж байдаг. Нутаг орны онцлогтой идэ буриад бус цагаан идэ төвийн хүүхдэнд хүргэд бол их санаа амар байдаг. Бах нартан бол баярлаж байна. Манай нутаг сэргийн бах нартаа бүхэлээ бах нартаа баярлаж байна. Төрийн хүүхдүүдийн багаас нь одоо сая өхөлж ярь чадаагүйс хэлээд одоо сая алхаж хүлд орсноос хэлээд одоо эгэд хөмжүүлэх бол амаргүй шүү дээ. Тэгэд нэг өдрийн одоо идэж уух одоо сургаахаас хэлээд одоо хүүхдүүдийг дахаж одоо амар төвчний бол сайхан өчхөөс хэлээд бол олон сайхан олон олон ажил бай. Тэгэд одоо их хариуцлагатай манай хүүхдүүдийн өрөөлөр бол авч өсгөөж байна. Тэгвэл бүхэл багш нартан бол баярлж байна, талархаж байна. Тэгвэл манай энэ нутаг сэрлэг мөн чнээс хойс улам хөгжиж улам нэг олон сэдвэртэн уюутны бол хөмжөрхий бол хүсэж байна. Хүүхдүүдтэй баярын өдрийн сайхан мөндийг хүргэж байна.
1: Таны цэцэрлэг одоо энэ хүүхдийн хүмүүжрэхтэй юу гэж гол атдаг вэ?
2: Энд бол буя дах үндсэн чадварын их атхадаг өөрийн орчин тоорнда буян хатуужуулах энэ боловсрлыг их атгадаг. Газар орны онцлог байна, нүдгүйл гэж ухаахурцлах байна. Хүүхдүүд багасаа эхлээд одоо өөрийн буяа даах чадварыг их хүмүүжүүлдэг да. Хүүхэд бол их чадалтай байна. Тийж одоо аав ээж ирэх болоод аав ээжгүй байх хоёр шин хоёр ондоо байдаг. Аав ээжгүй байх шин нэг багшийн захираагаар явбал бүх юмөө боёлоо чаддаг. Гэхдээ арт төшиг ирсэн болсон аав ээж нэр ирвэл бас нэг зан ааш гардаг. Гэхдээ манай хүүхдийн буян дагч өндөрсөн чадвар их чадамгай байна гэдэг нь илхэн байна.
1: Тэг мөртөө гэрийн ахмадуудын оролцуулсан
2: тийм
1: хөдөлгөөн болгонд гэрийн ахмад орж байгаа юм
2: байна. Тийм а одоо өхих хүүхдтэй бас хүүхэд гэдэг шин одоо нүдөөрөө үзэхэд шухал штэ. Баттай амьдрал дээр байх хүүхэд чинь бүх юм боёлуулах нь их хурдан ухаанд нь суугдах аривн байдаг. Иймийн тулд бид бас энэ газар орны онцлог хөдөлгөөний аав ээжээр нь гол болгоод хүүхдийн буян даасан хөдөлгөөнөөр болгоод игээд бүх юм хамарж уруулсан байна.
1: Ер нь одоо хүүхдүүд аав ээжигээ хараад аав ээжээ их дуурайдаг тийм ээ.
2: Тийм ээ.
1: Ер нь ч одоо удам дамждаг гэдэг нь шүү дээ тийм ээ.
2: Тийм.
1: Тэр бас юм бэ тийм. Тэгэхээр гэрийн ахмадын авчираад харуулад дуурайлах нь маш зөв үлдээ.
2: Зөв тийм ээ.
1: Тэгээд одоо өнөөдрийн хөдөлгөөн нь хоёр гол сэдвтэй тийм
2: үү тийм гурван сад гол сэдв тийм манай 3-аас 6 насны суур сургаан хүмүүжлээ 5 сарын хорноос 6 сарын хорны хооронд юм бас нэг ухуулгын байдаг тэр нэг ухуулгын хөтөлбөрөө бас хамтдан явуулсан энэ жилийн юуны юу гэн одоо хүүхд тооны цаг үед одоо хүүхдийн сахин хамгаалалт их юм гол уулгаар явагдаж байна энэ жилийн 26 оны гол уулган шүү дээ. За тэгээд манай бөмбөг байна одоо газар орны цэлт хөдөлгөөн байна юм гурван уулгыг хамарсан. Тэгэхдээ маш урт явагдсан. Тэгээд хүүхэд бас их төсвөртэй байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ ер нь одоо нутаг цэцэрлэгээс төгсчгөөд өөрөө аав ээж болоод хүүхдээ авчирч байгаа хүмүүс байна.
2: А байна. Манай нэг майлан гээд Адис гээд тэрний ээж нь Нимдулна гээд байна. Яг өөрөө

0: бас сэсэрлэгт байгаад энд бас хүүхдөө хүргэж ирсэн. Бас нэг онцгой нэг ушир гэвэл манай нутаг сэсэрлэгт байсан. Одоо 4-5 дугаар удаа дүүрсэн байна, 7-8 дугаар удаа дүүргэсэн байна. Игээд бас мөнөө өөрөө бас ажил сурлагынхаа шармайлгаар ажлын байр бас багшийн байраа сунгаад эргээд бас нутаг сэсэрлэг өөрийн газар орны хүүхдийнхээ сэсэрлэгт бас тухайн нэмэрхэж дуу бүжгээ зааж ээн бас хөдөлгөөний их хавсарч олон юмгийн талбай энтрийг чимэглэж олон ажлыг хавсарч өгсөн.
1: Өнөөдөр одоо ямар одоо хөдөлгөөн үргэлжлүүлсэн тухайлаад одоо нэг-нэгээр ярил.
0: За, насны онцлогоорын Гэрээ Ахмад болоод хүүхдийн хамтарсан хөдөлгөөн явуулсан. Тэгээд Дундаг их ангийнх нь Бүгендаг хөдөлгөөний явуулсан. Тэгээд газар орны онцлог тэ Шагай болон их монголчуудын дэгдээсээ дэгдэлж ирсэн одоо Шагай наадмыг их хүндэлдэг, Шагайгаа буусан дээр орхидоггүй. Тэгээд олон Шагай байж хүүхэд олон байхыг энэ зөмнөл тавьж, Шагай наадад тоглох хүүхэд олон байгаасаа гэж ийг Шагайгийн их өрхимлдэг болохоор Шагайгийн наадмын уруулсан би өөрөө ч хуш үнэ Шагайгийн өвлөн уламлагшийн нэгэн мөн ихэд энэ наадмыг би уруулж ирсэн. За тэгээд дараад нь тэгээд бас өөжнөрөө дөөс үсэрх хүүхдийн бүй тамираа бүй эрүүл цэхрэг байхыг бид их бодох хэрэгтэй штэ. Тэгэхэд бүй тамираа хөдөлгөөний өлүө явуулах хэрэгтэй. Тэгэхдээ энэ дөөс үсэрх уралдаан бас явуулсан. Тэгэхэд энэ Шинхэн газар орны бөмбөгийн 40 жилээ угтан байхаар манай бас 3 дугаар удааны хүүхэд наснаас нь бөмбөгийн баяр баясгалын авцрыг энэ хөдөлгөөн мань явагдаж исэн болохоор энэ нэг уулга барьсан. Тэгэхэд саасааша уулга олон болсон. Тэгэд бас бүх уулга ба дэс дараагаараа олон гэрээ ахмадынхаа дэмжлэг хайраар сагаараа бүр явагдсан да. Бүхэл гэрээ ахмадтаа дахинтаа баярлаж байна.
2: Дэлгэр зуны уларил дэнж талыг хөөртөл саатлаа. Дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр дуу айлж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдрөө, хүсэл мөрөөдлийн энэ өдөр хүүхэд бидний баярын өдрөө. Өмшиг зуны уларил өнг өнгийн цэцгэлтэй саатлаа. Үсвэр бидний баярын өдөр инээд чалгуулж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдөр, хүсэл мөрөөдлийн энэ өдөр хүүхэд бидний баярын өдөр. Найрсаг зуны уларл нутхийн минь жарж саатлаа. Багчууд бидний баярын өдөр хөгжөөн нэмрэлж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдөр, хүсэл мөрөөдлийн энэ өдөр хүүхэд бидний баярын өдөр. Өсврийн насны хөөрхөн дүүнрүүдтэй 6 сарын 1-ний баярын өдрийн мэндий хүргье. Аля хөөрхөн дүүнрүүд минь авиас бэлгэн бадруулж алтан хонхтой саатаарай. Энержийн нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. Энержийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав. Анхны хинагцыг авираа. Хинагч урансад ерөнхий хинагч бүрийн баяр.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань хавр гэх сайхан улирлын дуугаар аюуингийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Ташаан сонирхорой.

Ирэх юм сонсогч та. Саяхан сонирхсан хаврагх сайхан дуугийн шүлгийг ноо жаргалт аялгыг бүргэж зохож чулууд уулжээ. Залгаа түүний дуулах ажилч малчд омогшин дуул наахмх хөдөлмөрийн дуу сонирхан авнаа. Тус дуугийн шүлгийг ноо жаргалт аялгыг баяраа зохожээ.

0: шүлэгт дуулал, баясл, сувд шүлгэлж сэргэлэн дуулна.
1: Өнгийн цэцэг анхлан дэлгэрсэн хайнаа орон, омрат хэлийн ойн далай алтан хянган. Тонголог нарын ураган мандах бэхай далай, төв дэлхийн ноён юу Хималийн хаан өргөн. Өрнөө техникийг эзэмчин жолоодогч баатар ажилчид, таван харьяа тансаг идэнэ боловсруулан бүтэгч харьяачид малчид. Өв улсын өн тайвууны сахин хамгаалагч эрлхийг баялдагчид, агуу цагийн зург төлөвлөгийн үүдэн жохогч эрдэмтэд уюнтэд. Алтан дэлхийн арс

бод мэрэгэн чиглэлт бодлогыг амдан чуурай тулд батлан хүрээлэл баясан дуулна.

0: Малчин миний омогшолдоо, Малчин миний омогшолдоо, Малчин миний омогшолдоо.
1: Их дэлхийн хүү гээ шархуугийн шүлэг сайн чохтын аялгуу бүрэн баяр дуулнаа.

За сонсогчдоо, ингээд морин уралдаан гэх бүжгийн хөгжмөр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Та шан сонирхоорой.

бэлэн хүндтэй сонсогч тав. Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэх энхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зом минь гэх шинэ уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээ соёл зохиож, залуудуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван санартнаа.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуудах хончин байлаа. Сүүгэр уйг саалчинч байлаа. Авийн захаа ээжийн хайранд 18-тай залуус бид ар гэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногудаа.

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг ый найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний салхитай талын хаан мортон соёло мартаагүй, мандах нартай нутгийн хаан малчин зоно орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу, нутгийн бор хоногуудаа.

бидэнд сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хөдөнбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40 эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45 зар мэдээ. 5:50 гаригийн дуу. 6:00 хөлөн байрын дуулалаа. 6:20 сони мэдээ 10 минут. 6:30 цагуурын мэдээ. 6:35 зар мэдээ. 6:40 танд үйлчлэх 954. 7:00 хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20 араачуу туужсан. 7:50 сони мэдээ 10 минут. 8:00 хөлөн байрын дуулал. 8:20 хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8:50 гаригийн дуу. 9:00 миний араачуу. 10:00 сони мэдээ 10 минут. 10:10 танд үйлчлэх 954. 10:30 айдууны өргөө. 11:00 төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00 Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40 хөлөн байрын дуулал. 13:00 миний Аражуу. 14:00 үлгэрэ. 15:00 Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30 миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 16:00 айдууны өргөө. 16:30 хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50 зар мэдээ. 16:55 цагуурын мэдээ. 17:00 сони мэдээ 10 минут. 17:10 араачууд туужсан. 17:40 танд үйлчлэх 954. 18:00 айдууны өргөө. 18:30 бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 зар мэдээ. 18:55 цагуурын мэдээ. 19:00 хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20 миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19:50 гаригийн дуу. 20:00 үлгэр. 21:00 миний араачуу. 22:00 миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22:30 бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Зайрхам сонсчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зом минь гэх шинэ уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээд соёл зохиож, залуудуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуулдаг хончин байлаа. Сүүгэр уйг сайлчинч байлаа. Авийн заха ээжийн хайранд 18-тай залуус бид ар гэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногудаа.

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг ый найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний цэлхтэй талын кан мартын соёлоо мартаагүй. Мандах нартай нутгийн кан малчин зоноо орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу? Нутгийн бор хоногуда.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хороноос ажлын амралтаа авсан Шинбарга баруун гүшүүн нутгтай Ахмад найруулагч Аваргуган Шүлэг Улан Баяр дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан Алдарт Хөвжмийн зохиолч

гээ саялын аялгуу нутаг минь зон минь гэх сайхан дуг уянгаруулан залгиулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөтө.
3: Самбай цану ирэх мөндөд сонсогчдоо. Хүдэн морь хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий зөвсөн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан залгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлгдээ бид хайлар дэх 1-р дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг баттахах торгон хэд хундагт уран уншилгын шийдвэр төрлөлдааны тухай бэлтгэсэн уулга та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, тус судааны уралдаанд 3-р дэсийн байранд тодорсон 2-14-р бүлгийн Аслисийн яриа илтгэлээс сонсцооё.
4: Арын сар алтан хөвөлдөө тээж төрүүлсэн ээжтэй, ээж минь шиг намайг хайрлж дөмжиж явдах багш нартаа зориулж, та бүхнийхээ тоосод орчлогийн торгон гэсэн байс хүртэн хүртэн баярлж, урт насалж удаан жаргахыг хүсж, эцэгтэй насгүй жүтсэн шүлэг гэсэн уран бүтээлээ сонортуулнам. Таалан болгоно. Эцэгтэй насгүй жүтсэн шүлэг. Маа, отхан баяр. Эцэгтэй би насгүй ла. Зэвхийг удаан сарнаас, зэлүү цасрын одод бүхнээс, зэрхэлгээн бүжсэн хаврын цинкэр өдрүүдээс, Дэлхийн суваатай дэдсэн алтан сүснэс, шэдэдийн орчлонгийн нүчиггүй бурхадаас, шилийн уулын чимэг алия хонгор өстэс, шимийн архан дуртай малчин айли онгоноос, шийтгэв нүгдийг маан дэнслэг, өрдэг нүмэн ханаас. Хүхүрчин зодай дэлхийдэг хүхэл цагаан үүднээс, Хүднүцхэн туучиж үссэн дуучин ялдам горхоноос, хүсөөгүй цахтаа гамгүй тараасан залуу насны хаалдаанаас, хүссэн цахтаа жаргаж үссэн зугаа цэнгэрт мүчнүүдээс, эчийдээ насгүй ла. Эчийдээ би насгүй ла. Амар мандэрих энгийн сайхан юроолаас, алтан дэрхийг хайрдах өнгүн сайхан сэтгэлтнээс, Бэлсэн нулгусны дусал дуусан дууныхаа нугулаанаас ойтхардангүй нэглэгч хүмүүнийхээ зүрхний цохол төрөөс. Амралтан дурлагч гоо уулнаас аршаан дусанд нь амьдрагчгүй хулганаас өвгдийг ман тагсан үрчлээд хүрэн ингэрээс өнөөдрийн над өгсөн тэнгэртгүй эцгээсээ. Эцэгтэй насгүй ла. Эцэгтэй би. Насгүйла. Хөгшин эжид байлан хайлан насгүйлаач. Хүлэрсэн зоос шиг харангүй орчлогийн юу бүхэн тагдөөгүй. Хөөгсөн гөрөөс шиг цах хугацаа улам улмаар хурдан дуртолж. Хөвөн насны минийгийн нэгнүүд сэтгэл дотроос дөөгүй сэртнэм. Сайхан залуу ээжтэй эрхэлж үссэн тэр нас минь сансрын оронзайн юу бүхэн дүлдсэн байнам. Эцэг таны мань ургуулсан өнгө бүй сэтгэл. Өдөөд дуус чадгүйч байж бүдэгснөөс минь таны амбуулсан сүүмөр бүхэнд нь шингэсэн шүлэг минь нүдүүд та минь хүүтэйгээ энэ ертөнцид үрд байхандаа ээжээ. Дөөгөө өрх хонгор төрхн насны минь нас жаргал дурсан жинсэсэлэгт бороо оруулсан уянгийн бодол болж үтхэнээ ээжээ. Таны зааж үгсэн яруухан дуунууд хүүгээ хайрдаг өхөл тань тарих болоо зүрхэд минь гэрэлтсээр байна ээжээ. Хувь тавилгийн бадрархыг худхаар отол чадгүйч, хувингах үх тэнгэрийн хүч хүний хүү өдөмдөдөггүйч, ганцаар ерсэн орчлоноос гараад явч гэж боддоггүйч, газрын даваар орсонч нэр минь, үр минь үлдэх оршлонгөх шиг, эчид маань нас хайрнаач, эчид маань нас хайрлаач. Ирэх жилүүдийн маань аз жаргалын орнодон наваач. Зэрлэг улаан сарны дуугүй хархраа чихэн тагал суугаад, зэлүүд уулнаа цорган цаар сууж, ичидээ насгүйнэн би, ичидээ насгүйнэн би. Баярлаа.
3: Хайлардах 1-р дундад сургуулийн монгол хэл бичгийн дугуйлангийн дараг Хасуул багш ярих та.
5: 1-д манай монгол хэлний дугуйлангийн хөтөлбөр байгийн хичээл байгаа 2 чулуус гадна манас бол 2 хөтөлбөр 1 суурин гэж хөтөлбөр бол явагдаж байна. За 2 хөтөлбөрсөөр манай торгон хэл буруу шилгийн урдаан одоо нэг нь торгон үжиг бичлэгийн урдаан дахиад өмнөө дээр нүүдлийн торгон бууч гэдэг одоо монгол хэл монгол соёлын анаг суурин ажилтай бол манай хөтөлбөр бол сайхан явж байна. Тэгвэл манай энэ нүүдлийн торгон буучсаар ганчхан одоо бодод ах байдаг монгол соёлын үжилэг юм уу монгол гэр юм уу энэ байж байгаа өмөр арага хөнөө жирэг одоо боссоос гадна бас сүлжээ холбоод манайх номын тэнгэр үе чад авчгаар бол олон олон багш нарын одоо хичээл юм уу шилдэг хичээлэг юм уу манай сурагчдын уран сайхан тоглолт юм уу уншлаг юм уу за тэг жирэг олон жилийн хамарсан одоо ерөнхийлсэн чанартай хийж байгаа бичэн болноо. Энэ манай тус удааны нэг хөдөлгөөн торгон хөл уран шилгийн урдаа бол маш сайхан нийтгэр сайхан биелэгжээ гэж хэлмээр байна. Яагаад ч манай энэ удааны урдаа бол 1-р хоон 2-р хоон хаваагаад тус тусдын анхны урдаанаар дамжаад өнөөдөр бол шилүүдөр удаанаа мөн сайхан явж гисэн бай. 1-р хооны анхны урдаанд бид 24 бүтэл орсон бай. 24 бүтэлээс бол 7 бүтэл юм орж ирсэн бай. Энэ манай 1-р оны хэр төвшин доор байна гэсэн үг биш үү та? Манай 1-р оны орсон бол маш сайн. Төвөн чи дараа жил бас завшаа бай. 2-р оны нийт бол 22 бүтэл. 22 бүтэлээс бол 9 бүтэл юм сонгон орсон байна. Ерөнхийдөө бол манай 1-р оны нөхөд 2-р оны ах гэгч нараас бол илүү хүмүүс дагаан сурч иж гитнэ. Авьяас дахиад Монгол хөлөгчтэй хамт цагаа овор хайр

0: хэлэг эдгээр юм сурвалж их чухалтай бай. Ийм учраас бол манай тус удааны торгон хүн уруу ширэг орлог бол маш сайхан явжээ гэж байна. Уулдаан бол манас бол анхны удааны бол одоо ийм талбарт бол явагдаж байсан уу? Тус удаагаас бол одоо анхны удааны бас энэ дээр сайхан явагдсан. Энэ байдал бол манай сурагчдын оролцоо бол маш сайн гэдэг юм гэж таарч байна. Энэ сайхан боломжил өнөө сайхан хөв чанараар өрхөжлөн мадралаа гэж нөхтөн өсөё. Буруу дугаарт нь хөдөлгөөндөө орсон бүх нөхтөө дахиндаа талхлын сплейтлээ. Хөл гэж хэлэр биш, хижээч чинь ам юм аа гэхээр хөлдөө хайртай, соёлдоо хайртай гэдгийг хөл амаараа хөлөөдөл болдог юм шиг. Удад ийр ачаа гараа бол хийх чухалтай байж гэнэ. Энд орсон бүх нөхөд анхны ордоо чидүүд урлаар орсон бүх нөхөд бол үйл ажил гараа бол өхөлдөө соёлдоо хайртай гэсэнийг бол итгэсэн байна. Тав хөлдөө тэтгэлээ шүү. Боруу дугаат манай өдөр нь талуурсаасан архим юм хоёр чичин Адмусах нарын хөө багш танай хоёртой талхаж байгаа сплейтхийа манай Монгол хөлдөө дугаарны өднөөс сургуулийн өднөөс танай хоёртой баярлаа талхалаа чилмар байна. Анчхалын одоо гоормус багш бол хөдөл мэр сэтгүлийн ном сэтгүл тагам бол манай нөхдөдөө бол шагнан хөхөлөх бэлэгтэйгээ ирсэн байна. Тандаа дахиндаа баярлалаа шүү.
1: Дундын үндэсний хамтын цогцны хүмсрийг баттгах торгон хэл хундагт уран уншилгын шийдвэр дурлалданд 2 дугаар дэсийн шагналыг хүртсэн 1-13 дугаар бүлгийн тэргүүний яриа илтгэлийг сонирхъя.
2: Хавхан минь сайн байна уу? Мацрууг тарганд автаа юу? Миний ишвтэн цай нам Хадийн бүтгэн цахин минь хоны нэхийн мүлгий чи энэ дэлхийд юу шилдэг юм гэж эзнээсээ юм одоо асуу. Тогоо энэ нэхэн яда хойд минь тодго энэ дээр зүлддэй байсан эсгийг кайчилсан мүнэг чи эзнээсээ юм одоо асуу. Шүдлэгтэн биш билээч би шүдлэг ганцхан шүдлэгтэй. Огторгүй тэнгэрд би шүддэггүй, одон гарагт би шүддэггүй, одны хэдам хараа нэрөөд би шүддэггүй. Би эмэгтэй хүнийг шүддэх, би эх хүнийг шүддэх, би ээжийгээ шүддэггүй. Би ганцах бийгэдэд отоод эртэн чимэн байын минь хүчин чадлый минь бусдад итгэх итгэрийн минь бүтөөсөн уугаа айхабдар урм хүнд амид баримад, амид зураг, амид дууг бүтөөч. Бурхан магшаасаж ич дараан давсан буурлстай бичхэн нөмөгний минь өөрийн эрэггүй сүгүрнэн. Энэ хүн гарааж юм мэмгэн байгаагүй юм да. Өнөө гарахдаа намрын навчиг өчүүхэн шарамбгэн намрын навчиг өчүүхэн шарамбгэн намрын навчи шиг биш хаврын цэцэг шиг найган дэлгэрж явсан. Найган дэлгэрж явсан хаврын цэцгийг хаврын цэцэг байхад 81 хархан гэдэг нондоог юм бүсгийг юм болчин шиг байхад насан залуу шүдэн бүрийн ухаан сар болгон байхад нар шиг залуу сар шиг гэрдэн эрвээхий шиг эргэж хургаж байгаад алтан дэлхийн бүсгүй хүний атар матайхан хозуя ард гаралтын хүнээр арайга дуудагуулсан. Галцаг шиг залуу насны ган түмүр шиг үгүй цогцос ган дүн үзэмж он хайрыг хүртэл гар тутлаггүй хайрлсан мөртлөн хамтад нь бас хар толгойн цагаан болтол нь хайрын сэтгэлээр үүрийд үнчирх хатуу тавилан за яасан байна. Энхүрээ сэтгэлтэн моданч надад миний жишг байгаа ч билүү, эх хүн моданч намайг миний жишг хайрлаа ч билүү. Эр би эндэж тэнгэр томмар хэрэгдэгдэвч эрх багийн хийшиг минь уучлан кын зуудаг эвдэрч хүний нүдний мал явасан ч өвийдээ үрмин гэж өнхрэлэн байдаг нь миний шүтэн өсөө сүдэр болтол өвдөг сүгрөөгүй үн мөх ганц миний шүтэн.

0: өнөөдөр намрын навчиг болсон өчөөгөн шарамхан ээж миний шүтээ тавгнан байрлаа.
1: Залгаад уралдаанд 2 дугаар дэсийн байранд тодорсон 2-11 дугаар бүдгийн цаг үер нарын бүтээлээс хуваалцъя.
2: 2-11-ийн цаг үер нарыг тасн дурыг өмшигшүлэг миний их сургууль Банаа сургуулийн суртал тахшийн сургууль өнгөрсөн 100 жилийн ойд дэвшилсэн бүтээл миний их сургууль.
3: Агоогийн хацгаа яг өргөн дэлхийн дуурсгалтай ууга өндөр антер нэрэн уу дум харуул бахар хэлтэй.
4: Арухангаа мөхтөхөн алтан содорд бичээстэй алсын сахан сарвэрүүдийн ургах наранд мандалтай. Энэ бол миний их сургууль соёлын алтан үлгий.
3: Алтан шүтэн дамбан овоо бүшиг болцох хинэн Ариухан урсгал тэмээн гол амьдлын сэлгэж уснам.
4: Мярдэн давмал хайлар гол хоёмор оройож шуугнам мөх ном хонгож нарс цам хөг үргэж цэнхэрлэн. Энэ бол миний их сургууль стайлинг автоури.
3: Хоцин боцин хоёмор талдаа хөндөл голтай хоцин дуудаг хоодс дуран дурсамстай.
4: Сэн боцон сэрхэн дэндэ амгатай сүлгэл цамдаггүй саруул сайхан ирээдүйтэй. Энэ бол миний их сургууль соёлын автоури.
3: Цинхэр тэнгэрийн цэлгэр элгэнд цэцэглэн мандсан их сургууль цинхэг байрын уудам ингэрт өргөн гэрэлтсэн шин бууц.
4: Хайлар эмний торгон дэнжинд туу хайсан хуурчин бууц хатан дэлхийн нөмжиг үрсэнд үндэн мандсан шин бууц.
5: Энэ бол миний их сургууль соёлын автоури.
3: Мөрсөв багтэн сургуультай хамт дуурсан миний сургууль нэртэйгээ хамт мандан Монголын үрс соёлтойгээ хамт мөнгөрөн манай үеийнс сургуультай хамт гэрэлтэн. Энэ бол
5: миний их сургууль соёлын автоури.
4: Одон шанари минь онгон бодлон энвэ ухаан сурахтын минь ууган дуртан энвэ. Хүндэт багштарын минь хөдөлмөр төмчлэн энвэ. Хаярт үрсэн минь ууган дурсамжин энвэ. Энэ бол
5: миний их сургууль соёлын автоури.
3: Ухсаган өрөөж удман тамиж усэн сандастай Уйсан мандулж үрсэн хүмүүжсэн гутай. Итгэлээр үндийж ерөөдөйгөн зумсан амгатай Ирэх маргаасан хүслөөр хийвсэн харвайтай.
5: Энэ бол миний их сургууль соёлын автоури.
4: Сургууль байснаас сурагч минь хүсэлтэй болсон. Сурагч байснаас сэтгэл минь чимэгтэй болсон. Уйвэс байснаас амьдрал минь жаргалтай болсон. Үрстэй байснаас ерөөдөө минь итгэлтэй болсон.
5: Энэ бол миний их сургууль соёлын автоури. Баруг байрын басгүй хүүхдийн ухаарсан өвөг өөдийн унаж хүүхдийн сөхөрүүлсэн орчон даврын өнгөрхөн ардын гөрүүлсэн энэ гэрний оюун гэдгийг сэлэвсэн. Энэ бол миний их сургууль соёлын автоури.
3: Одоо мөргөн тэнгэр даваа ухаан сайн гөл уруулгаан мөнх нарсан итгэл хүслийн чимэн өрдөн толон хүндэл багсан оюун бодлын бэрэлдүүлэн үнийн өдгөн хайр сургацэн уран зургийн бадруулэн. Энэ бол миний их сургууль соёлын автоури.
4: Хадрын мацгийн хана зинхэр хадрын тулсаар тансаг нутгийн хана танкийн хөвдөө улсаар үнээр Монголын хаа үнийг нараан хэрэл тулсаар үлгийн нутгийн хаа үрхийг гэрлээр туяар улсаар. Энэ бол миний их сургууль.

0: Овоо мөгдөминэ биний сайсан баланта аавуужи минэ ойди тэмэржсэн үлгээ аавуужиэна үзгийн уурчсан үлөө азир уурси минэ ухаанли гибусэн сууда элмаала миний эсурула сайлийн ахтан үлгээ хорон талаатай зуунчлийн бахархалтай тосон дүрэтэй зуунчлийн уянгтай Дуурын ганцахтай, зуун жилийн найрахтай, дуусын малдахтай, зуун жилийн өгшихтай. Энэ ол миний эсурул соилийн артүүрэй. Элийн хайртай эсурул мина андран дуусгажан авсаарай. Вийт мүн сурлий хайртан мина сурултай хамтай жаргаасай. Энэ хийм хүндэда баснар мина
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Залуучууд маань ганцхан олдох залуу насандаа урам зориг хөвчлөж, ухаан бодлоо сайж, ойгайгүй чармайлгаар хүслэн мөрөөдөлдөө хүрэхэр хүчлэн мэрийж, одоттой цогтой явахыг эндээс хүсэн зүгнээ. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлан анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөдөмбөр хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагаурийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагаурийн байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы баруун өмнө буяар үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун өмнө буяар 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэнэ. Маргааш өдрөөс маргаашсан болтол бүх хотын хөвчөнд бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно буяар 3-4 дэсгийн сажиг зүүн хойноос сэжиглэнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы баруун өмнө буяар үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун өмнө буяар 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэнэ. Маргааш өдрөөс маргаашсан болтол бүх хотын хөвчөнд бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно буяар 3-4 дэсгийн сажиг зүүн хойноос сэжиглэнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Хайлар оронд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Алтан эмэл багласанд бага зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амгалан багласан тунгалгаас үүшин 4-5 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Баянхүрээ багласанд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Баянтухай болгосонд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Манжир хотонд бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотонд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус. Давдалын багсанд бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргал болгосонд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус. Жалан аль хотонд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Нэрийг болгосонд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Наачи болгосон тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун өмнөөс сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Хайлар оронд тунгалгаас үүшиж бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сажиг баруун хойноос сэжиглэнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Гал эсрэгдэх мэт өнөөдрөөс маргаашсан болтол бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цагаурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтан туршлагын дүгнэн хэргэлж намын бүгдтадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдтадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөг
2: эхэлж байна.
3: За сайн ба чанаа ирхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээ айлчлан хурч, мэдчлэн дуугаа үргэж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ хорчин ардын дуунуудыг хүргэе гэж бэлдэж ирлээ. Анхлан хорчин ардын чөргөлөө дуунаас хүлэн авч сонсноо.

хад инэн эхнэ сайхан гिचा хой чөргэн сарын нахтэ оод идэхгүй чарраа хад инэн эхнэ сайхан гिचा хой хүй хүй хандрма чирин чичгэд нэгж баяг чоод идэхгүй оод идэхгүй алэ ирдэ эхнэ сайхан гिचा

За сайхан та бүхэндээ Хорчин ардын чүргэлээ дуугаас хүргэлээ. Одоо залгаа дуучин Баяхан Мэгийн Хорчин ардын дуунаас хүлэн авч сонсъё.

Чаа сайхан та бүхэндээ дуучин Баяхумгийн дуулсан дүүрээ удахан гогормаа зэрэг дуунуудыг хүргэлээ. Дараагийн хоёр дуу Лоян Дүншан гэгэ.

За сонсогчдоо залгаад дуугаа үргэлжлүүлье. Дараагийн дуу Рулгарма Саран Чи Хай дуулна. Амар хонгор алтан сөгчин алууны цэрэгтэй мордуулаа. Анга баг Рулгарма чамайга арг эртэ хаяатл явна. Алууны цэрэгтэй мордоод явбал амрах намаага бүүл марта. Анга баг Рулгармага аюулхай цээжиндээ санжил явна хөөгч энэ дунд дуулдаг юм байна.

Ардын дуун нутг нутгийнхаа онцлог шинжийг харуулж үг үйл үлгэр домгороо онцлогдож байдгаа. Орчин ардын дууны дунд өвмөрлөх хэрнээ үнэнхүү учир үлгэрийг домглон ярьсан ардын дуунууд олон байдгаа. Жишээлбэл дүнхэр даалам, дараагийн дуу, энэ дуу сансиа.

За хүмүүс сонсогч та ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн тань сүүлчийн дугаараа болж байна. Сүүлчийн дугаараа гаажаалан хэмэг хорчин ардын дугаар өндөрлөх болж байна. Энэ дуу Бовинтын сарна.

0: Энэ дөрний дугаар нэвтрүүлэг юм хүү өндөрлөж байна. Хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Найруулга
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Улан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын товчоос дамжуулъя. Хотын намын хорооны бүх талаараа хууль ёсоор хотоо засах ажлын хурл хуралдсан.
3: Улан Баарын тариалгын адаргал уралтын ил тариалан ажлын талбай бүх хэлхээний үнэн бодлын үйлчлэг батлагаар тариалан үйлдвэрлэлийн уналтыг тогтворжуулж ёсч нар идэвхжүүлэх элбэг хураалт олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулсан.
2: 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх жичи би их устайгаа хамт үсэн байжих ховьсгалын хүмүүжлийн ажиллах Улан Баар хотын урлаг жүжигчин хүрээлэнд явагдсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны бүх талаар хууль ёсоор хотоо засах ажлын хурал хуралдав. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга жийн үнчэн хуралдарсан яриа тавьжээ. Хотын намын хорооны дэд шүүж улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүж Ван Юн хурал эрхэлсэн байна. Хурлаа цаахтаа бүх хотоороо Ши Жинпингийн хуулаар засах үзэл санааг сурдсан туучдуулахыг урт хугацааны чухал их улс төрийн үүрэг болгож Ши Жинпингийн ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санаа, төвийн бүх талар хууль ёсоор улсаа засах ажлын хурлын зориг санаа болон өртөл асах орны намын хорооны бүх талар хууль ёсоор орноо засах ажлын хурлын шаардлагыг нарийн хянамгай туучлуулан найдваржуулж засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж хуулаар засах бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж дундуудын үндэсний хамтын цогцсийн ухамсарыг бадад цогцлохтын нягт уялдуулан хуулаар засах бүтээн байгуулалтыг гүнзгэрүүлэн 5 их байлд хотлогын байр тогтоолт ба үүргийн шийдэмтийн нягт уялдуулан хуулаар засах батлахыг чангадахч 7 зүйлийн голлогтын ажилтны нягт уялдуулан хуулаар засах үр бүтэмжийг бадруулж намын бүх талын удирдлагын нягт уялдуулан хуулаар засах бүтээн байгуулалтын чиглэлийг тогтворжуулж одогчлтын бүтээн байгуулалтад өмдөх хуулаар засах батлахын үйлдлийг нэн сайнар бадруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай манай хотын 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн харалтын тойронд хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль их сахих үйл зүйлийн ажлыг шинжилгээ ухаанчаар нэгдлтийг төлөвжүүлэн чанар сайнтай хууль тогтоолтоор өрдөл болгохыг баримтлж өөрчлөлт хөгжилтийн хэрэгцээ ардын амьдралын батлага амар тогтунд анхаарлаа төвлөрүүлж хуулаар зассан засгийн ордны байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх хорой шавмыг батсахын хуулаар засах нийгмийн суурийг бэхжүүлж нэн өндөр төвшин бүхий хуулаар зассан хүлэн бойрыг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай намын хуулаар засах ажилдах бүх талын удирдлагыг баримтлан чангадахж намын төв хорооны хуулаар засах бүтээн байгуулалтын төвлөрөнгүй нэгдлтийн удирдлагыг эрс хамгаалан бүх талар хууль ёсоор хотоо засах

0: засах улс төрийн хариуцлагын чанга боттын найдваржуулж, хуулаар засах ажлын чадварын байгуулалтыг хүчлэн чангадахч, хууль ёсоор хотоо засах шинжилгээ ухаанч дүрмжүүн журамжууны төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадр төрүүлэн хуулийг хүндэтгэж, хуулийг суралцаж, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэгжилж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, тогтоол ёсоор ажиллах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурал дээр Жалан айл хот, Шинэ Бараг Баруун Хошуу, хотын намын хорооны улс төр хууль цаазын зөвлөл, хотын загтэлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөний хариуцлагатад санал солилцсон яриа тавьсан байна. Хурал нь үйд үх хэдвэрээр явагдаж, Эл Хошуугад тойрогд хуваар хурлын талбай тохируулсан байна.
1: Манай хорооны мэд одоохондоо хулан байрын тариалангийн атар хагалгуулалтын өлөг тариалан ажлын талбай тариалах цагийг амжин гол ажлаа гүнзгий хийжээ. Өргөн олон кадр ажилтан тариан газрын 1-р варантад үндэслэж, сайн үйлдвэрийг сонгон байжулах, оюунтай тариалангийн машиныг дэс дэвшүүлэх, мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлэх, захиалгын үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах зэрэг зангилгын гогцоогийн тойронд онин дээр нь хүчилж, тариалан үйлдвэрлэлийн суурийг бүх талаар бэхжүүлэн, бүх хэлхээгийн үнэн бодлын үйлчилгээ баталгаар тариалан үйлдвэрлэлийн уналтыг тогтворжуулж, яс чанарыг дээшлүүлэх, өлгөх хураалт болж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулав. Лавдалийн тариалан малчлын талбайн компанийн Кэн 14-р буудай тарих суурин газарт дохур 7 одоо аялал жолоодох системийг ачаалсан. Оюунтай тариалангийн машин тариан тумд эмх журамтаагаар сүйлжилдэж, газар тэгшлэх, тарих, бордох зэргийг нэг цогцоолон өндөр үр бүтэмжтэйгээр ажиллаж байна. Шилдэг сайн үйлдвэрийн яс чанар болон журамтсан тариан ажлын хамааралтанд түшиглэн, суурин газраас үйлдвэрлсэн буудай мөхөлх нь дүүрэн, яс чанар шилдэг сайн байж, Хуарун Пёгийн хязгаарт компанид урт хугацаагаар хандлагдаагаар тогтуунаар хангаж, тариан газар тарихаас аж ахуйлын эдшүүлэх хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхэг саадгүй нэвтрүүлв. 2023 оноос эхлэн тус тариалан малчлын талбай нь Хуарун Пёгийн хязгаарт компанитай урт хугацааны байлдах бодлогын хамтралцаа тохиролцож, баримжаатсан Пёгийн тармилын жишээ үзүүлэх суурныг хамтар байгуулж тарих хөвчөг жил дараалан өргөтгөж, хамгийн эхний 2828 мөө байснаас энэ жилийн 9000 мөө болтол тогтуунаар өргөтгөж, аж ахуйлалд тогтвортой чанар сайтай улстай үйлдвэрлсэн Пёгийн төвхөө материалыг үргэлжлэн хөргөж өгөв. Шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалах нарлаг тарьж нам бай арчилгаар дамжин ойрын жилүүдэд суурин газрын Кэн 14-р буудайн мөө бүрийн уналтыг 225 кг орчимд тогтворжуулан захиалгын худалдан авах үнийг өнгийн тармилын зах дэлгүүрийн үнээс давуулах болгов. Тариалангийн машин үр бүтөмжийг дээшлүүлэхэд хүчин нэмэрлэж чадвартан мэрэгжил уламжилж тулгуурлыг чангаруулна. Таних тариалан малчлын талбайн компанийн 1-р баргаадад нэр хүндтэй тариалангийн машины мэрэгжлийн голлогч хүчин үйлдвэрлэлийн 1-р варантад үндэслэж, Ахмад нь залуучуудаа дагуулж мэрэгжил уламжлан хүнийг хүмүүжүүлжээ. Тариан газрын тариалангийн машины ажиллах мэрэгжлийн батлагын чадварыг үргэлжлэн батхав. Тариалангийн өмнө варантад хэдэн 10 жил ажилласан өмсөрчих тэрэгний дарга Яншун Ли бол энэ жилийн бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч мөртөө тариалангийн машиныг ажиллуулах болон өөрчлөн сайжруулах ажилд Гарамгай Ахмад ажилтан болно. Түүнтэй уулзах үед тэр яг залуу ажилтнуудад тармилын мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг сайжруулах арга жич гэмсүүгийг байцаах урд дэмийг тайлбарлан ярьж байлаа. Дараагаар нь тэрээ сурвалжлагчийг дагуулан өөрчлөн ухсарсан тариалангийн машины дэргэд хүрч ярихдаа, одоохонд бидний олж үзэж байгаа бол дарэ өөрчлөн ухсарсан дүүжлүүр машин болно. Өнгөрсөнд үрийн буудал ачаалж буулгахад хүний хүчээр үүрэх чухалтай байсан болохоор хөдөлмөрийн эрчим маш чанга байв. Харин өөрчлөн ухсарсны дараахад дүүжлүүр машин нь 1 тонн үрийн буудлыг ачаалж өнгөрсний хүний хүчээр уут үүрч материал хийж байсан уламжлалт загварыг ховруулан дан суур төхөрөмжийг нэг л хүнээр хийлгэж болох учраас хөдөлмөрийн эрчмийг ихэр бууруулан үрс ачих ажлын үр бүтөмжийг илтгэж дээшлүүлсэн байна гэв. 1-р баргаадад Яншунлийн Мэтийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн чадварт бас маш олон байж. Дэд баргаадын дарга Лёучин Тоо бүлхмө дагуулан тариалангийн машины мэрэгжлийн өөрчлөлтийг гүнзгий хийж, 10 хагалбарлалгүйгээр үрс ачих машиныг дэс төвшүүлэн өөрчилж, агаараар үлэх маягийн оюунчин систем хийгээд хошуу маягийн үрс ачих бүтцийг органикаар уусалцуулан үрс ачихын оновчин хэмжээг 198-аас дээш болгон дээшлүүлж, өөрчлөлтний дараах тариалангийн машины үрс ачихыг жигд байлгаж, найрлаг онцтой ажиллаулан өөрийн үртгийг ариулан хүчийг ариулав. Сайн үйлдэл алс хэдийн хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж шинжлэх ухааны судалгааны туршилтаар элбэг хураалтын эд хүчнийг баттахан. Ягш тариалан малжлын талбайн компанийн тариалан ойшуугийн туршилтын үрт өөртөө засах хорны шилэмтгийн ажиусын мэрэгжлийн системчд амжилттайгаар сунгагдсан орж, хариаторны тармилын сайн үйлдрийг сунгам баяжуулах мэрэгжлийн туршилт хийж дэлгэрүүлэх чухал тавчин болов. Одоохонд туршилтын үртэнд буудай шилэмдэг элдв ам зэрэг эл төрлийн туршилтын үйлдрийн нялгчийн ургац хүний баясхан байж, тариалангийн мэрэгжлийн ажилтад тариан газарт байнга гүнзгэрэн чихийн байдлыг нарин ямбай хянан хэмжиж, хөрс ширээн чанарыг хайм байцааж, өсөлтийн тоо баримтыг тэмдэглэн дараачийн үйлдрийн харьцуулал болон сайн үйлдрийг шилэн сонгох туршилт зэрэг ажилд суур тавьж байна. Одоохонд туршилтын үртө нэгэнт 13 чанар сайтны буудайн сайн үйлдрийг амжилттайгаар сунгам байжуулсан бөгөөд, хариат орондоо их хөвчээгээр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, тус газрын тармилын бүтцийг бүтэмжтэйгээр шилдэгжүүлв. Мэргэжилтэн Чауи Жүн таньцуулахдаа туршилтын үртөө нэхэн чих модны байдлыг хянан хэмжих, ургацын байдлыг тэмдэглэх, тариан газрын хамаарч хамгаалах зэрэг элзүйлийн ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, адил бус үйлдрийн ургалтын онцлогийг нарин харьцуулж, тус газарт тарихад хамгийн тохиромжтой шилдэг үйлдэр болон хэрэглэгээний тармилын мэрэгжлийг найдлаг оновчтойгоор сонгон гаргаж, тариан газрын туршилтыг тариан газрын үйлдвэрлэлд үнэнхүү үйлчлүүлнэ гэв. Энэ жил ягш тариалан малжлын талбайн компанийн тариалан ойшуугийн туршилтын үрт нь улс өөртөө засах орон жич өлийх шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургуулийн 44 зүйлийн шинжлэх ухааны судалгааны туршилтын төрөл зүйл 998 туршилтын шийдвэрлэлтийг даан авч, буудай, арва, шилэмдэг, элдв ам зэрэг олон төрлийн тармилын зүйлийг хамарсан байна. Захиалгын үйлдвэрлэл борлуулгаар үндсэн зүйлийг батлан тармилын ашиг орлогыг баталхаас тариалангийн машин чадвартнаар үйлдвэрлэлд энерх олгож, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл дахиад сайн үйлдрийн шинжлэх ухааны судалгааны хүчнийг хурамдуулан ажилсын суурийг баттахаа хүртэл хөлөн байрын тариалангийн атар хагдварлалтын бүлэглэл олон талаар хүчилж, олон арга хэмжээг зэрэгэр хэрэгжүүлэг тариалан үйлдвэрлэлийн бүх хэлхээгийн үйлчилгээ батлахын ажлыг тайжуулан нарилаг хийж, бүх талаар элбэг хураалтыг батлан, хариа орны одоо үеийн тариалангийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тогтунаар хөгжхийг үргэлжлэн ахиулав.
0: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх жичээ би их улсдтайгаа хамт өсөн байж хувьсгалын хүмүүжлийн ажиллагаа Хүлэнбэр хотын урлаг жүжигин хөрөлөнд хөшгөлсөж багчууд хүүхдэд хувьсгал хүмүүжил дур сонирхлын үйлдэлцэл улсын төрүүн дэсийн урлагийн шууд нэвтрүүлгийн нэг жогчжуулсан тусгай байрын өдрийн өвдөгч найрыг орниулан тал нутгийн хүүхдийг гол сайхны хүмүүжлийн тунд сайн сайхан өнгөрүүлсэн байна. Бүх талбарын хөдөлгөн нь хүүхдийн уран бахаар бялхаж гуур амсгал хөөр хөгжөнтэй байлаа. Улаан учрын үзүүлгийн ордонд ороход сурагчид хувьсгалын үлгэрийг сонсон. Үзүүлгийн танхимынх нь улаан учрын тэмцлийн өнгөрлөлтийн тойронд тайлбарж хийж, дундад улсын утга урлагийн үйлс болон хөлөн бойрын нутгийн утга урлагийн үйлсийн хөгжилд хувирлтыг нарьдах тоочсон байна. Одноороо гүнз узаан хувьсгалын уулхан, гүнз узаан үндэстний урлагийн зан аалыг ойр зайнаас ойлгож, хувьсгал соёлоор бодсыг унтлан улса хайрлах, эрэлхийг баатарлыг батцахих сайн сайхан үрийг хүүхдийн сэтгэлд сасж, сайн сайхан үзэл санааны хөтлөн дагуулах үйлдэл үзүүлсэн байна. Дараа нь хамт сурагчид урлагийн танхимд хүрч, хөөр хөгжөнтэй сонирхолтой ажиллах нь жинхэнэ ихэлсэн байна. ятаг хөгжимдэх, дуу дуудах, гол сэдвт яраа илтгэл зэрэг тоглолтын залгаа залгаагаар тоглон яруу сайхан хөгжмийн аяс хангинам дуу, чин үнэч үг яраа нь хөлөн байрын багчуудын идэв хитгэр өөдлөн давших цог бадрангүй оюун санааны дүрс

0: байдлыг гүйцэд идэвхжээ. Тухайн талбайд бас бүлгэм нийтийн тоглоом тохируулан хүүхдүүд идэвх идэхээр оролцож халамсахаар хамжилтсан баяр баясгалантын уур амьсгалын дунд ховсголын мэдлэгийг суралцж уламжлалт соёлын уламжлал баяр баясгалын дунд баярын өдрийн баяр багтал үсэн божилтын баяр багтлыг эдэлсэн байна. Тус удааны ажлын хамгийн их ялгарсан чиглэл ижил алхмаар холбоолон хөдөлсөн улсын том жижигхэн хөрөлгийн хэд талбай 2026 оны би эх улстайгаа хамт үсэн байжигэх 6 сарын 1-ний гол сэдвт уран сахны тоглолтын шууд нэвтрүүлсэн явдал болно. Өртө засах орны цорын ганц ижил алхамт шууд нэвтрүүлгийн хурлын талбай болсны хувьд манай хотын багчуд хөөхтийн гэрийн үүдэнд улсын төсийн чанар сантий багчуд хөөхтийн уран сахны тоглолтыг сонирхож бүх улсын эд газрын бичхэн найз нартай хамтаар баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Тоглолтын уулган байдаг хүүг айс эрхэмсэг, найралдуу, хүүгжмийн ай, бүжиг, үзэгдэлт жүжиг, зөвсгийн эрдэм зэрэг олон зүйлийн урлагийн хэлбэрийн уусган нэгтгэж, улсын хөв нам эрдний хүүг айс ховсголт сэтгэлдэг, нялхсах хүүхдийн сонирхол болон ерөөдийн тухай сэтгэгдлийг хамарсан байна. Тэрүүний тавцгийн олон зуучдын мэрэгчлэг ашиглан үзэс сонсох үр бүтэмжийг гүнзгэрүүлэн хүүхэд нэгбүрт огшилдаг урлагийн рит шидийг ойр зайнаас мэдрүүлж өндөр яс чанартай өндөр баримжаатай гоо сайхны хүмүүжлийн шимт хичээлийг эдлүүлсэн байна. Тухайн талбайн уур амьсгал туйлын баяр хөөртэй байж хүүхдүүд илтгэхдээ өнөөдөр ховсголын мэдлэг эзэмшин сонирхолтой тоглоомд оролцсноор баггүй бас гоё сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхож баяр хөөртэй байна гэлээ. Тус удааны 6 сарын 1-ний ховсголт зориг санааг залгамжлан хүмүүжүүлэх ажиллагаа нь дээд төсийн урлагийн их байлгийг тус газрын нутгийн ховсголт соёлтыг гүнзгий уусалцуулан урдгаар баг насыг гэрэлтүүлж ховсголоор уг санааг өмдөлсөн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын оюушгийн ажилтнуудын бүлгэллийн цолоо оюушгийн ажилтнуудын компанийн бачин байдлыг аргацсах ажлын төвийн хин Домдтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцоолохыг бачин байдлыг аргацсах аврын туслах өдөр тутмын боловсрал ард талын үйлчилгээний батлуурын жижиг явдал болгон уусгаж тус төвийн үндэстгнүүдийн ажилтан ажилчин уг санаагаа баримталж үүргэ хариуцлагаа үүрглэн бодит ажиллагаараа үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хайр сэтгэлгээ илрүүлж өнөнд чи шударгаар хөхөмдөг ногоон уулгасны амар амгалангыг сахин хамгаалж бий. Тус төвийн галуун тараха тусгай ангийн 2008 онд ажилд оролцсноос нааш өргөлж өөрийгөө чанга шаарддаг байлаа. Ажлын цүлэнд бусад хүн амран цэгцэлж байхад тэр харин гал унтрах мэрэгчлийг шамдан суралцж машин багж сэлвэн засах мэрэгчлийг дахин давтан боловсрддаг. Салхины хүчээр гал унтрах машин зэрэг төхөөрөмжийн үргэлж тохиолддог саа тутхард тэр хашир туршлах дээ сэлвэн засагчаас дараа хичээнгүйгээр асун сурч баг багаар хайн зөвөгчилж олон удаа бутти боловсрал хийж уур мэрэгчлээ улам боловсронгүй болгосон байна. Согт орны газрын байц нарийн бодлантай уур амьсгал хувирлт ихтэй галын сэргийлэн унтраах болон үерийн сэргийлэх ажилд баг бус хүчирдэл тулгарснаас 89 санаачилгаас уламжлах хавсрах дагуулга хариуцлагыг үүрглэн шин гэшүүдэд мэдлэг болон уур мэрэгжлийг халшралгүй зан өгч олныг дагуулан хамтаар дэвшлэв. Төвний тусгай мэрэгжлийн чадвар нь өдрөөс өдөр боловсрч 2 жил дараалан компанийн оюушгийн гал унтраахчийн мэрэгжлийн уралдаанд гал унтраах усан хөөрөг татхыг төсөвлөх уралдааны 1-дүгээрт орж бодит хүчнараа гал унтраахчийн шалгарсан чадварыг харуулсан байна. Бачин байдлыг аргацааж аврын туслах 1-дүгээр фарантад тус төвийн тусгай мэрэгжлийн гал унтраахч Байшин Ли өдөр сүнийг хайхралгүй ямагт зардлах хүлэх байдалд байж гал дүрлцдэгэл юм бол тэр ангийн нөхөдтэйгээ хамт хамгийн түрүүнд дайран орж олноороо мөр зэрэгцэн тэмтчиж үндэсний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлг удаа бүрийн мөр зэрэгцэн аврын туслах ажилд уусгав. шинжилх ухаан мэрэгжлийн сэргийлэн эзэмдэх ажлын байр дээр үндэстэгнүүдийн ажилтан ажилчин, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хүчнэр амь ахуйн амар төвчний хамгаалахын хамтар судалж, олноороо гал түймрийн байдлын тоо баримтыг задалж, мэрэгжлийн хүчир асуудал тулгархад харилцсан асуудал авлаж, давуулыг талын авч дутагдалтай талаа нөхөрлөн үндэстэгнүүдийн хамт ажиллах сдийн хоорондох хайр сэтгэлэг улмаас улам гүнзгэрч, үндэсний бүлхөмтлийн суурч улмаас улам бэхтсэн байна. 10 хэдэн жилийн хугацаанд ой шугыг сахин хамгаалж байсан эдгээр хүмүүс ч өнөх хөхөмдөг ногоон уул усаа сайтар сахин хамгаалах хүсэл зорилттой байлаа. Тэд хамгийн сайн сайхан залуу насаа Өвөр Монголын их хянган даваагийн шугуйт орны бачин байдлыг аргацсах үйлсэд зориулж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын бодит ажиллагаараа манай улсын умраатын чухал амь ахуйн амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөж байна.
0: Өн цагийн өдрүүдийн хариуцсан найруулагч байхуумын анхны хянагч цэлгэр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн зул баясгалан, мэрэгжилтэн зүудаан.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ мэндийн айлтгалаан дэвшүүлж нутаг гэх уянга ихшгэлээр энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нөтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Нацагдорж өнх баяр хослон дуулна.

сонсогчдоо. Залгаад баян хайласт миний нутаг гэх нутаг орноо уянгалсан нэгэн сайхан бүтээл дуугаар айдалгоноо үргэлжлүүлье. Нацагдарж дуулна.

сонцгчдоо чулуугийн дуулан өргөө хөөхөн галуу минь гэх гоёхан дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхж байгаагаарай.

Хондоц сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн гочлол хослол дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаараараа

Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Өвөр Монголын өөр тазасах орны 16 дугаар хугацааны буян тамирын цуглааны Бойко бөмбөгийн уралдааны тухайн талбайгаас ялалтын мэдээ уламжлагдан ирч. Хүлэмбар хотын төлөөлөгчдийн анги хөчөрхөгийн бодот хүчнээ дэлгэн үзүүлж, эрэгтэй эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн дугуйлангийн бүх алтан медалийг хамарв. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд эрэгтэй хөхөх хөхөгчийн улаан дугуйлан болон эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн улаан дугуйлан зэрэг 6 дугуйлан хувааж, Хүлэмбар хотын төлөөлөгчдийн анги нь эрэгтэй эмэгтэй хөхөх хөхөгчийн зэрэг 4 дугуйлангийн ялгалт чүм манлайлав. Өөрт засах орны 16 дугаар хугацааны буян тамирын цуглааны уралдааны дүрмийн ерөнхий дүрмийн тогтоол ёсоор уралдааны дугуйлангийн хамтын төрөл зүйлийн 1-р нарсыг 3 алтан медалийн ёсоор төлөөлөгчдийн бүлхмийн шагналын медалийн жагсаалтанд оруулжээ. Тус удаа Хүлэмбар хотын төлөөлөгчдийн анги нийт 12 алтан медаль олж, уламжлалт давуулыг төрөл зүйлийн хүчин уулахууныг гүйцэд илрүүлв. Шинбарга баруун хошууны хам зоожлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхан Хэжин Минчэн талын мэдээснээр төрөөхөн Шинбарга баруун хошууны хүлэн балгасын их нур гачаа Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвт үйлдлийн ажиллагаа өрнүүлэн тусгай сэдвт намын хичээл болон ардын зан үйл соёл тамирын хөдөлгөөнийг харилцан уулзалцуулж онлайн суралцлагыг гүнзгийрүүлэн үндэсний бүлхэмдлийг нэн амжилттай хүчинтэй болгоосон байна. Ажиллагаа нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Үндсэн шатны намын гишүүн кадрчуудын ух санаагаа баримтлан үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр чанар сайтын хөгжилтийг хөтлөн дагуулахыг хөтлөн жолоодов. Ажилгад гачааны намын гүрийн шүүжээс Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэхтэй нягт уялдуулан гачааны хөгжилтийн бодит байдал, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын одох байдалтай уялдуулан олон түмэнд төрийн бодлогын онол үндэсний бүлхэмдлийн хамаа бүхий мэдлэгийг ухуулан тайлбарлаж, өргөн олон намын гишүүн олон түмний ух санаа үүрэг хариуцлага бат сахиж, улс гэрээ хайрлах хайр сэтгэлгээ зузаатхан жархал зовлонгоо хамтдгах зэрэг хамтын цогчийн ойлгогт хүнийг бат бих бий болгохыг хөтлөн жолоодов. Намын хичээлийн суралцлах төгсний дараа морь уралдах бүх барилдах зэрэг баялаг уулахтай уламжлалт ардын зан үйлийн хөдөлгөөн болон 100 метрийн гүйх уралдаан хамтаар дээс татах хий бөмбөг чимхэх зэрэг сонирхолтой уралдааныг дараалан өрнүүлж ирсэн олноо урамшуулан хөдөө нутагт хөгжөөн нарган бялхав. Хүлэн балгасын их нур гачааны намын үрийн шүүжи илч сурвалжлагын хэлэгтэй өнөөдөр манай гачаа шүүжийн намын хичээл орохоор аз дохиол болгож, намын хичээлийн суралцлагыг буттед найдваржуулан хэлбэрч үзлэх төвчөж, өнөнхөө малчин түмний зогсчоос буттед явдал сайн явдал хийж, уламжлалт соёл тамирын ажиллагаад төшөглөн хөрши зэрэгэлдэгийн хайр сэтгэлгээ нягтруулж, үндэстэнүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо уулзалцуулгыг нэмэгдүүлэн Домдотын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг үргэлжлэн бат цогцолж, гачааны ардын суртлыг нэн боргож, олон түмний амьдралыг нэн өөдрөхөг болгохыг ахиулва гэв. Тус удааны ажилгын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн суралцлах хүмүүжлийг олон түмэнч чанартай соёл бэйн тамирын ажиллагааны урганыгаар уялдуулахыг үйлдлэгжүүлж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг гүнзгийрүүлэн үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын нягтралын хүчнийг чангаруулж, малчин түмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан Шинбарга баруун хошууны үндэстэнүүдийн олон түмний цог завха бадрангуй цаг үеийн дүр төрхийг амтлагаар илрүүлсэн байна. Дараагийн алхам Шинбарга баруун хошуу эл төрлийн үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвт ажиллахыг үргэлжлэн өргнүүлж, үндэсний бүлхэмдлийн суурийг тасралтгүй баттган баян чинэлийг гой сайхан одогчилсан Шинбарга баруун хошууны цоошин хуудсыг цармайн бичгэлэх болно.
Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагчийн Фучен сүх цэцгийн мэдээлснээр Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний өвөнх дунд сургуулийн 9-р оны 1-р ангийн сурагч Сүжен шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчнээр нутгийнхаа малажахын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж малчдын тусгай хоршоочлын оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтад идэв хэдий оролцож жолоочгүй нисхлийн Лавдунбаттын мэрэгжлийн суурьд түшиглэн жолоочгүй нисхлийн тойрон байцаах машин нохон мал хариулах зэрэг оюунт системийг боловсронгүй эзэмдэж оюунт малчлын талбайн бүтээн байгуулалтын дундах Нью Дэ Гялсан залуу насны хүчин болжээ. Бодот ажиллагаараа шин цаг үеийн багчуудын чармайн суралцаж чадамгаагаар сэтгэх зоригтойгоор үйлдэх их болон нутгуусаа хайрлах чин үнэн сэтгэлийг тайлбарлаж бий. 2025 оны 7-8 сард Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний Баянтал шангын Баян Булар Гачаагийн оюунтай малчлын талбайн жишээ үзүүлэх чигийн бүтээн байгуулалтын зангилгын хугацаанд Сүржэн санаачилгаасаа малчдын тусгай хоршоочлын оюунтай малчлын талбайн бүтээн байгуулалтын ажиллагаанд оролцов. Баян Булар Гачаа бол тал нутгийн охор сүлд хоньны үлдрийг хянан тогтоох гол болох үлдэр баяжуулах талбай байжээ. Уулдэр байжуулах болон сонгон байжуулах чухал үүргийг үүргэлж бий. Оюунт малчлын талбайн бүтээн байгуулалт нь нэгчээ тухайн газрын мал аж ахуйн хэлбэрээ хувируулан дэс төвшхийг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Сүүлийн улсын дэсийн жолоочгүй нисхлийн уралдаанд дэдлэх тусгай мэрэгжлийн бодит хүчнээр оюунт малчлын талбайн бүтээн байгуулалтад хүчирхэгийг хөдөлгөх хүчин нэмэрлэж тусгай мэрэгжлийн давлгаа гүйцэд илрүүлв. Сүүлийн улсын дэсийн уралдаанд хурамдуулсан тусгай мэрэгжлийн туршилгаараа малчлын талбайн жолоочгүй нисхлийн ажиллагаа болон хэрэглэлтэнд маш түргэн оролцож нисэлтийн болцолд тоогоо оновчтой тохируулах малчлын талбайн тусгай аяллийн шугамын төлөвжүүлэг өндөр охторгын цагдан байцаалтын нарийн зөвсийг эзэмдэх хүртэл бүр нас хурдчлын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсролыг илрүүлв. Өдөр бүрийн өглөө тэр малчлын талбайд хүрчи төхөөрөмж тохируулан малчлын талбайн газрын байц болон хонин сүргийн ажиллагааны жим хуйлтаа уйлдуулан нисэлтийн замаа шилдэгжүүлв. Өдийн хойнох тал нутгад түүний жолоочгүй нисхлийн сэлүцгийг эзэмдэж байсан бараг үргэлж олж харж удаа бүрийн бодит боловсролын сорилт хийж тойрон байцаах үр бүтэмж болон тоо баримтын оновчийн хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж байлаа. Оюунт малчлын талбайн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тайлбарлагч болсны хувьд тэр бас бүтээн байгуулалтын үр бүтээлээ гадагшаа дэлгэн үзүүлэх чухал үүргийг үүргэлж бий. Мэрэгжлийг боловсронгүй эзэмших болон тодорхой илтгэхэд түшиглэн тэр жолоочгүй нисхлийн тойрон байцаалт машин нохон мал хариулах зэрэг системийн чадамжийн давуулгыг уужуу тавиу бөгөөд итгэлтэйгээр тайлбарлан ярьжээ. Тухайн талбайн үзүүлгийн бодит боловсролын бүх явцад нарийн бодлантын оюунчи мэрэгжлийг амтлах шууд үзүүлэх болгон хувируулжээ. Тойрон үзэгчдэд оюунт малчлын талбай мал аж ахуйд авчирсан хувьсэлтийг үнэнгүй мэдрүүлжээ. Шин цаг үеийн багчуудын тусгай мэрэгжлийн боловсрал болон оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ. Олны хүрээлийг олсон байна. Сүүлийн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тал нутгийн малчлын талбайд энерх олгож залуу насаараа нутгийн усныхаа хөгжилтийг сахин хамгаалан улсын дэсийн уралдааны яруу алдар бол түүний шархуу суралцаж хатуужилтыг боловсрсны гэрч болно. Малчлын талбайн үйлдэлгийн баримтлал бол түүний нутгуусаа хайрлсны илрэл болно. Тэр бодит ажиллагаараа нийгэм журмын голлогч хүртлийн үзэлтийг үйлдэлжүүлжээ. Залуу насны хүчин чадлаараа нутг усныхаа мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхэд ховд нөмөр үзүүлжээ. Цөхрөшгүй тэмчлэр шин цаг үеийн багчуудын гоёд сайхан хуудсыг бичгэлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, Сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

Зайрхам сонсчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зом минь гэх шинэ уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээ соёл зохиож, залуу дуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуудах хончин байлаа. Сүүгэр уйг саалчинч байлаа. Авийн заха ээжийн хайранд 18-тай залуус бид ар гэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногудаа.

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эгчдүү баяр хүлэн шиг өй найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний салхитай талын хаан мартын соёлоо мартаагүй, мандах нартай нутгийн хаан малчин зоноо орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу, нутгийн бор хоногуудаа.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хорооноос ажлын амралтаа авсан Шинбарга баруун гүшүүн нутгтай Ахмад найруулагч Аваргуугаан Шүлэг, Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан Алдарт хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу, нутг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хамагч, Уран сод ерөнхий хамагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөр тойр бол.
0: Сонин сайхан араачу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алша радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Ширв хорлоо хоёрч зэрэгэр сэтгэлэн сэргэж. Үгүй ерн гин. За тэгээд ямар шүү ярив байв. Нэр нь хэн гэдэг юм бол гэж яран асуулаа. Өндөр хангар байтай хүүхэн хүн шиг хээнцэр төрсөн даанч сайхан эртэй. Нас нь надтай бараг ойролцоо тун залуу хүн байна. Би хэдэн мор ирээд Хараватын баруун талаас авирж явтал гинт хадны завсараас нэг том эр гараад ирхэн чир. Харсан чинь бүдүүн хармарттай сайхан залуу ир байлаа. Би жолоогоо татан зогсч хөдөөтөл тэр чи юу юугээл миний дэргэдтэй тулж ирээд за залуу хар хүү сайн явж байна уу гэлээ. Хариу мэндэлж бараад би таныг би ер нь үзээгүй хүн байна. Та хэн гэх чи юуны хүн ямар хэрэгээр яваа гэж асуутал оо та надыг таних вэ зөв л дээ. Би хүн эндүрээгүйсэн бол та лав Хонгор Яматын айлын Эдэм Сүрэнгуайгийн хүү Жаахан Доноо гэгч мөн бизээ гэх нь тэр. Энэ хүн надад даанч сайхан мөртөө дотн харагдсан даанч болов уу? Би харин барьж тавихан олхон болж морносоо бууж тэр хүнтэй тамхилаад. Би ч харин таныг огт санаж олох хөөл байна. Та намайг яагаад ингэж сайн таньж байгаа вэ лээ? Таны алдар хэнгэх чим гэж би арахгүй асуула. Этэл тэр хүн харин нэн эйлдэг энийгээд аа та надыг охтын таникхэн зөвөл дээ. Би ер нь уулзаж байгаагүй хонь да. Би бол саяхан энэ нутагт нэрээ дуурсган эхэлж яваа хатан шонхор гэхч байна гэлээ. Энэ нэрийг сонсон гутаал өнөө гайхамшигтай сайн ир юм байна гэх чиг мэдж юу хэлэхээ ч болохгүй болж ийм сайн ирттэй ингэж санамсаргүй уулзсандаа баярласнэ ч болов уу? Ер нь хэр тэнцэшгүй баатар ирттэй суудл зэрэгдсэн ярилцаж байгаад зүрхсэн сандарсан даанч болов уу? Юу ч гэсэн аа тийм үү яг да харин тийм байж шүү гэсэн хэдэн үгэл давтаж суулаа. Гэж доныг ярихад гайхан баяссан шаравгай яарна. Тэр хүн тэгээд чамайг яа таньсан хэрэг юм гэж асуулаа. Үнний хэлэхэд бас үдгэртэй юм шүү. Би хагас сарын өмнө тэмээний эрдлэлээр онгон тээгийн гов орхотоо. Нэг өдөр онгон тээгийн сүм дээр очсон чинь миний гурван тэмээ тэнд уятаа байлаа. Энхэд хэн миний тэмээг барьж уйсныг сургалж явтал нэг байнт миний чихэнд шивнээд явнэ тагнул улаан өдөн сүмбэрэгч хүн барьж уйсан юм. Энэ өдөөс хойш туулайтын сүм рүү аваачих юм гинлээ гэхин дэр. Энхэд би уурлахдаа тэмээгээ тайлж яваад гарсан чин өнөөх улаан өдөн намайг хасч яваад чи юунай хуйм яагаад энэ тэмээг хөтөлж яваа нь тэр юм